0: Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma
2: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
3: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
4: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum Lykill bílalán
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
6: Startaði bíllinn ekki morgun Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur Skorri, sérfræðingar í rafgeymum
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu

Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is Bylgjan

0: þvótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Við þurfum að reyna að koma betur skila, hvað gerist á svona miklum hrað?
5: Þannig að það má vissuleitt færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé að verðbólgu hverjandi.
6: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eil ekki orð hvað þetta hefur tekist vera.
7: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Fjólastíg.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
3: Þetta Bylgjan.

0: allt og seint En varð að vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það þú
1: Björt og brosandi
2: Bylgjan

0: þvott á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Bylgjan.
3: Björt og brosandi í fjö.

Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælið með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa Kompany fyrirtækjasala Hafðu samband á kompany at kompany.is
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkendum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Við þurfum að reyna að koma betur skila, hvað gerist á svona miklum ráð?
9: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé hérna verðbólgu hvetjandi.
10: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
11: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Þetta Bylgjan.

0: bara fætur í dag, mánudagur í dag 7. september, Lilja Ómar heimi með ykkur í bítundu klukkan 10 og Lilja kemur dansandi bara inn í morgun
1: Já, mögulega hausti komið því það gul veður viðurinn í gildi í dag á Suðausturlandi Vindkvíð getur farið yfir 30 metr sekund
0: Já, það getur hún gert það líka að vera há sumari, sko
1: Já, reyndar
0: En sumstar á landurinn getur hausti verið komið en hérna hjá okkur þá þetta bara ægilega fallið viður
1: Það bara sólfast veður og
0: Já.
1: Já, og hvað 17. Hitt í gær
0: Já.
1: Ekki fyrir upp í 16 í dag
0: Það
1: við kvartum ekki hér
0: Þessi ég sagði ykkur, hausti kemur ekki fyrir í oktober
1: Hér sko Segðu það fólki sem býr á suðaustan
0: Nei, ég sé bara hér sko. En það á að sópast í burtu fljótt
1: Já.
0: Eftir spáni og bara á öllu landinu verður fallið veður, jafnvel bara setni í dag og á morgun
1: Já, hvernig lítur svo restina vikunótt? Varstu búin að kanna það?
0: Já, það kemur mikið vatna á fimmtudaginn
1: Nú, no. ok, allt í lagi Vá, ok, það svolítið mikið
0: Já
1: Fallið tveður á föstudaginn og ágætt tveður á laugardaginn Ok, ok Mér langar að hrósa bókasafni Hafnarfjörðar
0: Já
1: Ég fór á hátíðina Heimar og Heimingeimar
0: Já, var það gaman
1: Vá, hvað þetta flott Ég var aldrei farið fyrr, sko
0: Nei
1: Þetta stórkostlega hátíð
0: Svolítið og... útlendis þeim, svo
1: Já, þú veist já, Það svo margir sem mæti búningum
2: Er þetta svona, bara eins og Comic Con
0: Og þessu búningum sem þeir hafa þá flest saumað sjálf
1: Já, það náttúrulega allir gangur Því þú mátt mæti hvað búning sem margir búnir að vissulega sauma það sjálfur eða búa til ekkert bara sauma bara alveg verkfræði gangi þarna Og það var ratleikur og alls konar sýningar og einhverja smiður og eitthvað svona. Enginn að reyna að plokka minni pening eitthvað tífóli eða kandifloss eitthvað sem mér varst frábært. Þannig að ég ætla að segja bara til hamingju með þess að stórkostlega hátíð með hún lifa sem lengst.
0: Já. En hún hefur heldur betur vaxið.
2: Já, ég er ekki gæst að stækka þetta.
0: Jú.
1: Ég fór sko á föstudaginn þegar var verið að setja hátíðina og ég, þá segi það verður ekki dvo margi, sko, föstudaginn setni klukkan 6 eitthvað það var alveg stappað.
0: Já, ok, frábært. Vel gert.
1: Já, virkilega, gaman að svona óvæntum hitturum, sko.
0: Já.
1: Það líka bara svo vel, vel skipulagt og mikið í þetta lagt. Það skiptir máli að greinilegt að þessi hátíð skipulega fólki sem hefur ástriði fyrir ævintýrum sko. Og það þau voru einhvern veginn út allt það var engin döður blettur sko. Það var vel gerst meira svona segi
0: meira af svona hátíðum
1: já,
0: svona, er ekki einalveg nóg á Íslandi
1: nei, er ekki endilega að tala akkur þess svona hátíð meira bara af svona viðburðum
0: svona fjölskyldu viðburðum
1: já, bara það sem að hvert einasta smáatrið er einhvern veginn útpælt sko,
0: wow.
1: það er svolítið skemmtilega
2: Ætli þetta sé eitthvað ég hafna fyrir nú að þeir teki víkingana
1: Reindar.
2: Og gert svona búninga þeim úr því sko, þannig að þeir eru segir þarna og þau, ég hafna fyrir
1: Það var einmitt einn víkingaheimur þannig inn á bókasafni, þetta er allt inn á bókasafni maður glemdi því bara, ég er bara inn á bókasafni
0: En byrju inn á bókasafni var fullt af fólki þannig?
1: Já, já
0: Og eru nú pláss fyrir fullt af fólki?
1: Já, reyndar bara mjög gott pláss út að nú er bókasafnið í firðinum Ég hef aldrei komið fyrr í sérst, þetta nýja, þessa nýju stafsningu bara, þetta er alveg heil hæð
0: bara vel hefnað sem sagt
1: rosalega
2: og voru einhverja fígurur meira ábyrjandi heldur en einar mikið Star Wars eða eitthvað svolítið
1: mér varst þetta, það var svolítið mikið Star Wars en það var rosa mikið líka af einhver svona anime sko bara fólki sem mætti klætt sem slíkt sko Nei, veist, þetta var bara alls konar
0: Ég hef nú ekki reykist á neina myndir frá þessu
1: Það er sko sínaði myndir eftir
0: En venjulega sér maður nú kannski eitthvað í fjölmiðlum, jafnvel netmiðlum sko, en ég hef ekki sé neitt
1: Nei, það var engin útsending á, í einu sjónvarsfréttunum sem að eru til sem að nú kannski verið vel til fundið Nei, það var bara það var alls konar búningar og náttúrulega mikið að krökkum líka sem mætti í búningum
2: maður að muna þetta næst, þannig að það er maður að fara með gengið
1: algjörlega,
2: en þetta var alltaf helgina
1: þetta var alltaf helgina, því miður komst í bara föstin og það var eitthvað eins og mikið annað að gera
0: gæti nú trúið því, allir hefur nú bara gaman að þessu kíkja á við
1: ég var bara eins og var þessu smákark, ég var að pikki fólk og spyrra hvort ég maður að taka mynda þeim og maður verið að gera það alltaf, maður má ekki bara taka myndir
2: nei,
1: ég bara horfði með aðdáun sko. Og það var eiginlega bara fárunlegt að vera ekki búning sko. ég gat bara ekki gert fjölskyldur minna ég held að hún hefði ekki vel að koma með mér ef ég hefði farið í búning að það er svona mismunandi áherslur er þið með hrós inn í þann dag
2: ég get alveg hrós á hústýragarðinum
1: hústýragarðinum
2: við vorum með strákadag feðganir á laugardaginn og hérna fórum í hústýragarðinn og svo fórum við nýri bæ og fórum að leika okkur og ég svo sem eða við fórum í hústýragarðinn í sumar þegar bylgjulestin var þar og þetta alveg geggjaður blettur Já. Og laugadalurinn bara þegar maður lappar út og við lögðum aðeins frá og löppuðum hérna gegnum svona skóar gang einhvern megin þú veist þetta geggjaður staður
3: þetta
2: perl sem við eigum hérna
3: og, og líka skóurinn hérna mann og ekki hvað hann kallaðar akkurat í svipin hérna frú Ómar Reykjavík frú Ómar Árbæ og þar aðeins við Rauðavatn
1: við Rauðavatn, ég veit ekki hvað hann heitir
3: stóluðunum, það er mjög fallilt svæði líka
2: sem betur fer eru þessi grænu svæði til við á höfbruksveðin
1: alveg glás og græn svæðin
2: það er svo mikið í gangi sko, ég er náttúrulega á Úling sem að fór með okkur hérna og hann var alltaf einu spenntur, hann vildi skoða kaninur ég alveg á að þetta, svo fór hann í gröfurnar í sandkassanum með bróður sínum og svo eftir smástund þá bróður hans farin að gera eitthvað annar hann var nú ennþá að moka Úlingurinn, það er ekki glæður hér
3: ég
2: tók á hann og mitt
3: ég var líka á mjög fallegu grænum sæði golfvellum og Selfossi
1: og hvernig var, hvernig gekk?
3: Ég ætla bara að rósa þeim sem annast hann völl bara hann er, sko ég veit að þið hefði náttúrulega engan áhuga á golfi en við pælum svolítið golfara svona í völlunum brautunum og krínunum og svona og rosalega flottur völlur
1: Hvað er það þá nákvæmlega? Er það svona vel slegin bletturinn eða hvað er máli?
3: Já bara haldið vel við náttúrulega bara þóla íslenskt við að fara auðvitað misjafnilega mikið en hann, bara brautirnar eru góðar það er gott að geta slegið þannig það eru jafnar og flott grasaðum og grínin eru bara alveg einstaklega flott
1: Hvað er grín fyrir geðu?
3: Það eru flatirnar Hvað eru flatir það?
2: Rétt við hóluna, er
3: það
2: ekki?
3: Það er flötið sem umlikur golfhóluna
1: Já, okay.
2: Já. Ég vil að meira áhuga þessu heldur en golfi sko. Ég get alveg hugsa mér að hirða svona golfi sko.
1: Er einhver sem er með litla klippur og er svona
3: Það var, en nú er þetta orðið svolítið robotar sko.
1: Það
3: er
1: robotar
3: sko. Það er En kannski ekki nú grínin hérna. Endilega en robotum er alveg að blöta honum sko.
2: Það er grín sláttuvélar, þau eru svaka tæki
3: Já, getur þetta að vera þetta eru dýrar vélar það er talið að vera þess virði kaupa svona vélar, færi þú svona út öllina, slá og svona
1: Það eru ekki atvinnskapandi, það eru útrýma manninu með litlu hljóparnar
3: Já, eins og ríksuðan þín hérna sem þú átt heima hefur
1: Ég þarf nú ennþá skúra heima með sko
3: Nú, er þetta ekki skúringa
1: við Þetta er svona moppa en þú veist með við allt rastlið sem kemur inn til manns Já, þá vil ég nú líka skúra
2: Er ekki líka þrifdagur í dag?
1: Já, þrifdagur í dag, alltaf þrifdagur á mándum Það eru aðeins svona
2: Riðlast í
1: klikkað í sumar en það eru alltaf betri vegar Það er fínt að klára þetta, ég mæl með þeim En fáfréttir, svo heldur áframi í bítið undir klukkan 10
4: Nýr Nissan Leaf Rafbíli sem rutti brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu Kontu og reynslu aftur Nissan Leaf einum vinsalasta rafbíl heims Bjell Safráða Berðu saman gæðin Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum Heklureitur.is
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík Flugger litir
6: Ánægja er að veita góða þjónustu Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur Kynntu þér fjarnám í frelsi NDVAF Promen
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof Nánari upplýsingar inn á sýn.is
9: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningunum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 45% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því í kosningunum 2021. Kosið var þingsæti á þingi sambandslandsins en næst á eftir var flokkur forsætisráðherra Saxlands Anholt kristilegir demokratar. Flokkurinn hlaut tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fekk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegt tap. Leiðtogi AFD Ulrich Sigmund sem verður líklegast næsti forsætis ráðherra Saxlands Anholt. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti manni á deilibíl eftir fyrir gær. Hann hlýtti ekki stöðvunarmerkjum og talinn hafa ekið utan í minnst 4 bíla á leið sinni frá Lágmúla að Víðidal þar sem hann var stöðvaður. Á Vísi má sjá myndband af því þegar fjöldi lögreglumanna stöðvaði ökumanninn og yfirbugaði hann. Maðurinn grunnaður akstur undir áhrifum og varði nóttinni í fangaklefa, nánar á Vísi. Verð á eldsneyti myndi óðfluga nálgast 400 krónur á lítran hefði skattlagningu ekki verið breytt með innleiðingu kílómetragjalds. Þetta kemur fram í útreikningum fjármálaráðuneytisins í svari við fyrirspurn Guðmundar Ara Sigurjónssonar þingflokksformann samfylkingar. Miða var við síðustu vikuna í maí þegar mánuður var liðin af tímabundinni lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Hefðu engar breytingar verið gerðar á innheimtu skatta á eldsneyti hefði bensínlítrin kostað 363 krónur og dísilolía 384 krónur. Nafna breytinga æði Donalds Trump bandaríkjaforseta virðist engan enda ætla að taka. Í færslu á samfélagsmiðlum í gær birti hann mynd af ríkinu Nýja Mexíkó, þar sem stór kross hefur verið settur yfir orðið Mexíkó og Amerika skrifa fyrir neðan. Þannig íar forsetin að því að ríkið ætti að heita Nýja Amerika í staðinn. Stutt síðan forsetin skrifað undir tilskipunum að nafni Ontario Vatns þið breytt í Ameríku Vatn og Mexíkóflói heitir Ameríku Flói í bókum forsetans. Hvort Trump fylgi færslunni eftir og reyni að breyta nafni Nýja Mexíkós í Nýja Amerika er enn óljóst en það töluvert flóknara en að breyta nafni í stöðuvatna. Samkvæmt grein CNN forsetin ekki með vald til þess að breyta nafni ríkja Bandaríkjanna heldur verða ríkin sjálf að taka þá ákvörðun. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum eldsvoða á hóteli í hlíðunum í gær. Í raun reyndist mikill reykur koma frá bakaróafni á hótelinu. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sá því að reykræsta hóteli, samkvæmt dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Sömuleiðis var tilkynnt eld í fjölbýlishúsi í Kópavogi, en við athugun kom í ljós að einn íbúinn var að grilla. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 8 þanga til finniði allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það mánudagur, það 7. september og við hér í bítinu til 10, þar Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, ýmislegt framöndan hérna hjá okkur í dag.
0: Heldur betur, það mikið funda út af stríðinu í Úkraínu og það spurning hvort að þetta sé einhvers svona sýndarfundir eða hvort þið skili í raun og veru einhverju. Þannig eru bandarækjamenn að reyna að hafa einhverja milligöngum frið. Eins og hefur reyndar gerst áður.
1: Já, já, akkurat. Bæði einmitt nákvæmlega þessi fundur helgin í Moskó og Kýf. Það einhver fréttur með að hefur skilað einhverju, sko.
0: Nei.
1: En svo er fyrir ekki þessar auknu árásir, loftárásir rúsa á Kýf og núna allar sólarhingin, ekki bara nætur árásir eins og var.
0: Mm-hmm.
1: En já, eins og segir Óskar, allkemur svona fyrir á línunni.
0: Já, já. Svo kemur á Lilja Dögg Alfreðsdóttir til okkar, fyrirandi mennta og menningamálar á þeirra. Við ætlum að ræða eins rúfa auðlýsingamarkaði og hvað svona flókið?
1: Akkurat.
0: Við að taka rúf bara af þessum markaði.
1: Það merkilegt. Hvað það verðist vera erfitt. En svo fáum við hann Hauk Grönnli til okkar. Hann slökkviliðsmaður og sérfræðingur og var yfir raunkælingaverkefninu í Grindavík.
0: Mm-hmm.
1: Hann ætlar að segja okkur frá því, en hann ætlar líka að segja okkur frá glímu sem hann þurft að glíma við þetta, taka eftir allt þetta verkefni og það merkilega saga, satt fyrst að segja.
0: Já.
1: Svo segjum við ekki meiri í bíli.
0: Nákvæmlega. Svo ætlum við aðeins að ræða heilbrigðiskerfið okkar. Hvort við þurfum ekki að fara að breyta hugafarinu og hvernig við horfum á það. Það er áhugaverð ráðstefna sem 18. til 20. september hér í Reykjavík sem heitir Health for the Future.
1: Já.
0: Hann Þórarinn Ævarsson, ég veit ekki hvað við getum titlað hann í dag.
1: Nei, ekki, kannski þessu, en hann veit meir þetta við.
0: Hann gerir það, hann hefur prófað ýmislegt og ætlar að koma til okkar ræða þessa ráðstefnu við okkur.
1: Það þess að partur af framtíðinni tekið fyrir.
0: Já.
1: En svo ætlum við að reyna kannski að taka aðeins stærri part af framtíðinni fyrir og sjá hvort við getum skingst inn í framtíðina hér.
0: Já, hvernig lífið á Íslandi verður í haust og vetur. Hún Hólmfríður Ásta Steinarsdóttir er spámiðl, hún er líka reikimeistari og með diplómu í jákvæðri sálfræði. Þannig að hún verður líklega svona uppbyggilegum nótum hérna.
1: Já, verður gaman að segja það, hvað hún er að segja. Enski bolti verður auðvitað tekin fyrir hérna líka.
0: Já, og svo ætlum við að framúrskarandi fyrirtæki og verður ekki líka að taka púlsinn á veiðinni.
1: Veiðinni, já. Hvað er þessi mikið tími eftir að veiðtíma?
0: Það er eitthvað stutt, ég hef ekki hugmyndu.
1: Nei.

0: klukkan 9 myndi gengin í 8 og það er komið að skiptingu deildarinnar, bestu deildarinnar.
1: Já, einmitt, nú ljóst hverju upp og hverju neyri.
0: Já.
1: Það er að segja í loka neignum.
0: Já, hvað er þetta, 5 leikir?
1: Já, það.
0: Einhvers svona þessu. Ég er ekki ennþá algjörlega búin að sætta með þetta fyrirkomulag.
1: Maður svolítið lengi að koma sér inn í svona nýtt, sko.
0: En stjarnan datt niður í neðri pastinn.
1: Já.
0: Keflavík náði þarna 7. sætinu og stjarnan í 7. Það er þetta að sjá allt um þetta inn á vísi.is fyrir þá sem hafa áhuga. Býst nú við að verða ekki mikið spenna í hver verður Íslandsmeistari þannig. En það gæti orðið svolítið spenna á botninum út af því að Í 12. sæti er IBVF með 18 stig, 11. er KA með 20 og svo er Þór og FA í 9. og 10. sæti með 21 stig.
1: Já.
0: Þannig að það getur svolítið allt gerst þannig í neðri helmingnum.
1: Já, það er rétt. Já, það er hérna mynd af Parísahjólinu á miðbakka.
0: Já.
1: En það er tekið niður núna. Er búið að taka niður? Sjáum við út og gluga hérna eitthvað?
0: Nei.
2: Það var, já, það hlýtur að vera á laugardaginn var allan að helmingur að fara niður sko, þeir voru að vinna að því að taka það niður
0: Það er verið fínt að fá smá fyrirvara eitthvað svona, síðasti séns, þeir fyrir einn En þetta verið bera sig eða hvað?
2: Ég veit
0: Kemur það eitthvað fram?
1: Nei. Eru það tæplega 40% þeirra sem að voru handteknir hér á landi frá með árunni 2019 til júni 2026 voru með erlend ríkisfang. Þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur þingmann sjálfstæðisflokksins. Fyrirspurnin Diljár eða fyrirspurn hennar var tvíþætt og fekk hún aðeins svör við hluta hennar en ráðuneytið segir ekki liggja fyrir tölur fjölda handtekinna sundurliðar eftir þjóðerni og tegund brota eins og Diljár óskaði eftir. Og hún segir það er auðvitað óásættanlegt við fáum ekki svör við þeim spurningum sem við berum fram segir hún í samtali um morgunblaðið þetta er bara sama minnstur og við sjáum í öllum þessum tölum það er bara furðulega hátt hlutfall erlendra aðila og hún segir einnig erfitt að segja hvernig hægt að takast á við vandan þegar að ekki liggja eða liggi fyrir nægilegar upplýsingar og við nú stundum verið að tala upplýsingar og geyma þær hér og geyma þær þar

0: til.
1: Bara mjög svona eðlilegar upplýsingar, svona svolítið svartkvítar upplýsingar.
0: Já, nákvæmlega.
1: Sem er mjög undarlegt. Ég skil ekki alveg hvernig þjóðfélagi er rekið án þessara upplýsinga oft á tíðum, sko.
0: Nei.
1: En klukkan 9 í dag verður blaðamannafundur og þá verður frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 kynnt. Og það væntalega að Daði Már Kristófursson fjármála efnahagsráðherra sem að kynnir það og hann sagði nú í vikulokunum á laugardaginn að það yrði afgangur upp á einhverja milljarða króna.
0: Mm.
1: Þannig að það verður forðnilegt að sjá hvað kemur fram í því en alþingi verður sett á morgun.
0: Já, einmitt. Já, getið því myndið eitthvað hver talar hér. Þetta búið að vera frábært. Ég steikti lömmur, reykti vindil í vinnuherbygginu á Gljúfrasteini og kyrði jaguarinn, svo fekk ég að halda nóbelsverðlaununum.
1: Dóri Dína.
0: Já, þau voru mjög þung, sagði hann.
1: Nóbelsverðlaununum,
0: já,
1: ok.
0: En hann sem sagt er að gera, eða ný hefur ný lokið tökum á heimildarþáttum Halldór Aðarsinn Laxness, sem kallast Hvítilag Kastalinn. Já, og fjalla sérst þetta ævi hans, afans og líf hans og fjölskyldi hans á Gljúfrasteini.
1: Já,
0: ja. Hann gerði þessa þætti með leikstjóranum Ísak Hinrikssyni.
1: Áhugavert. Hérna inn á við viðskiptablasin sem verða að tala verðlaunafé í hlaupum á Íslandi. Ég veit ekki hvort þið áttið ykkur að því að það er sem sagt verðlaunafé í sumum hlaupum. Hæsta upphæðin er í hlaupi sem heitir Vegt Mílunni. Aldrei heyrtum þetta.
0: Nei.
1: En þar fær sigurvegarinn 250 krónur, annars seti 150 krónur og þriða seti 100 krónur. Puff and Run í Vestmannaeyjum fylgir fast á hæla þessa hlaups með verðlaunafé upp á 220 krónur fyrir fyrsta seti. En tvö þekktustu hlaupin á Íslandi eru sennilega Laugavatnshlaupið og Reykjavík maraþonið. Verðlaunafé þar er nokkuð lægra en í þessum tveimur sem hlaupin sem ég búin að nefna. Í Reykjavík maraþoninu er sko í laugarslaupinu er velna potturinn sem heildar potturinn 300 krónur en 245 krónur Reykjavík maraþoninu.
0: En þú tekur við verðlauna fé, ertu þá áhuga maður lengur?
1: Nei, ég býst nú ekki við þessi margir áhuga menn sem að fá.
0: Nei.
1: Og þetta er væntanlega bara þarf að gefa þetta upp til skatt, segi ég, þetta ekki. Þetta er alltaf laun, kannið
0: sé. Ég veit það ekki, en allavega í minningunni held ég að skilgreiningin áhuga mennsku sé, þessi sko en
1: og gerir þetta frýtt.
0: Já, ég þú tekur ekki við verðlauna fé sko. Ég veit ekki, hvort það hafi eitthvað breyst, mér minnir þetta hafi alltaf verið þannig.
1: En það er löngu umfjöllun um þetta í viðskiptablaðinu.
0: Já, ekki það, ég get alveg sofið fyrir því sko.
1: En það,
0: já,
1: já. Þó að einhver hlaupar að fá 200 krónur fyrir það.
0: Já, ég myndi ekki hlaupa fyrir, sko, frýtt sko.
1: Nei.
0: Nei,
1: þetta er mjög lágar, þetta er lágar fjárhæður, þetta er svo fyrirferða mikið hlaup oft á tíðum sko. Og maður hefði einhvern veginn haldið verðlauna fyrir það væri hærra fyrst það er á annan borð sko.
0: Já, já,
1: en þú ætlar ekki að fara að æfa hlaupa
0: ertu svona. Galinn?
2: Ég myndi ekki hlaupa frítt ekki heldur sko veistu þetta geggi lína
0: í áfúr, er þetta ekki texta númar?
2: Já,
0: já, já en Alþingi Íslendinga, þú snúið að segja frá því að það verður sett á morgun en í sumar hefur verið unnið að viðhaldu undirbúningi Alþingishússins fyrir þingsetningu samkvæmt upplýsingu Sverris Jónssonar skrifstofustjóra Alþingis að Alþingishússins var akkurat sko að því að það skiptum línu þannig að það kemur al og svo þinghússins eða þingishússins já, þetta er al þingishússins að því að það hefði alveg hægt að lesa þetta AI þingishússins
1: ok, ég held að þú sitt eini maður á Íslandi sem hafi lesa þetta
0: já, ok, þetta er kannski ósk, ég veit það ekki en það er sérst ber helst til tíðinda í þessum hérna, undirbúningi og viðhaldi er að þarna hefur verið skipt um lýsing og nú komið LED lýsing
1: að spara pening
0: hvenær kom hún fyrst að marka fram, Ómar, LED lýsing
2: ég þekki það ekki en þetta er búið að breyta stansi rætt sko.
0: Já, en er ekki langt síðan sko,
2: LED
0: var Það er ekki þingja að það er að búið þetta sem ekki sparnaðir í þessu Svo líka núna að sjá þeir betur ábyggilega Hvað er að lesa svona?
2: Kanski er ekki alltaf búið að Hver einasta sumri verið að gera eitthvað við Þingsalinn og þetta hús og svo er þetta alltaf að friða Og ég mæli með, ég var til með að mæla með Það fólk hefur áhuga á Alþingishúsinu og það sem er þar inni Og það er svona eins og ég hef aldrei farað inn
0: Nei.
2: Að kíkja á og vísi og finna innslæði þitt.
0: Já,
2: Íslandi dag,
0: þessi setning er líka mjög áhugaverð Telst þetta núna, ein mesta breytingi sem sína rafmagn var lagt í Alþingishúsið rúmlega öld, líklega árið 1923. Mm-hmm. Var það fljótlega eftir að almenn rafveita komst á í Reykjavík með 11 ástöð? Fegurðu
1: verið húsi er náttúrulega það

0: Það er einhver breytt, sko.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, það er alltaf skipt stóla,
1: vissulega,
0: en það er einhver breytt, sko. Það er að vera haldið í upprænulegu
1: litin á veggjunum. Þannig.
0: Já, nei, núna er bara að tala sko, upprænulega.
1: En olíulampar voru notað til lýsingarlega aldrei eins og svona fyrir tíma rafmagns þú hefði sérst vilja hafa það ennþá þannig
0: Nei, ég er ekki að segja það Ég er alls ekki að segja það en það er samt ákveðið svona sjarmi við þetta hús hver rosalega litla breytt
2: Já, og líka bara allt hitt sko. Maður hefur séð myndir af salnum en svo er svo mikið annað, sko. Eins og bara barnahotnið þannig að litla, það er svo magnað að sjá það hér,
1: sko. En það er líka meiri þessu sko. Það er talað birtugjæðin hérna en svo líka það að þessi nýja lýsing hún hitar ekki salin jafn mikið og svo fyrir Það er ótvíraðu kostur sann,
0: Já, og það er náttúrulega ekki sérstaklega stór
1: Nei, hann er miklu minni heldur en við flest heldum
0: Já, gott mál En stefnir í sölu hæsta bíósumar allra tíma í Norður Ameríku
1: Já, hvaða myndir eru að ráða þessu?
0: Það er náttúrulega Ódysseifskviða og Spiderman aðalega
1: okay.
0: Metið sem er frá 2013 er 4756 milliardar dala og líklegast fóru kvikmyndahús yfir 4700 milliardar dala í gær
1: Já.
0: Þannig að þetta er ennþá til ennþá hægt að slá þetta met og það hefur svo komið fram í fréttum undarfærið að meðasölu tekjur hér á Íslandi hafa aukist 40% milli ára
2: Smára bíó, ég sá ykkur að frétta það í síðustu viku það er snúist algjörlega við sem er frábært, ég fagna þessu mjög bíóin síðan þá eða aftur í sókn
1: Er þið, jæja, en vitið þið eitthvað Gunnlaugsskarð, vitið þið hvað það er?
2: Það er hérna vestan við Hólmagrund
1: Ok, þetta var ekki mjög spekingslegt
0: Ég veit ekki hvað
1: það er Það er hérna Það er að þar er bletturinn, snjórinn sem
0: já,
1: kannski
0: já,
1: ekki
0: þegar spáir fyrir já, allt þetta
1: Snjóskapli, já, já, sem spáir fyrir hann allt þetta
0: Ég spáir bara spil, stjördur, ég spá ekki snjó
1: Já, já, bara sem spáir hann bara allt þetta
0: Spáir botla
1: En það er líklegt að snjóskaplin í Gunnlaugsskarði í hverfi eftir 10 daga eða svo Þetta er maður Sigur
0: Páls Er hann ekki enn horfin?
1: Nei, af því að hann er nefnilega sko stundum Í skugga, þetta er margum góð hlýðindi, næra hverf alveg, hann hverfur ekki alltaf.
0: Ná, ég skil.
1: Já, ef ég mann, rétt. En Sigur Páll Engibarsson, hann er metur þetta, hann er tölvurnarfræðingur, hann fór helgina til þess að kanna aðstæður og mæla, skaflin er í 808 metra hæð, 17,5 metra langur og 6,5 metra breiður og dýfti mældist yfir 35 cm.
2: Og þetta mildur vetur ef hann hverfur, þú veist, ég vil fá okkur svona starrendi.
0: Já, sumarið Svo byrja að saman, ef hann hverju að byrja bara að samanst í hann eiginlega strax aftur sko.
1: Gaman að tala við ykkur svona
0: Já, við það Er hér nú frétt sem þú getur fílað að kínverski foreldrar margir hverju reyðbúinu þess að greiða stórfíja fyrir að senda börn sín í afskektar erfiðlega búðir þar sem þau látið höggva við gefa svínum að geta og taka upp kartöflur
1: Já, bara vinna almenna vinna
0: já.
1: Já, já,
0: þegar börnin mæti búðirnar þá eru farsíma teknir af þeim og fá bara kartöflur að borða þau sinni ekki vinnunni okay. Margir spyrja sig eflust af hverju fóreldarnir gera þetta og svarið er að þeir gera þetta til að börnin þeirra læri að meta virði þess lífstíls sem fóreldar þeirra veita þeim Það verður fjallarmyndin á divafundris í þessum búðum þurfa börnin að vakna snemma og sinna ýmsum verkefnum Já. 10 daga dvöl kostar 70.000 krónur mánada dvöl kostar 165.000 og já
1: Er þetta ekki bara, einu ekki bara að taka þetta upp hérna?
0: Þetta er ekki vitlega þetta er ekki vitlega
1: hvað Kannski alveg óþarf að gefa bara kartöflur
0: Já, ef þið vinn ekki, þá fá þið bara kartöflur það er nú ekki að þið fá bara kartöflur, sko margt verra
1: Já, en ekki nóg, Lilja
0: Að fá bara einn og einn dag Fólk lifiði hérna á kartöflum já. Sko árum saman
2: Gott að þessu
1: Það fá bara minni skammt að því sem hinni borða Af því að þau þurfi ekki meira Því að vinna ekki neitt
0: Já, já, það er sem ekki letingi
2: Ef að þetta er nú gert hérna í kjós Svona búðir eru opnaðar Eða búðir, já, hvað getum við kallað þetta Og þetta er í gert Haldið þið eru allt vitlust hérna á Íslandi
1: Þetta er svona agabúðir
0: Það
1: er
0: náttúrulega að setja með svona strangar reglur
2: Já, já, vissulega sko. En ég held svona Ef þið gert
1: fara hérna inn á höfn og fara í fiskvinnsluna og fara í innar mennskuna og kynnast aðeins því hvað er að
0: Svona verða verðmættin til
1: Já, þetta gerist ekki alltaf sjálfu sér sko
0: Mér þetta ekki vill þess
1: Nei, það er gott að vera sammála það
0: Já, gott
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Vanta þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
11: Fyrir veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
14: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
15: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
16: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
17: Við elskum þessar hellur.
18: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
19: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stig að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
20: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
21: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: Já, klukkan 29 minúti gengin í 8, við viljum aðeins að snúa okkur að Úkraínu núna, við heyrðum að því fyrir helgina og þeir fundir áttu sér staðvandala helgina með sendi mönnum bandaríkjaforseta, Steve Witkoff og Jared Kushner, funduðu fyrst í Moskvu, svo í Kýf eða kæningarði, en menn segja að hún ekki komið allan að minnsta okkurst ekki ofnbjörlega, sjá menn eitt að hafa komið sérstaklega nætt út úr þessum fundum eða hvað?
1: Nei, maður veit ekki hvort þetta skilar einhverju, en það er maður hér með okkur að messenger sem er svo sannlega með puttan á púlsinum í Kýf, Óskar Hallgrímsson, fjölmiðlamaður, ljósmyndari, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Það kannski áður við förum í þessa fundi, vegna að við lesum það náttúrulega líka í fréttum og heyrum að þessar árásir stöðugu á Kýf af hendi Rússa er núna ég ekki bara nætur árásir heldur þetta er orðið meira minn allar sólarhringin og því getið þið átt vona á því hvena sem er að árás hérna skell yfir
2: Við höfum alltaf haft vona því hvena sem er það er eiginlega bara þannig og í rauninni er hægt að skipta þessi tvo hluta Það er búið að aukast tíðinin
0: Já.
2: En magnið hefur aukist náttúrulega líka en það er ekkert einhver sérstök birting af því þegar bara dreift úr árásunum það er fjölgat þessa tíðnina á hversu margar innstöku árásunar eru en það eru minni þú veist, þeir hafa ekkert eitthvað allt í henni fundið svakalegt mikið magn af sprengjum og öðrum hlutum sem þeir geta sendt hérna á okkur þess að hinn veginn er það þannig að þess að Rússar eru að framleiða það byrja 3000 cirka bát dróna á mánuði af þessum langdrægu drónum og þeir eru að framleiða 8-10 skotflögar og ég veit ekki hversu margar stýriflögar skotflögar eru þar sem ég er búin að hérna, nöldra í ára raðir núna orðið að við verðum að finna leið til þess að framleiða sérstakar loftvarnir til þess að geta einhvern veginn mætt þeim það er það sem er svona valda mestu áhugjum hérna hjá okkur er að það, núna erum við alveg orðin varnalaus gegn skotflugum það bara Patriot kerfi sem hann að skjóta niður skotflugar og bandaríkin eru þeir einu sem að geta framleitt þessar pakkþrýr flugar sem að fara í þessar skotflugar og það er bara þeir og þeir geta bara framleitt 850 flugur á ári og þeir eru að nota rosalega mikið af þeim sjálfur, bara núna í Íran og hérna, og eru sjálfur orðnir, já, eru komnir á mjög slæman stað þegar þeir kemur að þeim og þannig að Open Source Intelligence eða rannsóknar hópar við um heim hafa gert rannsóknum það að bandaríkin sjálfur á 800 stykki eftir og við hér þar að leiðandi erum ekki að fara að fá neitt það er engin, það er ekki svo að sé einhver annað í bóði til að mæta þeirri þörf fyrir hvorki okkur hér í Úkraínu eða bara restina heiminum og þess vegna er heimurinn sérstaklega Evrópa farin að hafa miklar áhyggjur af þessu.
1: En hvað, þú segir að það kemur ekkit í staðinn, en hvað þá? Ég meina þá er þið bara algjörlega varnarlaus.
2: Það er ekkert þá, það er ekkert, við erum svo vönni að það sé alltaf einhver annað möguleiki einhver staðar bakvið upp á hotni eða er ekki hægt að semja við ykkur eða er ekki hægt að, þú veist, setja pening í nei, það er ekki
0: En eyðileggingamáttur þessara flauga, er hann mjög mikill eða það?
2: Hann er margfalt, hann er sko hver flaug fyrsta leið fljúaðar sturlarhatt dróna, við getum fylgt með þeim svona putta yfir landið hægt og rólega við fáum margra klukkutíma við vörun af þeim en þessar flaugar stundum er sko bara nokkra sekundur sem að við fáum við vörun af því að það tekur tíma fyrir okkur að sjá flaugina frá stað fljúa, lenda og koma því hingað í viðvörunabjöllunar tekur bara kannski mínútu tvær og það er bara nóg af því þessar flaugar geta verið 3 mínútu frá því að það erum skotið á næsta stað og er endar ekki okkur á Harkíf og hér í Kýf 5-10 mínútu geta að vera þetta er næst sko. Það er að fljúa hérna 5-földum, 10-földum hljóðhraða hérna yfir sko. Það er svona það versta og það eru fyrir afsaki að þú spurður eðileggingamátt það má líta á þannig að eitt dróni eða já, hann getur tekið út nokkrar íbúðir í byggingu, svona fjölbýlshúsi, á meðan að ein svona sprengja tekur niður fjölbýlshúsi. Tonn af sprengjefni í sprengið í þessum skotflögum.
1: En hvernig upplifir þú núna, þetta náttúrulega búið að fara í allskins áttir umræðan þetta stríð og búið að standa náttúrulega yfir lengi. Hvernig upplifir umræðuna núna varðandi stríðið í Úkraínu? Bara fjölmjölu.
2: Bara, þú veist, hún hefur náttúrulega breytt sko fyrir okkur upp á það, það má eiginlega segja að umræðan hafi aukist ef eitthvað er, af því að sérst, núna er þetta orðið mikið meira eins og við erum búin að, og ég er búin að spá fyrir lengi lengi en hafði svona aldrei fundið þýð heim á Íslandi til dæmis eða Evrópa hafi ekki beint fundið fyrir því að þetta tók svolítið tíma að koma að ykkur þar af leiðandi er umræðan orðin meiri, fólk er orðið meiri fræðsla það en á sama tíma er heimurinn orðin svo flókin og í rauninni þess að valda jafnvægi sem við vorum að fara að venjast að við sagt, vestræna þjóðarnar væru með spilin í höndunum það er farið að breytast tölvert vægi bandaríkjana þegar þeir við fyrir náttúrulega það næst hefur minkað alveg gífurlega heilt yfir og þar af leiðandi erum að fara að sjá umræðan hún er að breyta sá
0: en tölum þá þess að fundi hvernig sjáu þið þetta í Úkraínu kemur eitthvað út úr sér að koma eitthvað út úr sem fundum byrðið einhverja vonið með
2: sko praktist var þetta stríði þá eru þú veist, engi munur ekki eftir og í rauninni var þetta svakaleg svona kom man síða sína hvað keisar, í hvað fötum keisarinn er sko, og hérna að ég talaði vægi þá að því sko þú bandaríkin hafa haft vogarafl sem að er þeirra vægi í heiminum og þú þarf til að geta haft eitthvað vægi á samningaviraður það verður að geta sínt fram á einhvers konar vogarafl og bandaríkin er að sína fram á það þeir eru að setja mjög mikinn fókus á Miðausturlönd og Íran þar afleiðandi eru þeir með miklu minna vægi að þeir núna þeir kemur af okkar sérst, hérna hér megin stríðsrekstri Úkraínu til þess að venda landið og þar er þörfin fyrir bandaríkin alltaf að minka þar afleiðandi vægi þeirra í því sem að þeir hafa að segja fyrir varnir Úkraínu alltaf að minka leið en á ný þá er þessi þess að skotfluga varnir, það mikilvægast sem að við erum að pæli hér kom ekkert það hér í umræðanum þar af leiðandi þá veist, er Úkraín menn að halda brosinn í sinna punkta rússar sjá þetta líka þeir sjá að bandaríkina missa vægi og hafa raunin ekkit mikið, þeir eru ekki beita tennur og þeir voru með til þess að hérna bara fyrir tveimur árum með ári, jafnvel, áður en er óru
0: þeir búist ekkit við að koma neitt út úr þessu eða, nei bara svo liðs
2: alls ekki
1: ekki einu sinni þó að þetta svona beini augum heimsins að Úkraínu og þetta fær náttúrulega aðtekli sko.
2: En þú veist, það er aflegin ég er ekki að reyna að vera hérna contrarian, ég veit ekki hvað það er á íslensku en þú veist, ég er ekki að reyna að vera með einhvers konar síróps svona já, mótstöðu ég er að reyna að útskýra það að þó að þetta beini augum á Úkraínu þá er voðlega lítið sem að hefur breyst á milli stríðandi fylkinga af því að bandaríkin hafa í rauninni ekki mikið það að segja lengur.
0: Bara svona alveg í blá lokin því að tíminn hlaupi frá okkur, getur þú séð málið þróast í einhverja sérstak átt núna eða er þetta bara áfram það sama högt og hefur verið það eitthvað?
2: Já, ég meina, Úkraína mun halda áfram að verja landið og halda áfram að ráðast á viðkvæm innviði Rússa í stórum hlutum og halda áfram inn í veturinn og það er það sem ég sé hér og síðan varðandi Rússa þeir mun halda áfram að dundra skotflugum hérna inn í borgirnar og drepa almenna borgara í dugum eða hundruðum og það er bara eitthvað neginn það sem að þetta mun halda áfram varðandi það hver er að fara að sigra þetta stríð nei, það er engin sigur í sjónmáli
0: Já, bara það
1: Já.
0: Já, kjara þakkir fyrir þetta Óskar Hallgrímsson í Kýf í Ukraínu, bestu kveðjur þangað og þú fer varlega
2: Já, takk
0: Takkjalega
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Garmin kynir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september Tryggðu þér sæti á vikingamót.is Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorki.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða
5: Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
9: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
12: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
13: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
14: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
15: Fitt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
16: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
18: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Það lítil umferðið á höfuðborgarsvæðinu. Það tilkynningar hér frá vegagerðinni að unnið verður við þrif og viðhaldi hvalfjarðargöngum að fara nætur 7., 8. og 9. september frá klukkan 11 til 6.30 á morgnana og fylgdarakstur verður göngin á meðan á framkvæmdu stendur og svo líka tilkynning varðandi múlagöng að í kvöld og annað kvöld 7. 8. september verður unnið við uppsetningun nýra aksturshurða í gangnamunnanum gangnamunna múlaganga umferðartafi verða frá klukkan 19 til miðnættis og umferð leifti gegn eftir því sem vinna leifir. Þannig að alla upplýsingar þetta inn á umferð.is en svo líka að ringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
3: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
19: Þetta
0: Já, villum nú aðeins að fara að tala hérna fjölmiðla og kannski auglýsingar, ekkert kannski, villum nú að gera það heldur betur. Það kom nú fram hérna á VF Ríkisútarsins, ekki fyrir svo, eða fyrir ekki svo löngu, núna bara í massa, ríflega helmingur þeirra 29,4 miljardar króna sem var til auglýsingakaupa á Íslandi 24, fjölliskaut erlendra miðla.
1: Samfélagsmiðla það væntalega aðalega.
0: Líklegast.
1: Já, Lilja Dögg Alfreðsdóttir var nú ráðherra yfir þessum málflokki þar að segja fjölmiðlum og náttúrulega fyrir hann þingmaður og núna formaður Framsóknarflokksins, hún sest inn hjá okkur. Velkomin Lilja.
20: Takk fyrir.
0: Það kom einmitt fram þarna í tölum frá Hagstofu Íslands þarna í kringum þessa frétt að þessar eða auglýsinga kaup í erlendum miðlum nánast 26 földuðust frá 2009.
19: Já, þetta er alþjóðlega þróun og kemur okkur svo sem ekki óvart, en hún er erfið viðureignar.
0: Það þú þekkir það.
19: Já, já.
0: Og hérna, greindir að glíma þetta.
19: Já, já, og gerði það og við komum með ákveðna tillögur sem náði í gegn. En ég ætla svona að byrja bara aðeins ég má að svona bara tala um, sko, mikilvægi fjölmiðla er vanmetið á alþingi Íslendinga. Vegna þess að þetta er einhvern veginn svolítið svona heitkartefla, það vita allir að þetta skiptir gríðalegu máli, bæði bara til þess að halda upplýstri umræðu og síðast en ekki síst að veita þetta aðhald. Og nú ætli ég að vera með játningu, ég meina ég sakna enn fréttablaðsins, vegna þess að þá voru tvö blöð hér og það var auðvitað áfall að fréttablaði, menn hættu að gefa fréttablaði út. Vegna þess að þetta skipti bara máli að þetta komi frá að séu tveir, þrír sem eru í þessu. Ég meina við erum með heimildina núna en hún kemur hvað út annarkvægt föstudag og svo erum við morgunblaðið.
0: Sangölduð fákjöfni?
19: Já, það er ekki margir sem eru á markaðanum. Og þetta við þetta breytir svolítið umræðinni. Það er ekki eins mikið aðhald og það er staðrind. Og við erum ekki svo sem ein að kljást við þetta, en þetta verður svolítið kannski erfiðara hjá okkur af því að við erum svo fámenn. Og við fórum með það á sínum tíma þegar ég hóf þessa vegferð, þá var ég staðraðan í því að ég raun og veru bara svolítið að taka upp Norðurlandamódelið sem er sterkur ríkismiðill en ekki á auglýsingamarkaði. Margir eða svona nokkri fjölmiðlar líka og við í raun og veru það var alltaf markmið að gera það með þeim hætti. Hins vegar hefur ekki enn á þingi nást, menn hafi ekki ná svona sameiglegri sátt um mikilvægi þess að þetta gangi allt upp hérna hjá okkur.
1: Af hverju ekki? Hvar er fyrirstaðan?
19: Ég held, sko, fyrirstaðan er mjög oft þessi og ég ætla bara að vera alveg sinnskilin. Það eru mjög margir sem vilja hafa bara upplugt rúf og ég held að við sem hefum nú rætta hér við viljum það. Ef rúf er á auglýsingamarkaði, það er mikið tekið fall fyrir rúf. Menn hafa haft mismunandi meiningar hvort að það eigi að gera það upp, sem sagt að rúf eigi að fá það eitthvað tilbaka eða ekki.
0: Eða reynilega minka umfangið.
19: Já, ég verð að segja það að við verðum, núna eru stöðu tvö fréttir farnar og það er mikil eftirsjá vegna þess að þarna eru bara þetta rosalega öflugt fjölmiðla fólk og líka aftur að þú ert með aðhald úr tveimur áttum. Það er allt öðruvísi en aðhald úr einni átt. Það er hins vegar þannig að þegar fólk er svona einhvern veginn að eins og önnur að þingja að forgangsraða að þá hefur þetta ekki að mínu mati fengið þann forgang sem það ætti að gera vegna þess að þetta er erfitt viðfangs, þetta er erfitt
1: og líka... Af hverju er þetta svona erfitt?
0: Hvað er svona erfitt við þetta?
19: Jú, það sem er
1: erfitt... Við erum ekki að fara að finna pjóli hérna.
19: Nei, það sem er erfitt við þetta er til að mynda að eins og þegar við vorum komin nánast að því að bara taka þessi ákvörðunvarandi auglýsingamarkaðan og rúf, þá voru til að mynda ekkit, menn voru ekkit alveg sammála um það, hvernig ætti að fara í það að gera þetta upp, gagnvart rúf. Það er bara staðrind. En við getum ekki látið þennan bara, einhvern veginn þetta bara halda áfram og fjölmiðlar veikist og veikist. Vegna þess að stjórn á landinu og í atvinnulífinu finnur fyrir því. Það verður veikari, ég ætla að segja það, það verður minna aðhald og þá held ég bara að pólitíkin verði ekki einsvönduð og ég ætla
0: að það er tímanlega fljótur að lífa að við höfum svo sem tala mikið rúf en okkur langaði líka að tala þennan erlenda marka, þetta er ekki smá peningar sem er að fara til erlendra fjölmiðla eða samfélagsmiðlana hvaða glíma varst að glíma þú sagðir að það hefði bara reynst erfitt að koma einhverjum böndum á það, hvað var svona erfitt
19: þegar? Ég ætla að fara yfir það. Það var til að mynda voru tölur og rannsóknir sem bentu til þess að við tækjum rúf af auglýsingamarkaði að það væri enn meira flæði, meira en þetta 50% flæði og umtum flýta þeirri þróun. Og það er mjög erfitt að segja til það hvort það sé rétt eða rangt.
1: Ég sölustjóri hérna þessa fyrirtækis var hérna í Sprengisandikjær og búin að byrsta greinin á LinkedIn sem sýna fram á að bara gerist alls ekki að einkareknir miðlar til dæmis í Lettlandi þar sem að þetta var gert ríkisfjölumillin tekin auðlýsingamarkaði þá vænkaðist það eru enga miðlana.
19: Já, ég hef einmitt var einmitt að hlusta á Guðmund og mér fannst Guðmundur færa sem hann fór mjög vel yfir þetta. Þetta eru samt ekki þar upplýsingar allavega sem ég hafði á þeim tíma og það er ekki spurningu að við að endurskoða það. En það sem ég ætla að segja er að sko, pólitíkin, hún verður að taka höndum saman og komast til botns í þessu máli og ég tel að það sem eigi að gera, við má líta á allar þessar tillögur sem eru nú, ég meina sumir hafa sagt að eigum við að hafa þetta þannig að þú velur í sambandi við nefskattin, mm-hmm. þú velur hvert þú vill mm-hmm. að þitt framlag fari
1: já. Mm-hmm.
19: Já, og ég segi það sem þarf að gera núna til þess að ná einhverjar pólitískri sátt þetta mál. Ég er sannarlega tilbúin til þess að leggja loga eina sinni hérna, liðstyrk í því.
0: En það er svo merkilegt, Lilja, líka að núna við erum að pæla, sko, þú getur valið hvert þetta fer. Það eru til módel eins og þú sagðir út í heimi. Akkur við eigum við svona erfitt með að taka upp módel sem að virðast bara ganga vel eins og hinn Norrlöndunum og færa það hingað.
19: Af því að pólitíkin hefur ekki forgangsraða.
0: Já, því þeir hafa ekki haft hugur ekki þegar
19: þeir hafa ekki
0: nei,
19: og það hefur ekki það hefur ekki.
1: En er eitthvað hagsmuna öfl þá að berjast hart gegn þessu?
19: Nei, ég myndi ekki segja það. Ég meina, ég meina það eru þetta mjög margir sem eru bara að hugsa, bara vilja alls ekki veikja rúf neitt og finnst það bara
1: en það er ekki umræðan að veikja rúf.
19: Nei, það gerist auðvitað þannig að þú er auglýsingan að fara að þá veikist rú að einhver leiti, það held ég að sé ekki spurning.
1: En er það ekki alltaf í umræðinu samt sem ár, þegar þetta er rætt að það verði bætt upp af ríkinu?
19: Já, en það sem er búið að gerast eins og það er að markaðurinn í heild út af þessari stöðu, út af þessari fákeppni, þá er hann að veikjast og það þýðir ekkit og ég er ekki dánum með það. Mm. Ég hefði viljað sjálfsögðu að við höfum náð meira árangri. Við náðum því að setja inn þessa styrki, en vitið hvað ég vildi frekar? Ég vildi frekar að tryggingagjaldi færi eða það væri tekið tillit til þess að veita einhverja skattaafslætti að því að vera með svona styrki. Það getur líka, ég meni það var ekki neitt vesinn á þessu styrku þegar ég var hérna ráðherra, ég get bara fullist það, en þú veist aldrei sko hvort einhverjir, já, þú veist, maður
0: en hvað stendur þú, sko, gagnvart þessum samfélagsmiðlum, sko, ég meina, ég veist ég ekki alveg að hafa fengið nógu skýrtráðu hvar vandamáli liggur í því að reyna að koma böndum á það eða skattleggja þessa peningakundin.
19: Já, það er þannig að frumvarp þess efnis, það var til dæmis til frumvarp svo kalla menningaframlag, að þeir eru skattlaðir og það færi inn í hérna menninguna.
0: Já.
19: Og að það væri, það var bara náði ekki í gegn.
0: Náði ekki í gegn?
19: Nei, það náði ekki í gegn. Og svo er annað í svo, að því að við vorum að telma það, mann er fyrir svo leil þegar maður er stjórnmálum að segja eitthvað sé erfitt, að því maður vil alltaf hafa lausnir á öllu og gera, standa sína plikt og láta hlutina ganga upp. OECD hefur verið með lagasetningu sem ætti að ganga á öll þessi samfélag okkar til að ná utanum þessa samfélagsmiðla og þessa tækni risa. OECD er búin að vera með þetta í 7 ár ef við manna rétt og við vorum alltaf svolítið að bíða eftir þessu af því að það veri betra fyrir okkur að vera með stærri ríkjum
0: en þetta slíkur. Er sem sagt hægt að koma böndum á þetta en það hefur ekki verið vilji til þess að gera það hér.
19: Það er allt hægt en það er erfitt ef við erum ein í þessum slag en ég hef líka hort til dæmis til Ástrala. Ástrala er til að mynda ef ég manna rétt á skattleggja þeir þá þurfa efnisveitunar að greiða áströlskum miðlum. Ég veit ekki hvort það hafi örugglega gengið eftir, en það verður fyrst að gangi upp, þá verður að fara á dýftina í þetta og fyrst að skrefið í þessu, að mínu mati til þess að ná, sko, að því ég búin að skoða mjög vel það sem Logi er að gera, margt af því er gott, en ég ætla bara að segja alveg eins og þegar ég var yfir þessu það er ekki verið að taka nægilega stór skref til þess að ná upp aftur þessari samkeppni á fjölmiðlamarkaði sem er nauðsynleg. Og ég ætla líka bara aðeins að minna á eitt. Ég menn það er bara þannig að fjölmiðlar hafa alltaf gegnt mjög stóru hlutverki í framþróun Íslands. Ég menn það er bara þannig að það voru hérna dagblöðin á sínum tíma og bara hérna Fjölnir og þjóðernisvakning og sjálfstæði og eitt og annað. Og þetta fer svo oft, þessi kraftar fara svo oft í gegnum fjölmiðlun og ef það er ekki nægileg samkeppni það bitnar
0: þetta. Ég held að gera sér allir grein fyrir því líka þingmenn að ef það vantar samkeppni á markaðinn sem spurðum bara hvort ég geti ekki komið ykkur saman um að skattleggja þessi fyrirtæki, þessa samfélagsmiðla og taka kannski og takmarka umsvið rúf á auglýsingamarkaði. Ég meina að þetta er nú ekki flókið.
19: Nei,
0: ég gef mér nú það að ef þetta væri einhver annar markaður, þetta væri olíða bankamarkaður, þá væri allt vitlust hérna.
19: Já, ég segi það bara. Við verðum að taka stærri skref og ég held að sé best og ég legg það til að það sé gert í þokkalegri sátt.
1: En finnst þér umsvið eða umfang rúf eðlilegt eins og er þetta?
19: Í fjölmiðlastefninu sem ég lagði til 2024, þá er það lagt til að það sé dregið úr umfangi rúf á auglýsingamarkaði.
1: Ég er að meina bara umfangsrúf sjálfs.
19: Umfangrúf hefur verið að stækka og þá eru þetta meiri markaður fyrir auglýsingar þar. Þetta er eitthvað sem þarf að fara yfir og rýna vegna þess að
1: eða horfði bara kalt á það núna og þú þekkir hann heim.
19: Já, ég tel að þeir hafi verið að stækka á kostnað einkarreikina fjölmiðla og það sé ekki farsælt fyrir markaðin í heilsinni og líðræðislegt aðhald.
0: Er ekki bara, erum við ekki úrkóla vonur að það breytist eitthvað í þessu? Ég held ég sé búin að tala með það sem fjölmiðlamaður í sennilega 30 ár. Það gerist ekki neitt. Stöðtvö kom fram á Bylgjan 1986 og það byrja að tala með það fljótlega eftir það. Ekki þrumurlega gæst.
19: Sko, það sem þarf að fá hér alveg á reynt og mér finnst þetta er svona mjög gott sem að Guðmundur Halldór Björnsson hjá ykkur var með, varandi tölunar, það þarf bara að rýna þetta, en við þurfum að sjá og það þarf að taka stærri skrif.
0: Erum ekki múin að rýna nú og þurfum ekki að fara að gera
1: eitthvað. Næja, sendu bútið hér, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, takk fyrir spjallið.
20: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllir stal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
21: 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, Madama Kettling, Fröken Frú, Hamborgarabúla Tómasar.
22: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
23: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
24: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
7: Biðin senn á enda.
8: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
9: Við nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á sig hérna.
11: Já, sem líka þitt herbyggi.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
14: Allt land, allt árið kring, eru sjálfbóðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
15: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
16: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
17: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
18: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
19: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
20: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
21: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónahvarf 3.
22: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
23: Klukkan 8. Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Rúmlega nýfalt fleiri tilfelli komu upp fíknefnanotkun fanga á Litla-Hrauni en á Hólmsheiði á 5 ára tímabili. Þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá þingmanni Miðflokksins. Árin 2020 til 2025 hafi komið upp 525 brot gegn reglum fíknefni og lyf á Litla-Hrauni en 57 á sama tíma á Hólmsheiði. Ráðherra segir mun auðveldara að sporna við innstreymi fíknefna á Hólmsheiði. Á Litla-Hrauni voru brot flest árið 2021 123 talsins. Síðan þá hefur þeim farið fækkandi og voru 65 í fyrra. Drengur sem vistaður var á neyðarvistun Stuðla kveikti eld í dýnu í herbergi á öryggisgangi miðjan síðasta mánuð. Morgunblaði greinir frá þessu. Drengurinn var í mynd eftir liti og tókst starfsfólki að bregðast við og slökkva eldin. Máli rannsakað sem alvarlegt atvik hjá gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Talið að drengurinn hafi smyglað inn kveikjara. Tæp 2 ár eru síðan 17 ára drengur lést í bruna á Stuðlum. Það mál nú til meðferðar á ákærusviði. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningunum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því kosningunum 2021. Kosið var þingsæti á þingi sambandslandsins en næst á eftir var flokkur forsætisráðherra Saxlands, kristilegir demokratar. Flokkurinn hlaut tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fekk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegt tap. Sigurinn sögulegur en þetta í fyrsta skipti sem AFD eigir raunhæfan möguleika á að komast til valda í Þýskalandi. Leiðtogi AFD í Saxlandi Ulrich Sigmund sem verður líklega næsti forsætisráðherra Saxlands Anholts. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar, nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Minnst 5 eru látnir eftir flugslys í Flóríðaríki í Bandaríkinum þar sem frakt flugvéla á vegum netverslunarinnar Amazon fór út af flugbraut og lenti á bifreiðum utan hennar. Vélin var á leið frá San Juan í Puerto Rico til Miami borgar. 3 slösuðust lífshættulega og 2 aðrir voru fluttir á sjúkrahús með minni áttar áverka að sögn yfirvalda í Miami-Dade síslu. Yfirvöld segjast ofsnefnt að hvort fólki sem lést að segja til um hvort fólki sem lést hafi verið um borð í flugvéli eða í ökutækinum sem vélin lendi á. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti manni á deilibíl eftirför í gær. Hann hlýddi ekki stöðvunarmerkjum og talinn hafa ekið utan í minnst 4 bíla á leið sinni frá Lágmúla að Víðidal þar sem hann var stöðvaður. Á vísi má sjá myndband af því þegar fjöldi lögreglumanna stöðvaði ökumanninn og yfirbugaði hann. Maðurinn grunaður akstur undir áhrifum og varði nóttinni í fangaklefa, nánar á vísi. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 9 þar sem hann kynir fjárlaga frumvarp fyrir næsta ár. Þing verður sett á morgun og stefnuræða forsætisráðherra flutta á miðvikudag. Umræður hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða fjárlaga frumvarp fyrir árið 2027. Hægt verður að fylgjast með blaðamannafundunum á eftir í beinu streymi á vísi þar sem lesendur fá einnig öll helstu tíðindi í beinni fréttavakt. Nafnabreytinga æði Donalds Trump bandaríkjaforseta virðist engan enda ætla að taka. Í færslu á samfélagsmiðlum í gær birti hann mynd af ríkinu Nýja Mexíkó þar sem stór kross hefur verið settur yfir orðið Mexíkó og Amerika skrifað fyrir neðan. Þannig íhjar forsetin að því að ríkið ætti að heita Nýja Amerika í staðinn. Stutt er síðan forsetin skrifað undir tilskipunum að nafni Ontario Vats yrði breytt í Ameríku Vatn og Mexíkóflói heitir Ameríku Flói í bókum forsetans. Hvort Trump fylgi færslunni eftir og reynið að breyta nafni Nýja Mexíkós í Nýja Amerika er enn óljóst en það töluvert flóknara en að breyta nafni stöðuvatna. Samkvæmt grein CNN forsetin ekki með vald til þess að breyta nafni ríkja Bandaríkjanna heldur verða ríkin sjálf að taka þá ákvörðun. Gul veðurviðvörun í gildi á Suðausturlandi. Á VF veðurstofunar segir að þar sé norðanátt 15-20 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 30 metrum á sekundu. Varasamar aðstæður séu fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Í hugleðingum veðurfræðing segir að hiti verði víða á bilinu 9-16 stig í dag en heldur svalara norðan og austanlands. Á morgun stefnir í sólríkan og fremur hlýjan dag mest allt land með fremur hægum suðlægum eða breytilegum áttum. En strekkingi norðvestanlands síðdegis en norðanlands með kvöldinu. Og eftir miðja vikuna og fram í byrjun þeirra næstu svo útlit fyrir suðlægar áttir og vætu samt veður með köflum í flestum landshlutum. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum eldsvoða á hóteli í Hlíðunum í gær. Í raun reyndist mikill reykur koma frá bakaraofni á hótelinu. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sá því að reykræsta það samkvæmt dagbók lögreglu. Sumulegis var tilkynnt eld í fjölbýlishúsi í Kópavogi en við athugun kom í ljós að einn íbúinn var að grilla. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9 þangað tilfinnið allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar vísi.
0: Og brosandi morgnar
6: Bítið á bylgjunni
10: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 6 mínútu gengin í 9 Það mánudagur, það 7. september Og við erum hér í bítinu til 10 Það Ómar, það Heimir og það Lilja
11: Já, og ímestlega framöndan hefða hjá
10: Heldur betur, hann Þórarinn Ævarsson kemur til okkur eftir Við ætlum að ræða mjög áhugaverða ráðstefnu Það sem koma saman læknar, sjúklingar, frumkvölar, vísindafólk Til þess að reyna að finna kannski nýjar leiðir í heilbrigðiskerfinu
11: Já Það eru kannski fleiri þarna Endur með sjáum svona venjulega inn í kerfinu
10: Mögulega
11: Já, já Við ætlum að spá líka í spilin og fá miðvil til þess að kíkja inn í veturinn fyrir okkur
10: Já, hún Hólmfríður Ásta Steinsdóttir spámiðl og reikimeistari kemur til okkur eftir Við ætlum að fara yfir umferðin í enska boltanum Því miður, segi ég Ég veit ekki hvernig þið lítið á þetta Þetta var nokkið sérstætt kannski
11: Ég var tónum erfitt að glíma við
10: já, þetta var alltaf fánlegt framúrskarandi fyrirtæki verða líka hér til umræðu og veiðin mögulega
11: akkurat, en nú verið annað þannig komið til okkar hann Haukur Grönli slökkulismæður, sérfræðingur og hann var jafnframt yfir raunkælingaverkefninu við Grindavík og þegar hann stjórnaði því sem var nú mikið álag, pressa, stress og vinna var hann með undirliggjandi alvarlegan sjúkdóm sem að jafnvel þetta allt saman

0: Já, hérna eins og þú sagðir þá fekk ég, ég var að vinna hjá almannavörnum við Grindavík fyrst við að aðstoða Grindvíkinga við búferlaflutninga og kom þar inn í hóp sem var búin að byrja á góðu verkefni hjá almannavörnum og hérna svo við erum mig að hvort þið sé ekki til í að skoða þessa hraunkælingu hann er nú vestmennið sjálfur og var hugleikið hraunkælingin gæti verið viðbúta verkværi
1: Já.
0: Með þessu stórkoslu leiðu og varnagarða sem voru þá þegar
2: mm-hmm.
0: og hérna já við, þetta verkefni ég tók að mér og hérna og hvað setti í gang og það er mjög löng saga að segja frá öruglega bæði mjög áhugaverð en líka öruglega fullt af tölum og svona sem að menn svona byrja bara að dotta yfir en hérna einhvers síður ofsalega ég er ofsalega þakkláttur og já, ég raunir þakkláttur og stoltur að því að hafa fengið að vera þessi rauði þráðurinn í gegnum allt verkefnið
1: mm-hmm.
0: því að til þess að svona getur gengið þið voru að tala hérna heilbrigðiskerfið
2: mm-hmm.
0: það er að koma fullt að sérfræðingu saman
1: mm-hmm.
0: til að skoða hvernig heilbrigðiskerfið getur orðið betra
1: mm-hmm.
0: það var sama og ég gerði mig raungjælingur ég gat ekki tóið slökkusmaður þetta var miklu, miklu stærri en það við byggum bara til nýtt, nýja vatnsveitu fyrir meðal bæjarfélag
2: mm-hmm. bara að tóna verð
1: en, í þessu, já, í þessu stressu öllu saman þá varstu með undirliggjandi sjúkdóm sem að var hver og er hver
0: sko, ég sem sagt var með æðagúlp í heilanum sem ég vissi ekki af en jafnframt var á lifjum vegna blóðþrýstings en svo eru bara aðstæður þarna þannig að það þurfti að vinna mikið
1: mm-hmm.
0: og það var álag ég vil samt koma að það komið fram með lítið ekki á mig sem fórnalamb
1: mm.
0: því en það var bara álag þurfti að vinna mikið og þurfti að breðast mikið við að fullt af fólki búið að vinna mikið
1: mm-hmm.
0: og ok, ég ætla að þetta bara koma markmið mitt með hraunkælingu þegar ég setti hraunkælingarverkefni upp og ásamt öllu stórkostlega fólki var að það er ekki tengt persónum
1: Mm.
0: Þetta var verkefni sem að þetta geta gengið bursið frá persónum
1: mm-hmm.
0: Það er saga að segja frá því þegar við náðum fyrst skipt að sína fram á raungjælingi gegn
1: okay.
0: og hérna en þarna er verk, raungjælingin er eiginlega komin á lakirnar ég er búinn að vera mikinn hausverk kona mér búinn að segja mér fyrir til læknis já maður fyrir ekki til læknis með hausverk að það
2: mm. Það fyrir eftir eitthvað slæmur hann er
1: eitthvað svo lengi hann staði
0: mm-hmm. slæmur
2: mm-hmm.
0: og svo sko það er sagt að maki mann svo oft er sagt karlana já kona eða konaði var nú ekki til staðar og þá væri nú vall á lífi
1: mm-hmm.
0: það er bókstæðlega þannig með konuna mína sko. Að hérna hún þennan dag þá kemur hann að mér já, verið að vinna mikið og kemur hann að mér inn í herbyrgi þar sem ég bara illa áttaður kemst ekki úr fötunum mér reyna að fara fötunum og tala hausverk mm. búin að taka eitthvað verkjalið og hérna hún segir bara að það er eitthvað að hún bara rífur mig út í bíl og ég er eitthvað að reyna að þrátta við hana ég man von lítið eftir þessu
1: Já.
0: Og hún moka minni bíl, við búum á Selfossi og hérna hún bara keiri mig upp á sjúkrahús og rífur mig áfram eitthvað negin ok, nú er þetta bara að vera búið
1: mm-hmm.
0: og var að berjast tilbaka og hérna svo bara vakna ég tveim vikum setna vakna ég af því að mér er allt svoandi og hérna fæði þær fréttir að hraunkælingin er bara komin í gang
1: já, var það aðal málið fyrir þig
0: þetta var náttúrulega það sem var aðal að gerast
1: já.
0: Fyrir utan náttúrulega að hérna þarna var ég búin að hóa kors frá konunum minni
1: mhm
0: og bötnunum mínum og hérna og það var svona wow, mm. það tókst hraunkælingin gengur alveg bursið frá mér eða ekki
1: Já.
0: Og svo kom rétt á eftir þá svona er ég þá orðin óþarfur
1: mm.
0: þetta var svona ljúfsárminning
1: mm.
0: svo langar mig bara að segja frá því þannig var búið að halda svo tverju ykkur og ég var strax svona, ég vildi komast að stað og þarna einhverju dögum setna var ég komið með göngugrind einhverja sem ég náði

0: stöylast eitthvað eftir ganginum, reyna að labba, svo erum við mála að pissa og ég þarf að hlaupa á klósti, maður hleypi bara ekki á klósti þegar maður nývaknaður og á með göngrind og svo bara gat ég ekki meira.
1: Nei.
0: Þarna stóð ég á miðugangi á Grensás og pissaði á mig.
1: Mm-hmm.
0: Og ég sagði bara Svo leit ég bara, ég varð að líta bara upp Já, því ég vissi ekki, ég leit bara upp og ég sagði Þú, hversu auðmjúkur þarf ég að vera hér?
1: Mm-hmm. Það gerður þau þá grein fyrir því að væri eitthvað alveg það eða hvenær kemur það til þín?
0: Mér finnst þetta svo hafi bara alltaf þegar frá því vakna
1: mm-hmm.
0: Mér finnst eins og ég hafi bara vita alveg frá því samt Þetta rosalega óljóst, þegar búið að halda þessu svoandi tvær vikur mm-hmm. Það bara svo, það allir vöðvar slegnir út
1: Og hver var sjúkdómsgreiningin?
0: Það var sem sagt þessi æðagólpur í höfðu við heila og hérna og háþrýstingur, það væntanlega það ekkit 100% staðfest en væntanlega háþrýstingurinn sem að bara það gefur eftir
2: Hvað er langt síðan þú lást inn á spítala? Þessar tvær vikur þar sem það haldið svoandi og fórst svo í endurhæfingu í framhaldinu?
0: Og oktober, nóvember 24
2: Og hvernig líður þér í dag?
0: Í raun og veru ég ger allt sem ég vil ég fer á skíði, ég hjóla ég labba fjöll ég,
1: en þú ert ekki vinnufær?
0: Ég heiti börni mín og allt, nei
1: ekki vinnufær en þá?
0: Nei, ég ekki vinnufær
1: en sko, svo byrjaði náttúrulega að glíma við það að reyna að hjálpa sér sjálfum, ekki satt og reyna að finna einhverja lausn á vandamálinu
0: það var svolítið skrítið
1: þú lendir þá á hérna áhugaverðan hlut sem þú reyndir
0: ég hérna sko æ, afsakið ég þetta hlutaði okkur ekki gunni, ég missi þráðin kannski, ég man ekki allt í hennu hvað þetta að segja
1: já.
0: Eins og ég var að segja við ykkur, ég svolítið svo hérna hvað þetta Dóra í Nemo bara nei, þið hér og hérna, nei, þetta svona
1: Þú fannst þessa aðferð sem og þú endar á því að finna aðferð og fer til Kaupmannahafnar og segir okkar eins út á hvað hún gengur
0: Ég fer í gang með þegar Grensás er ósvöld, ég svo heppin að ég gat talað ég gat treyft alltaf útlimi, ég veist það var engin höft að sjá og líkamlega það sem að fólk með mun, það blætti einu af kókdós að blóði inn á heilin á mér
1: Já
0: Ég átti ekkert raunin að lifa þetta
1: Nei.
0: Skilst að hérna, félag minni í heilbrigðisgeirum sem voru að vinna og vakt þess að þennan dag þeir sáu myndina þegar ég voru leiðin á sjúkrósi og hérna að því að ég fyrst tekna myndir Selfoss og fara með mér í bæinn og þeir bara báðu stundum því að það bjóst ekki við myndi lifa þetta og hérna en ég fann svo fyrir því að það þessi höft, það eitthvað að því á heilanum mínu allt í þá fór ég bara að gráta yfir engu og alls konar tilfinninga flæði bara
2: einhverja persónlega breytingar
0: hei yktur ég ofsalega yktur ég
1: en sko þú segir þú hefur jafnvel ekki að lifa þetta af en þú gerir það og þú ferð að reyna að leita til lækninga þannig að þú náir að jafna þessi mest ef ekki jafnvel á vonandi alveg Og ef þú segir okkur frá þessari aðferð sem þú fannst sem að þú gekkst í gegn.
0: Já, takk fyrir þér. Það var, sem stá Grensás, þá fannst mér alltaf vanta svona eitthvað fyrir mig, fyrir heilan minn, fyrir hvað það geti gert og hérna, tengdamamma sendi mig síðan grein sem að hún hérna rekst á morgunblæðinu. Það eru tveir menn sem að höfðu fengið heilatappa og blæðingu og hérna sem höfðu fundið aðferð sem að var byrjað í Bandaríkjunum bandarísku læknir sem að fyrir að skoða svona þá sem lenda fyrir heila áföllum hvað okkur verða þessar aukaverkanir allar okkur hætti ekki tala tilfinningur og annað og hann vill fyrir að meina að heilin fyrir krónist bólgu ástand þannig að hann fyrir að hérna, gera tilraunum með líftæknilif, gigtarlif hann sprautar einhverjum millilíturum eða örfáum hérna í efsta hryggjalið
1: í mænuna
0: já, í mænuna og svo snýra þeir bókstaflega á kvolf
2: Já.
0: Í 15 mínútur við þetta
1: með það fyrir augum að lífið renn inn í heila
0: inn í heila og hann bara að hugsa um heilin þarna og það bara haldið og við þetta vildi hann meina að þá náði lífið heilanum úr þessu króníska bólguástandi sem hann var alltaf í og þetta gikta líf sem gefur reglulega að því þá ertum sjúkdóm sem veldur nýjum bólgum en þetta er heilin, hann verður fyrir áverka og hann fyrir bara í nær sér ekki úr bólguástandi við þetta nær hann heilanum úr bólgunum
1: og þetta kveikti í þér þannig að þú ákvast að fara í þessa aðferð
0: já, þetta var alltaf einhvern veginn hérna, þetta var eitthvað, ok, ef allt þetta sem ég að gera í dag gengur ekki þá er allan að þetta þá er allan að von þarna að eitthvað sem að, og svo vildi nú þannig til að ég þekkti þessa tvo aðila, þeir hafðu verið að vinna í slökklu höfuborgsvæðisins á samum tíma og ég fór bara að hitti það og maka þeirra og ég og kona mín og við heyrðum bara að þetta var engin spurning því, en máli er að þetta er mjög dýrt þetta kostar einhverju 3 milljónir með öllu og það er ekki að þetta er ekki orðið svona viðkjönd það er ekki konan og mikla rannsóknir
1: en þú fórstu kaupmannahafnar í meðferðina
0: já,
2: og er það bara
0: það var hægt að fara til Bandaríkjana og Danmörk, kaupmannahafn þeir eru farin að taka upp í á heilstofnun í Danmörku líka
2: og hve oft var þetta gert þess að hve oft var sprautað í hryggjaliðin og svo þér snúða á kólf
0: tvisar, það er semst fyrir að skiptið svo líður vika og þá vil ég að gefa þessu búst og þeir segja að svo getur að koma í þriðaskiptið en í raun og veru er kemur í þessu fyrstu tveim skiptum kemur það í ljós
2: og hvernig var þetta?
0: Þetta var eiginlega ótrúlegt sko. Við komum, ég og konum kemur með mér hann Danmörkur og við förum inn á þessu þetta er svona heilbrigðisstofnun lítil, ekkert merkileg einhvern veginn held ég að því þetta heili minn, það flytta að vera eitthvað rosalega mikið, eitthvað mjög sterilt og allir bara, þetta var bara svona eins og sjúkraþjálfunastofa og hérna við komum hann inn, tekjum mót okkur og ég er settur í alls konum test til þess að kanna til þessu mismyndi hvar við vorum að sjá hvar þetta hafði haft áhrif
1: Já.
0: Og fengum niðurstöður úr því þegar þetta testi búið og það sem var á þessum tímapunkti var að þegar að heilin tekur svo ofsalega orku maður oft heyrt þetta en að finna þetta svona sjálfur sér þegar hann er að laga sig að finna hvað ég var þreytt við ekki neitt bara því hann er að laga sig en allan að þarna er ég að nota hann á fullu, þá var því þegar ég verð svona þreyttur, þá voru ljósin á en engin heima bara akkurat, þá var bara haukur farin hann var með opin augun, en hann var ekkit þarna og hérna, kona mín þurfti svona erðu, ok, við eigum eldan og við förum inn þar sem bekkurinn er ég sest í stól konan minn þurfti að láta mig setjast því þannig er ég bara í hverf bara og svo er ég strappað bara niður ég veit ekki hvort sérlega að ég segja að mér leið svona eða svona rammastóllin eitthvað strappað bara allur
1: fæst bundi niður alveg
0: beygjum fram, þessu sprautaði í mig þeir kvóla mér
1: hvað lengi?
0: Er, en eftir 5 minútur ég veit það ekki, kannski 5 minútur það var alltaf ekki liðin tími þá allt inni finn ég bara svona með leið alltaf bara, ég vissi ekki hvernig þetta líð þessu öðru sem að alltaf vitið þegar þið eru með svona verulegt kvef til svona eiginlega vlasin en samt ekki lasin og eru bara svona þannig leið mér alltaf en allt inni fann ég bara alveg svo þegar maður vakna síðan eftir svolítið stímabil að það var bara svona allt inni svona
1: léttir
0: einhver. Þá léttir bara eitthvað við.
1: Þannig að þetta hafði áhrif bara alveg strax.
0: Já. Og mér fannst það svo ótrúlega. Ég var eitthvað bara, þetta er eitthvað placebo eitthvað.
1: Ok.
0: Og svo fer ég að spyrja þau, getur þetta verið að virka strax? Og þau, já. Og þá mundi ég alltaf að vera að spyrja með einhverja spurninga þarna í þessu testi. Og þá mundi ég bara svarið sem ég hafði ekki munað þegar testi var.
1: En þú fórst í seinnaskiptið?
0: Já.
1: Fannst þú aftur munaði til eins betra þá?
0: Já, er ég á langorður? Þarna bara, og ég finn bara orkuna, ég finn bara, ég svona finn sjálfa mig komið tilbaka, skiljiðum við. Og það verður bara, það er alveg geggjað. Og mér langaði bara að fara af stað og fara niður í miðbæði kaupmannafnar og fá okkur kakko og eitthvað bara, gera eitthvað skemmtilegt og konum svona, nei, nú förum við bara heim. Og svo líði þarna, við ákveðum fara heim enn þessa viku sem að
1: að hinga til Íslands
0: mér langaði bara að upplega með börnunum mínum ef að ég er þess betri og svo er náttúrulega að koma þá við koma dagar sem að við erum þegar við komum heima vilja allir fá að vita og ég fer á fleginferð og svo allt í bara bam bara eins og þá hljópja á vekk ég hringi konuna mína og bara sprautana hætt að virka alveg í paniki en þá fattaði ég allt í einu sko heili minni enda beglaður en hérna
1: svo þú þurftir að fara aftur út
0: já en það var alltaf planið
1: já var alltaf planið já. En fannstu líka munaður við þá
0: já og það sprautum. Var og það var svolítið merkilegt að ég hugsaði sko getur verið að ég finna eitthvað mun af því að hafði fundið svo mikið mun
1: ef þú hefur ekki farið í þessa meðferð hvar værir í dag? Þessu mikið hefur þetta gert fyrir þig?
0: Þetta gerði það verkum að ég varð skýrar í hugsun ég var sko ég þarf ofta að meða við konuna mín ég þarf alltaf að tala við hana þetta bætti lífsgæði hennar líka frá því að ég yrfi alltaf svona því að voru þreyttur frá því að ég væri hún þurfti stöðt hún meir sig að byggu til svona hvað heitir það, safe word hérna, öryggisorð, ananas þegar ég var komin á stað bara flegi ferð að þá áttaði ég mikið sjálfur þetta hjálpaði svona aðeins til við rökhugsun og ýmislegt þess að þetta er svo erfitt að lýsa þessu öðru sem þetta
2: Ertu að fara svo í fleiri skipti eða
0: Nei, nú ertu að búa ná mér úr bólgóðstandinu
1: En við ætlum reyndar að tala líka við haukur hérna, kælinguna og það er merkilegt fyrirbæri, þú kannski kemur setna til að segja okkur frá því sem tíma löpa frá okkur, að þetta er það merkilegt en nú eru sko að því að árangurinn að þessi er svo góður fyrir því að þú vilt láta fleiri vita að þessu og þú ert að reyna að stopna hóp í kringum
0: þessu hluti sko, það sem að svona sá þegar ég var að leita fyrir mig hvað getum að gert og við hvað getum að tala það mér fannst vanta bara einhverstaðar sem geti sest niður að tala við aðra sem er búin að upplega þetta og skilja þetta maður þarf alltaf einhvern veginn
1: það er kannski einhverju að hlusta líka sem vilja að fá að vita eitthvað um þetta og kannski fara í þess að meðferð hvernig gerum við það, hvernig ætlar að haga þessu
0: með að hafa sambandi við mig bara beint og svo erum við sérst, að setja stað svona stuðnishóp sem á að byrja bara morgun í launaskirkju fyrir þá sem lenda fyrir heila áföllum og heila hvað kallast þetta, heila blóðfall raunni almenn orði yfir þetta þá tappi og heilahristingur alls konar og svo margir sem getur haft áhrif á hennar fullkomna heila okkar
2: allt og margir náttúrulega sem hafa upplifað þetta
0: það einn og dag sem verða fyrir heila blóðfalli á Íslandi heila blóðfalli á einn og dag, það er ótrúlega margir
1: í lagi að fólk hafi samband við þig huguminn, er það í lagi?
0: Já, það er í lagi
1: vegna þess að þú ert í símasmanni, má ég segja frá því síminn geti kannski ekki stoppað en...
0: já, og það er rauglega hægt að finna mann á Facebook líka huggrunni og...
1: Sverrir huggrunni
2: en byrja nú, en Lauganeskirkju annað kvöld?
0: Eða? Nei, þetta er nú fyrir heilabila það voru svo þreytt á kvöldin
2: klukkan
0: hérna
1: húmorin er ekki farið
2: 10.30
0: og ástæðan fyrir ég sagði frá því að ég hefði pissað á mig allt þetta, það er bara það er einhvern á úti sem hefur upplifað eftir þetta ég er búin að finna fyrir svo mikill auðmýkt að ég hef þurft svo mikill hjálp, ég var á staðan þar sem ég var að hjálpa
1: Akkurat.
0: Ég græja þetta alveg.
1: Þú var staðan maður
0: ég var að maður en allt í henni bara það bara þurfti hjálpa það er allt í lagi það er einhverjum úti sem bara er að berja sig alveg á fullu fyrir efur orðin svona hjálparlaus og allt það er allt í lagi það er bara fullt af fólki sem búið að lenda í þessu og við höldum bara áfram og hérna
2: þú ert alls ekki einn í heiminum
0: alls ekki einn í heiminum alveg svo með raunkælinguna sem ég var að segja við ykkur að viðst, já, ég styrði þessa raunkælingu ég komin í gang en ekki án allra sem voru þarna sem að ég fekk inn
1: og kannski þetta verkefni sem þú glíma við núna sem bara við heilan, þar ertu heldur ekki að vinna bara einn, það eru fleiri sem vinna með þér
0: þess vegna verður kannski gott þess vegna fann meðferð hjá Ólínu sálfræðingi ég lesi bók sem heimsins besti dagur í helvíti eða einhvern leið sem kona mér gaf mér eftir þetta og af því að þá alltaf finnum maður einhver já, hún þessi kona var að upplifa það sama og ég er að upplifa og þá er svo gott að geta tala með einhvern og svo eru alls konan lausnir til einmitt eins og þessa sprautur
1: sem þú getur gefið fólki upplýsingar frábært
2: Já. Takk fyrir að koma til okkar Haukur Grönli, gangi er opaslega vel og þú mátt nú alveg lega okkur að fylgjast með þér og þinni vegferð
1: Endilega.
0: Já, bara takk fyrir að bjóða mér og, og mér varst bara svo gott að fá að koma og segja bara, ég geti með geti sagt eitthvað svo mikið frá hraungjælingunni og öllu þessu
1: Viltu ekki bara gera það setna?
0: Og ég geti sagt eitthvað það setna og fá tækifæri til að segja
1: Þetta var Haukur Grönli 1 Haukur Grönli 2 kemur þetta inn ákveðin tíma
2: Takk fyrir spjallu Haukur, skokkið við
0: Takk, já, bæ
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: í Æsver.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
8: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
9: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
14: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
15: Njóttu vildar kjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
16: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
17: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Hættu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáralundi. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, það má segja að sé ákveðin svona heilsu þema eða svona óhefbundar leiðir að góðri heilsu hérna hjá okkur. Það mjög áhugaverð ráðstefna 18. til 20. september sem heitir Health for the Future. Haldin hérna í Reykjavík. Við þum að ræða hana næstu mínunar.
2: Það kannski ágætt að hafa það í huga sem fræði maður sagðum einhvern tíma við okkur í bítuna. Við vitum minna, miklu minna en helming, eða sko 50% til mannslíkamann sko.
1: Þannig að við þyrftum að vera opin fyrir alls konar leiðum. Hérna hjá okkur, hann Þórarinn Ævarsson sem að margir kannast örgulega við úr IKEA á sín tíma og stofnaði pizzastáð, ég veit ég hvað, hvað getum ekki titlaði neitt núna sagður þú sjálfur, velkomin Þórarinn
2: En áhuga maður þetta þessa hluti og kannski af hverju
3: Já, ég ekki sem þetta veikist alvarlega fyrir 23 árum síðan þá fekk ég svona alvarlega heilablóðföll, sprakk slagaði gúll í heilanum og hérna þetta leiði nú fólk ofta til dauða en það tókst með aðgerða að laga það en Síðan þá hafði verið að glíma við höfuverki sem hafði verið svona ágerast eftir þessum árin líða. Mm. Og náði hámarki snemma árinu 2002 þegar ég bóstalega hrundi. Þá var ég búin að vera með höfuverki marga mánuði, non-stop og eitt að öðru þannig að þetta dróminn í mjög svart þunglindi, stöðuð verkjaður og orðin lyfjafíkill, ég var orðin oxycontin fíkill. Ég fór niður þetta hérna fyrir fjórum árum síðan ég var farin að taka... Ég var farin að vakna nóttinni, ég vakna þetta á svona þessu bíómyndum, 3 tíma fresti, þetta bara eins og maður sé heróin fíkil. Og ég var að taka þetta 8 sinnum á dag.
2: En hvað á maður að gera þegar maður er svona hrikalega verkjaður?
3: Það er ekkit, að væri sjálf sér ekkit annað í bóði og svo maður allir náttúrulega fastur í þessum spíral því að svo hætta lifin að virka. Nei. Og táður þeim, en þau eru hætta að virka fyrir þeim. Þá var mér gefið kvíðaseldandi á róandi lif, það er benzodiazepan. Þannig ég var hérna snemma árunum 2022 orðin mjög framlár, svartur á þunglindi og bara má segja að ég orðin hálfpartur súgasettal. Ég sá ekkert út úr þessu, stöðut verkjaður, en samt háður þessu hræðalega verkjaðlega sem oxycontin er og það náði mjög snemma mjög sterkum tökum á mér. Og þá fyrir röð tilvíðin að hérna, og með aðstof góra manna, þá var með beint inn á óhefbundna lækninga sem að felast í psychedelics eða hugvíkkandi efnum. Og ég fekk svona breakthrough þar sem að maður er náttúrulega ekki að tala mikið um þetta vegna þess að það maður ekki að byggja upp ómengla væntingar en á einu sessjóni, þá losnaði við þunglindið, það rúm 4 ár síðan, það hef ekki látið þessi kæla síðan
2: Já.
3: og það meira nógu tími til að segja sér læknaður.
2: En byrju, hvað eitt session, bara fyrir þá sem ekki vita?
3: Það var bara eitt, það tók 4 klukkutíma.
2: Og hvað gerir?
3: Ég fekk fyrst svepp og MDMA, eða það sem kallaðist ekstasi í gamla dag, en það opnar svona fyrir mann hjartastöðunar. Og það duði ekki til og þá reykti ég efni sem er kallað DMT, sem er samanvöður í ayahuasca-drykknu sem margir hefa nú heyrt sem er frá Suður-Ameríku, sem er mjög kröftugt svona ofskynjunarefni. Og Já, það bara til að gera langa sögust upp að þá hérna...
2: Veitir, þú varast ekki háður þessum efnum?
3: Nei, það er ekki hægt að vera háður.
2: En það bara svo það merkið, þetta ekki læknis, leift er það, þessi efni
3: Nei, þetta allt
2: í
3: allt
2: kerfinu.
3: Rólar, þetta er alls þar rólar.
2: Meðan að lifið svo hún tókst er leift, Já. Það eins og er ávanabindandi, en ekki þetta.
3: Nei. Þannig að það, við erum ópíðar eru það sem er mest gefið við verkjum, alveg verkjum, en það virkar ópíðarnir ansið vel til að stýða verki. Það tæplega 20% af íslenskum konum að taka ópíóða reglulega og 15-16% af karlmönnum. Þetta óbóstað hátt hlutfall. Þetta hluta til hærra því norðar sem það kemur á hnöttin. Það náttúrulega verið þekkt að fólk fyrir spánar til þess að laga liðverki og svo. Þannig að þeirra stóðkerfið eru stíft, þannig að þú þekkir þetta heimir að fara í gólfi hýta. Það er rosalega munur, þannig að við sem búum hérna, norðmenn eru held í hæstegl, þeir sem er 40% af þjóðinni að taka ópíóða sko, þinn dæmi sko. En við erum að taka óbóðslega mikið þessum efnum sem eru ekki að lækna neitt, við erum að slá á einkenni og sama á við um þunglindi sem ég hef komin í þarna og þunglindi gríðar algjönt á Íslandi, ég held að segja 60 manns að taka svo kvöldu SSRI-lif sem eru hefðböldin þunglindislif og að við spyrir gerfugreindina þá segir hún einfallega að þetta læknar ekki þunglindi, þetta slæðir á einkenni, fletur fólk út þannig að það engir dalir, heldur engir toppar og það í sjálfu sér algjörlega ömurlegt og menn að velta fyrir sér af hverju fæðingatíðni á niðurleið á Íslandi. Þetta er beint í kynkvötuna í fólki.
1: Er bara verið að setja plástra þá á vandamálið?
3: Það er verið að plástra á vandamálið. Og þetta er ekki að lagast, þannig að fólk er að fara í gegnum jafnlega alla ævina á þunglindislyfjum og nær aldrei fyrir ekki að sletti svona reach its potential eða þess að nær aldrei að uppfylla alla sína möguleika
2: Já, en minnst þú fór tækifæri til þess að reyna, láta reyna það
3: Já, menna, þetta fletur fólk út
2: Já.
3: Og einu aðal sem hagnast á þessu eru lyfjafyrirtækin að mínum hætti En kerfið okkur er náttúrulega bara þannig uppbyggt að við pöntum tíma á lækni, við erum heppin að fá tíma til 2-3 mánuði og þú fær kortir og eðlilega nær læknir en ekki fara hún einna dýft með þur. Það er bara...
2: Þá erum útlenda töflum einhverjum.
3: Það er einu, hann vil ekki senda út með ekki neitt.
2: Nei.
3: Og þá er einfaldast og það sem er samfittir dag er það að á þessa töflum. En ráðstöfnir sem við vorum að tala um á það, hún sendir hérna núna þarnastu helgi og á að fjalla nálgani þar sem fólk er að taka völdin kannski aðeins eigin hendur og að gefa upp á kerfinu og það er ábúðslega margi búin að gefa upp á
2: það. Já, því að það hefur ekki fengið hjálp hjá kerfinu, þá leitar það bara eitthvað annað.
3: Já, þannig að fólk er stöðugt verkja og það er alltaf að fara alltaf sterkar og sterkar í ópíóða því að maður byggjur upp þolgegnum því miður, það er bara þannig og enda með því að það er einn á hérna viku almennt að deyja hérna út af ofsköndum á lyfjum sem er ávösuð. Það eru hátt í 50 að deyja hérna ári, næstu einn á viku, bróðupartin eru kallmenn og mest er þetta ópíóður, langsæðlega mest. Þannig að þetta er alveg ríkaleg blóðtaka sem er með fyrir.
2: Eigiði, eða hafiði einhverja von það að á þessar ráðstefnu komi einhverjir hér úr heilbrigðiskerfinu?
3: Ég er sannlega vona, ég er nú farað núna nýr í alþingi eftir og ég er á hérna fundi með nokkrum þingmönnum í dag og morgun og næstu daga og ég er hann afkvæði hátil að koma líka, þetta er nýr í inn og þetta er í göngufjallar við alþingi svo
2: segir. Að því að nú er komin mikið reynsla út í öðrum löndum
3: já,
2: sem að við eigum nú kannski ekki að horfa framhjá.
3: Nei, nei, ég var einmitt stattur í hérna í Colorado fyrir 14 ára síðan í Denver þegar að hérna þegar kursu fyrstir fylgja í Bandaríkjunum að leyfa kannabis.
2: Til lækninga þá.
3: Til lækninga þá, já, og hérna og svo rík reisinn að lenda líka og það sem gerist það að smákaupum fækka að snarlega vegna þess að hvað maður sé að fólk er að sæki þess að vöru hvort sem hann líkar að betur að ver og að geta keft þetta löglega bara í alvöru búð, þar sem þetta er alvöru vara sem er framleitt undir eftirliti með strikamerkingu, lotunúmeri og best before dagsetningu og starfsmaðurinn sérfræðing
2: og hrein.
3: Og hrein, í staðan fyrir að kaupa þetta okkur skuggalegu götuhorna af ykkurum og veist ekkert hvað þetta fá. Smákaupum flækkaði gríðarlega og það tókst líka að koma miklu betur höndum á unglinganeyslu vegna þess að þú færð ekkert að versla svona nema með sína fram á þú sett orðin komið aldur.
2: En hvað með heilbrigðiskerfið? Minkaði álagið það?
3: Minkaði gríðarlega álagið á það og það sem þess að það sem þetta verið leift hefur hérna notkunnir á þessum ópjóðum snar minkað og fólki líður almennt betur.
1: Engi gallar?
3: Jú, það eru sannlega gallar, það þarf bara að fara mjög varlega með þetta eins og allt annað, það geta orðið háður kannabis, það er alveg þekkt og Djó Rókan segir nú reyndar sko að það er enginn að starta kannabis fyrir 30, að ég er að valkvætt mellu 30 og 50 og svo skilda eftir 50.
2: En það sem ég finnst svo merkilegt, það er alltaf að tala það að fólk geti orðið háðið mitt kannabis og þessum efnum, en eins og þú ert bara að segja, fólk getur líka orðið háðið þessum skildu lyfjum.
3: Þú verður háðið meira mann öllum og það að hætta á kvíðastefnandi lyfjum eða þunglyndislyfjum er bara mest að þrautaganga sem eftir að bjóða nokkrum upp á og fæstir ná að hætta þessu.
2: Þannig að það er engin rök að vilja ekki þetta inn af því að þú getur orðið háður að því, vegna svo þú þegar orðin með líf hér sem að eru lögleg sem þú getur orðið háður að.
3: Það er engin rök í þessu, það er bara þannig.
2: En þar stendur hnífurinn í kunni hér heim? Er það þeir sem fara með lyfja eftirlitsmálin eða er það stjórnvöld? Eða?
3: Við erum þá daldi búin að elta bandarækjum menn sem hafa reynda svona, hvað maður segja, leitt þessa baráttu heiminum, þetta War on Drugs sem byrjaði kringum 1970 og þeir hafa svona, hvað maður svona aðeins sett línan og aðrir hafa fyllt þeim eftir illu heilli, má segja, að mörgu leiti það er svona einstaka þjóður eins og hollendingar sem hafa og danir ákveðin leitt sem hafa staðið upp í hárunaði með því að vera með svona opnari kannabislöggjöf en nú er þetta saman að breytast og rúmlega helmingu fylki í bandarginn búin að leiða þetta og krafan kom frá því að annars vegar eini sjúklingar sem það hræðir og sjúkdómar sem dró fólk til dauða á ömulegan hátt og mjög kvalafullt og hins vegar krabbameinssjúklingar og lobby eða þrýstihópar frá þessum aðilum ná að koma því í gegn að þetta var leift og þegar að kemur í ljósið en þetta er lifta þá er þetta ekki að skapa þessi vandamál sem menn sáu fyrir. Þjóðverja sem er nú meina mesta reglingþjóð Evrópu, fyrsta apríli fyrra þá leiðu þeir sem kannabis enga neyslu, þannig að með allir eiga þína þrjár plöntur og rækta þær og gera það við afurðna sem þeir sýnist. Þeir voru búin að sjá fyrir þessar eðri til 70.000 störf sem kemist upp á yfirborðið. Þannig að hérna
1: þetta er áhugavert.
2: Já, við verðum víst að fara að hætta þessu ráðstefnun er þar næstu helgi, þannig hvað er kaupa menn miðin á hana eða
3: ja, menn kaupa miðin á hana og hérna og
2: hvar eru þeir, hvar er hægt að kaupa þá?
3: Það er hempforthefuture.is. Það er hægt að kaupa miðin og ég bara hvet sem flesta sem hafa áhuga á svona hvað sem segja öðruvísi lækningum, það er að koma ótrúlega flottur hópur af vísindamönnum frá öllum heimshlutum, allir frá Ástralíu meira segja og þar á meðal eru við með Magnús Þórsson, prófessor við Rhode Island Háskóla í Bandaríkjunum.
2: Okay.
3: Hann er sem Íslendingur sem er prófessor og einin af heiminum er prófessor í Cannabis Entrepreneurship. Er frumkvöla starfið í Cannabis.
1: Já.
3: Mjög áhugaverðum maður.
1: Okay.
3: Mér skemmtilega að sögja að segja.
1: Healthforthefuture.is, hvernig sem flesta til þess að kynna sig þetta, Þórarinn Ævarsson, takk fyrir spjallið og góð skemmtun á ráðstefninu þar næstu helgi.
3: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli svefn

0: Bjössi Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
3: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus, með þér í liði.
12: Alrafmagnaður Honky EHS 7 Luxusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfarhauða.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
14: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
15: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
16: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
17: Þrír vinir.
18: Þið sögur góru, Nils.
17: Eitt fimmtu sammæli.
19: Nils.
17: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
20: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
21: Taxfrí Dorma líkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Kíkjum át í umferðina, það svo sem ekki sérstætt að frétta af henni á höfuðborgarsvæðinu en það alls konar framkvæmdir í gangi, til dæmis í hvalfarðagöngum og múlagöngum endilega kynnið ykkur það inn á umferðin.is eða þjónustu sem að vega gerðarnar sem 1777
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
3: Já, í dag eru 5 til 13 metrar á sekundu svona, já, sumstaðar en ekki allstaðar vegna sannig 13 til 20 og suðvestan til léttskýja suðvestan og vestalands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðu landinu og hann dregur og vætur síðis og lægir í kvöld en hitinn hann á bilinu 8 til 16 stig og það hlýjast á suðurlandi.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is. Yeah, yeah.

0: Jæja, þá vantar klukkuna 13:09 og við viljum skegnast aðeins inn í framtíðina.
1: En við getum það ekki.
0: Við getum það ekki ein. Við erum komið hér með sérfræðing í málum framtíðarinnar. Hólmfríður Ásta Steinarsdóttir er spámiðl, reikimeistari og reyndar líka með diplómi í jákvæðri sálfræði. Velkomin Hólmfríður.
2: Takk fyrir.
1: Og kemur með þessi, er þetta ekki tarotspil eða hvað?
2: Nei, hvað er þetta er tarotspil, vikingakort.
1: Vikingakort?
2: Já, hún, hérna Guðrún Bergmann, hún gaf út þessi kort fyrir svona svo 40 árum eða svo.
0: Uh-huh.
2: Og hérna, mér fannst að við hæfið að þetta hérna nú Ísland.
1: Já.
2: Að koma með smá vikingakraftin í þetta.
0: Já, okay. Við viljum svo fá að vita út að það eru svona skona blikur á lofti. Það er verðbólga og háu vextir og svo er atvinnleys og aukast og...
1: umrót í heiminum
0: náttúrulega. Já, náttúrulega heiminum líka þannig að við vildum svolítið fá að vita framtíð Ísland svona í haust og vetur hvernig lítur þetta út?
2: Það sem að ég náttúrulega bara núna er það er að losna ákveðin tappi það er búið að vera rosa mikið spenna og það er ákveðin svona hópa fólk sem ætlaði bara að redda öllu með að fara út og láta reddast einhvers annars staðar og hérna og hanga svolítið í því að þú veist að takast í rauninni ekkit bara á hlutina hér heldur við skulum bara að lesa þetta einhvers annars þar en núna er svona ákveðin undiralda og það er líka ákveðnar svona kannski breytingar sem er að koma inn núna sem að eru búin að vera í undirbúningi svolítið langa tíma sérstaklega hérna félagslega skóla og allt þetta sem hefur ekkit verið talað um. Og það er til dæmis eins og ákveði dóminokuppi sem að er til dæmis þetta leiguþak sem að kemur örugglega ekkit fyrir nettir áramótin. En það, þegar það fyrir að stað, þá er einu svona losnar þetta að fólk sé að safna íbúðum og hérna og kemur meira inn á markaðin. En það tekur miklu lengri tíma kannski en heldur en akkurat núna. En það er mjög mikið af svona, já, það búið að vera að bíða, það búið að vera svona að sjá, ok, að því að þetta er búið að vera svolítið splitt að sko sumir vilja allir fara í Evrópu og aðrir vilja hérna vera hérna heima en svo einhvern veginn gerðist að það blandaðist alls konar fólk fyrir sama málstæðin og þau komist svolítið að því að hérna, þau geta alveg unni saman þegar þau hafa eitthvað svona sameilitt misjón.
0: Mm-hmm. Þannig að í rauninni þau eru allir á botni kvöld
2: já,
0: þessu umræða hafi verið til góðust þá.
2: Já, að því það verður svona, heyrðu, já, við eigum kannski bara eitthvað sameiglegt þú veist, þannig að það er mjög mikið á svona, núna er svona ákveðin svona vendipunktur af því það er líka, þú veist það eru stór kerfi úti þú veist, Bandaríkin og svona Evrópusambandið að það er meira kannski alltaf, eins og alltaf með Bandaríkin að þá er svolítið svona ákveðin stór kerfi sem að hérna eru að bresta og líka kannski voru eru svona glufur í gegn sko
0: mm-hmm.
2: og við erum svolítið að þegar við erum að sjá meira af heiminum að þá erum við svolítið átt okkur á því hvað er í rauninni gott að vera á Íslandi sko og hafa hreinlega bara fæðst á Íslandi
0: mm. Hvað að spila þetta leggja núna?
2: Það eru þar að spila mín mm. en eins og í vikingakortunum að þá kem ég inn með fortíðina og það eru örlega nornirnar okkar og svo er sleipnir með breytingarnar en hérna má sjá Ísland en það er ekkit alltaf allt grænna hinum einn sko þú veist kemur hérna strax upp
0: kemur strax upp í tarotón
2: já, það er ekkit allt, þú veist það er ekkit allt svo æðislegt einhvers starannar staðar en svo er líka meira samstarf inn á Bretland það er meira samstarf þú veist, það er ákveðin lönd sem að svona ok, Ísland er fref samtidig það er ekkit verið að hérna kannski vinna í en það eru svona ákveðni samningar sem hafa verið í umræðu og kannski einhverja vinslu sem ekki hefur verið talað og það er meira hérna meiri tengslu Bretland og það er nú þegar hellingur að og líka meiri tengsl innan Norðurlandana mm. og það á eftir að rísa svolítið þú veist á næstu 10 árum þá samstarfinu Norðurlandana eftir að koma miklu sterkara í gegn að því að sko verðlag á Íslandi er kannski hátt, en það er allstaðar að hækka. Þú veist, fólk áttu sig kannski ekki á því, það er allstaðar að hækka. En það er úrslega góð tengsl hérna, góð samningar og mikið jafnvægi og í rauninni gengur úrslega vel á Íslandi. Þú veist, það er bara hvert við viljum horfa.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, erum að horfa alltaf á það sem við getum, þú veist, með vandamál, en við fáum hérna, þú veist, veist, það er ekkit alltaf grætna hinum einn, það eru góð tengs, það eru góð samningar, það er, þú veist, jafnvægi, það er góður hérna efnaslegu grunnur og svo er líka, sko, nýsköpunin okkar er að fara á flug og hefur verið á flugi, við erum að gera ótrúlegustu hluti eins og með roð og hérna, þú veist,
1: Þannig Ísland þarf ekki að kvíða neinu sínastur?
2: Nei, þetta er bara svolítið, þú veist, ákveðu við að vera svolítið í hérna nýsköpuninni og jafnvæginu og en svo líka sko eins og með, mér langar komast eins og með skólan á hana, það er búið að vera örl, en það er svo rosalega margt sem að hefur ekkert verið talað sem að er að fara að koma inn.
0: Eins og hvað, sérðu eitthvað?
2: Það er svona mjög, það er svona svolítið uppstokkun, það hefur svolítið verið Íslanda að milli maðurinn að milli, þú veist, liðurinn hefur yfirleitt tekið mest eða grætt mest, en núna svolítið verið að hreinsa til kerfinu. Það bæði í, hérna, í stjórnkerfunum sem er náttúrulega sásökafyllt fyrir marga, en líka í, þú veist, það er svona verið að hreinsa upp að þeir sem að hafa, svona, það er að koma meiri eftirlit, það er að koma inn meiri reglur, það er að koma inn meiri svona föst markmið.
1: Má ég spyrja aðeins út í ríkisstjórnina, vegna að sumir eru nú að veltaði fyrir sér hvort að hún
2: haldi
1: áfram.
2: Hún heldur alveg, sko, hún gerir það og hérna, já, en það er líka breytist kannski meira fókusin, af því að fókusin er búin að vera rosa fastur bara í þessu að klára þetta af.
1: Sérðu, er hann að fara eitthvað í sérstaka átt fókusin eða?
2: Hún er að fara, mér veist sko eins og með samfélgingun og kristinu og þá kemur svona smá dreig að það búið að vera svo rosalega mikil athygli en hún er bara að draga sig aðeins núna í hlé. Hún er bara að taka sig aðeins pásu, vera meira með fjölskyldinu, þú veist, og bara að setja sig ofan í pappíra. En svo er svo, mér finnst sko Bjarni Ben áttur að koma ótrúlega óvart í nýri stöðun sinni hann, það er eitthvað sem að kemur hann inn eins og í samninga við reynaðar og sambandi við, þú veist, og líka þessi hann í allir því sem það er hann áttur að koma með ótrúlega sko,
1: jákvætt óvart
2: hann áttur að koma með eitthvað jákvætt útspil sem að hérna, þú veist á eftir að losa og það er ekki sko þannig að ríkisstjórnin sé að fara að borga hvernig það en þeir seta einhverja svona
0: einhverja aðgerðir
1: kemur með eitthvað að borðinu
2: en ekki þannig að það sé að þeir sé að borga út meira eins og þeir sé að seta einhverja ákveðin lög sem að komast að jákvæðabreytingu.
0: Já, við verðum því meira að setja punkt allt og stutt, þú verður að koma aftur til okkar þú ert með síður sem heitir spámið.is Hólmfríður Ásta Steinarsdóttir ég með var kennt að þakka aldrei fyrir spá ég sé bara gangið þér.
2: Takk fyrir það. Þetta er
3: Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltröðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
4: 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt.
10: Veslanir Sindra Alland og sindri.is.
11: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Hýslan býður skrifborðstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Klukkan er 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Drengur sem vistar var á neyðarvistun Stuðla kveikti eld í dýnu í herbergi á öryggisgangi miðjan síðasta mánuð. Morgunblaði greinir frá þessu. Drengurinn var í mynd eftir liti og tókst starfsfólki að bregðast við og slökkva eldin. Málið rannsakað sem alvarlegt atvik hjá gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Talið að drengurinn hafi smyglað kveikjara inn á meðferðarheimilið. Tæp 2 ár eru síðan 17 ára drengur lést í bruna á Stuðlum. Það mál er nú til meðferðar á ákærusviði. Blaðamannafundur Daða Más Kristoffersonar fjármála og efnahagsráðherra hófst núna klukka 9 þar sem hann kynnir fjárlaga frumvarp fyrir næsta ár. Þingverður sett á morgun og stefnur að forsætisráðherra flutt á miðvikudag og umræður hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða fjárlaga frumvarpið. Hægt að fylgjast með blaðamannafundinum í beinu streymi á Vísi þar sem lesendur fá einnig öll helstu tíðindi í beinni fréttavakt. Í framhaldi af kynningu fjárlaga frumvarpsins halda ráðherrar á Bessastaði á Ríkisráðsfund með forseta Íslands, líkt og hefðu þær fyrir þingsetningu. Marglyttur gera sjókvíeldis fyrirtækinu Kaldvík lífið leitt í Reyðarfirði. Fjöldi marglytta í firðinum var til þess að umfram dauðsföllum fiska í kvíum fyrirtækisins fjölgaðum 0,3% stig. Því var ákveðið að slátra fiskum í nokkrum kvíum til að sporna gegn því að fleiri fiskar dræpust. Í tilkynningu fyrirtækisins til kauphallar segir að búið sé að ná tökum á vandanum og fylsi grant með gangi í mála. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því kosningunum 2021. Kosið var þingsæti á þingi sambandslandsins en næst á eftir voru kristilegir demokrátar með tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fékk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegur ósigur. Sigur AFD sögulegur en þetta í fyrsta skipti sem flokkurinn eigir raunhæfan möguleika á að komast til valda í Þýskalandi. Leiðtogi AFD Ulrich Sigmund sem verður líklega næsti forsætisráðherra Saxlands Anholts. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar. Nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Gul veður viðvörun er í gildi á suðausturlandi. Á vef veðurstofunar segir að þar sé norðanátt 15 til 20 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 30 metrum á sekundu. Varasamar aðstæður séu fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Á morgun stefnir í sólríkan og fremur hlýjan dag mest all land með fremur hægum, suðlægum eða breytilegum áttum en strekking í norðvestanlands síðdegis og norðalands með kvöldinu. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 10 þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar vísi.

0: góðan dag, klukkan farin að ganga 10, við erum hér í bítinu á þessum fallega mánudegi og Marheim og Lilja, það er reyndar gulviðvörun á suðausturlandi, vind hver geta orðið, já, farið yfir 30 metrur á sekundu, þannig að farið vanlega þar, en hér í höfuborginu verður bara dásanandi veður eins og búið að vera, síðustu dag.
1: Já, og morgun líka, ég held að sé að ég vil enn betra morgun og þá bara held ég á landinu öllu síndisnar.
0: Haldið að sé, svo kemur rigning, svolítið mikið.
1: Já, sem fín.
0: Og svo kemur aftur gott við þér.
1: Já, mm-hmm. sem gott.
0: Já, en við ætlum að ræða ýmislegt hérna á klukkanslega 10 til að mynda framúrskarandi fyrirtæki og veiðina. En við verðum líka að fara hérna yfir umferðin í enska boltanum, ætlum að fá lagstúf og svo sest hann hjá okkur, Henry Birgir Gunnarsson.

0: þitt lið, það var 20 jafntefli og svo náttúrulega klúður við mínum enn í Manchester United þessu algjörlega í gær á móti Everton, 22, fór sáleikur Henry Birgir Gunnarsson, íþróttafréttamaður sérstjórnandi þess að fara við þessa umferð velkomin.
1: Jú, takk kjærlega.
2: Hvað stendur upp úr? Leikurinn í gærkvöldi?
1: Já, náttúrulega stóri leikur var Arsenal Chelsea í gær, ég meina þetta eru bara þau tvö lið sem eru líklegust til að berjast titilin eins og staðan núna Manchester City kannski ekki alltaf spila samfærandi en menn svona búast eða með taka lengri tíma að slípa þetta en Chelsea liti mjög vel út í upphafi leiktíðar en það sem að við bara sáum í gær er að Arsenal er alveg þrepi ofar heldur en önnur lið að minnstakosti, þeir voru bara frábæru og þeir fannir að nálgast þessa stóru leiki ekki jafn svona passívan hátt og er gerðu, keirði á þetta og seinna marki hafðum er náttúrulega algjör konfekt í gær og ég veit að fúltur er ykkur að en Arsenal er bara langbest að líða sér að deildi í dag sko.
0: Þannig að það þarf eitthvað mikið að gera svo þeir verja ekki þannig titil.
1: Já, það þarf askoti mikið að gerast, ég meina þeir brutu ísinn í fyrra og þeir búin að vera að fá silfur eftir silfur eftir silfur, þetta svona liggur eins og mara á mönnum svo þeir eru búin að brjóta ísinn. Það er einhvern veginn allt auðveldara í kjölfærið og ekki bara það heldur að halda sama hóp og hefur bætt við sig í áfá staði sem að vantar, þannig að liðir ennþá betra, gerur frábær kaup, eru með skipula sem allir þekkjur upp á tíu, þetta er bara einhver maskína sem að bara já, ég hef enga trú að þú verið hægt að leiðminni, þetta var jafnvel búið páska bara.
2: Ha, en þú sér búin að gera frábær kaup en eru ennþá að markanum að leita að mönnum sko.
1: Já, já, svona meðan að það er,
2: ég stundur að velta fyrir mig, sko, hvað, það er ekkit ægilega gaman að vera hann eitt, sko, í Arsenal, vegna sér dróður svo svakalegur hópur af góðum leikmannum. Er ég að bulla bara eitthvað hérna? Já, en þeir að leita, já,
0: það er ekki tómum bulli. Viltu freka vera áttum með vottum leikmannum?
2: En þeir að leita, sko, Alvarez er núna á listanum hjá þeim, sko, ég meiri þess að sá held ég Rashford geti komið til greina. Já,
1: það er allt búið, það er búið að loka náttúrulega.
2: Já, ég veit það núna í bíli, sko.
1: Já, en þú veist, annarkoð þeirra hefði komið, þau hugsa lengur farið og móti og allt og þarf bara að hafa x-marga menn, per stöður og manna það allt saman vel, ég meina, breyti ekki núna, er að Jökeris er ekki sendin númer eitt, nú er bara að keira á Kai Havert sem er búin að vera frábæður. Og ég meina, og akkurat, og voru að spá ég að fá Julian Alvarez, þau eru að selt Jökeris ef hann hefði komið og allt það sko, þannig maður veit ekki, með Bruno hann á miðina, Tsoulisinn á miðina, búin að frábæra leikur upp í hverju leik,
2: einhver meiðsl reyndar líka einhver í gangi.
1: Jú, svo hann alltaf meiðsl.
2: Ég veit ekki, ég hefði nú haldið að þetta væri bara nógu stór hópur, sko.
1: Maður hefði haldið það, en tveir, þrír aukala, þegar það gengur vel og hennar veski er aðeins þykkara, það var alltaf að leipa nokkru dólar úr.
0: Já, þetta er náttúrulega líka svo svakalegt álag á þessa menn, eins og við margt komið fram. Já, það er spila ansi öll, sko.
1: Heimir er bara vorkið
2: þeir við allar. Ég held nú bara að segja það, jú, þetta er álag á þessa menn og alltaf, en ég meina, sko, þjónustan sem leikmann hafi í dag með hvernig það var.
0: Já.
2: Ég meina, þið geta gengið að læknum og fólk getur að hjálpa sér þess að ná sér.
0: Þið var hent út bara hérna í alls konar veður og fyrst ekki eins og
2: sjúkraþjálfara. Já, já, er það, hvað séu, hérna, já, Liverpool, ertu sáttu við Liverpool?
1: Liverpool farið svona erfilega stað, þessu kannski var búistið, þetta verið svona lítið fútt í þessu, þessi leikur á móti Ispis, þínum mönnum, svo oft kallað, ekkit sérstaklega sannfærandi, ég meina, húst, það segir okkur ekki neitt, ekkit frekar en að United valta yfir Ipswich í seinni hálfleik daginn, Ipswich verðist alltaf vera bara algjört fallbissu fóður í þessari deild, og það er svona leikið svart að taka til hliðar en, húst, Liverpool braut í sinn, vann leik og, húst, og svo bara heldur þetta einhvern veginn áfram, en mér líst mjög vel á stjóran sem að Liverpool fekk, ég held að hann bara hafi margt til brunns að bera og geti hérna gert þetta ykkur góðum hlutum fyrir liði, þannig
2: að en Manchester United, við erum að spyrja fyrir Lilju.
0: Já, fyrir vin.
1: Já, þeir voru nánast með sigur, þetta er þessi sleggja kemur hana í restina, sko. Er rosa erfitt að segja eitthvað við þessu, þannig sé, sko. Þú veist, þetta bara, þú veist, hamar í skeitin.
0: Það var mörg glötu tækifæri sansmáður sem hefði geta gert út af
1: við. Já, þetta hefur náttúrulega bara búið að vera að klára hana leik og, þú veist, áfra gakk. Smá hikstaðum, en
2: en það er nú ekki auðvelt að fara á heimalega útivöll að gegn Everton, sko.
1: Nei, og hefur aldrei verið. Þannig að nýja og glæsilega völlur þessi, ég kalla bara úr stikkið svona völlin. Ég veit að Ómar ánægði með það.
0: Mjög ánægði með það.
2: Jæja, heyrðu, en
0: eitthvað fleira svona sem að koma óvart, ég meina, þú veist, 1-0 sigur City á Coventry, maður hefði nú haldið að það er svona 7-0, en
1: Já, já, ég held að það flestir og veist, langflestir að spila fantasy, eða þú í fantasy?
0: Nei, ég hætti því út að ég var að byrja að halda svo mikið með öðrum liðum með Manchester United.
1: Já, það var óþægilegt.
0: Þetta bara, var eiginlega ekki hægt.
1: Já,

0: Og náttúrulega sett met sko fyrir þá sem að spila fantasy ég var nota triple captain á Erling Haaland það byggjast allir að skora 3-5 mörg sko veist, og hann var bara 80% að spila með hann eða eitthvað og hann skilaði bara einu marki en ég held að þetta sitt í veist, það er bara svona svo meistaradeildin að byrja og, mm-hmm. Og hérna jú, veist, gerðu bara sér þurfti og marki leikir verða þannig og er alltaf þannig sko
1: Þetta var bara einn af þeim.
0: Þetta var einn af þeim.
1: Mm-hmm. En svo náttúrulega risa helgi næstu helgi, sko. Það er bara snýst allt á mínu heimili í kringum þennan leik á söndaginn þegar United fær sitt í heimsókn.
0: Það er svo leiðis.
1: Það er svo leiðis.
0: Ertu byrjað að baka?
1: Nei, ég sko þarf að hliðra til ammælinu mínu og hafa það á laugardeginum, svo trublingu.
0: Já, ammælinu
1: sko.
0: Þínu?
1: Já, já. Já, þannig ég baka fyrir það.
0: Þú baka fyrir það.
1: Þannig þegar þú kemur þetta næsta mánda, þú skal ég gefa þér köku.
0: Já, það var ég frábært, bara bókaði mig hérna strax á mánda. En þetta var náttúrulega rosalega helgi líka hérna heima.
2: Já,
0: veist,
2: já,
0: einmitt. Þú veist, lokaði fyrir henni bestu, fyrir skiptingu, það var lokaði fyrir lengjunni sem var mjög dramatísk. Og þú veist, bara þeir sem voru að vinna veist, á íþróttadeildinu um helgina, bara guð blessu og vonandi er læg með þá í dag, sko, veist, þetta var bara þannig helgi, mm-hmm. bara svona bílun og ég meina, veist, það sem er náttúrulega ótrúlega áhugavert þegar við förum bara hérna heim er að stjarnan og valur er ekki efri hlut komist ekki áfram, þetta eru tvö dýrustu liðum landsins og þau eru að fara að spila í fallbaráttinni, næstu fimm umferðir það er rosalegt sko.
1: Mm-hmm. Það er og, það
0: já.
1: Það er nú reyndar enga líkur eila þau falli.
0: Nei, nei, við getum ekki falli. Það eru það langt fyrir ofan, en hú veist, fallbaráttan er, hú veist, hún er bara brjálu, sko, því að IPVF er með, næsta sætti með 18, næsta lið með 20 og 2 með 21. Þetta er bara fjögur lið, FO, Þór, KO og IPVF sem munu berjast um þetta, það er ólangt í stjörnunarval, stjörnunarval hafi ekki enn neina.
2: En fimm leikir framundan og þetta er eiginlega hver leikur eins og byggar úst
0: það
2: leikur.
0: Það er bara þannig,
2: nú
0: bara
2: hvernig getur
0: farið. Já, og þetta er fljótt að breytast, ég minna, það er þrjústi og falli upp í bara, þú veist, örðsæti og þetta verður, já, þetta verður mjög áhugavert.
1: Ef Víkingur svo nánast búin að tryggja sér þetta?
0: Áttastig,
1: já.
0: Ég veist, fram á KR er náttúrulega einu liðin sem að geta ná þeim sko. Mm-hmm. Og fram á KR eru þá bæði að vinna Víking og Víkingur að haldara líka einhverjum öðru leik og svona sko.
2: Líklegt.
1: En er líka keppni Evrópusæti í efri deildinni eða er það búið? Ég er ennþá að skilja þetta.
0: Já, veist, hvort það Evrópusæti gildi fyrir deildakeppni eða bara fyrir loka niðurstöðu.
1: Já,
0: það loka niðurstöðu. Já, það skýrist ekki. Og svo þetta byggarúrslaleikir helgina, þú veist, fyrsta á laugardag og hérna Líf og Fjörnir á laugardagsvelli og þá fáum við nýja byggarmeistara, Breiðablika afturhaldingu, kalla mig inn og bara vonandi verður veðri í lagi, pulsanir á, eru búin að kíkja á hana?
1: Nei, hvað, og ég
2: sá það í
1: fréttum, við sjáum hann ekki sko.
0: Nei, það þarf að fara að skera niður trén hérna.
2: Já.
0: Ómar, þú ert hérna að
2: handla hann
0: og ferði í þetta.
1: Ómar settur í áskona hérna.
2: Þannig byrgir, kæra þakir.
3: Á enska boltan í bítinu
4: Þín stöð, þitt verð, þínir punktar N1
3: Við sendum land allt Kemi.is Vaknaðu með okkur
5: Virka morgna frá 6.50 til 10
3: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa Með þér inn í daginn Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Kaupenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
8: Þú stakur í stoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einaður?
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
10: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
9: Nei.
7: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
11: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
12: Miði í Haftarétti SIBS er áskrift að brosi.
8: segðu síps við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
9: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
12: Það gott að heyra, heyrt.is, Kobói
13: Útsala á öllum stangaveiði vörum í Vesturöst, lauga í 178 Vesturöst.is
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
15: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta bylgja. Þá klukkan 24 myndu gengin í 10 og við ætlum að fara að ræða framúrskarandi fyrirtæki næstu mínútunnar. Sú vinna svo sem sífellt í gangi en það stendur til að velurinn það fyrirtæki sem skara fram úr. Þau eru sestirni hjá okkur Hrefna Ösp Sigfrænsdóttir, forstjóri Credit Info og Gunnar Gunnarsson, forstöðumar greiningar og ráðgjafar hjá Credit Info. Velkomin bæðu.
2: Takk hérna.
3: Þetta nú svo sem ekki til fyrsta skipti sem við fjöllum með þetta en bara, kannski bara byrja þessari spurningu bara hreinlega. Hvaða þýðingu hefur það að velja framúrskarandi fyrirtæki?
2: Það að mikla keppa. Við erum svolítið að skoða svona rekstrar úttalt fyrirtækja og þarf að vera með jákvæða sögu í hið minnsta 3 ár og þetta einungis 2% af öllum fyrirtækjum í landinu sem komast á listan og við höfum alltaf verið að gera þetta, þetta í 17. sinn, þannig að þetta hefur sanna sig og menn vita að þarna alvöru viðurkenninga ræða því við erum líka að skoða lánshæfi fyrirtækja, þannig að þetta líka svolítið nústaðan og líka vísbending framhald. Þannig að við finnum að fyrirtæki sem kannski lendi í rekstra tapi 1 ár þetta af lista, það virkilega að vera fókusur á að komast inn aftur því þeir vita þýðinguna bæði bara gagnvart nýjum viðskiptavinum, starfsfólki eru stolt af því að vinna hjá fyrirtæki sem gengur vel hjá.
1: En 2% fyrirtæki, þetta hljóta að vera ansi ströng skilyrði.
4: Já, sko langsterkasta skilyrði kannski bara það þarf að skila hagnaði í 3 árum. Það er alveg merkilega.
3: En það jákvæða sagan sem við verum að tala.
4: Já, sko, það er alls konar, þú þarf að vera sterkt eiginfjár hlutfall, þú þarf að skila jákvæðri rekstrar afkomu, þú þarf að vera með gott lánshæfi sem að þýðir að þú ert ekki innu fjárhagslegum erfiðleikum í dag, meðal annars, og hérna, og það er bara lúmst erfitt að reka fyrirtæki vel. Og það eru bara þessi sérstaklega 3 ári röð og bara allir sem hafa reki fyrirtæki svona oft í umtalinu, sko, þá er eins og fólki finnst það sjálfsagt mál fyrir ekki græða, bara græða og græða og græða það er alls ekkert sjálfgefið og það er erfitt að reka fyrir ekki vel og hérna, láta ganga ár eftir ár
2: og náttúrulega leikillin að því að okkur gangi vel er að við séum með stöndu góð fyrirtæki
3: það er aldrei þannig að fyrirtæki reki sér sjálf þú séu hann stór
4: Nei, það er bara mjög langt í frá og þetta eru alveg fyrirtæki alveg niður í bara frekar lítur fyrirtæki það er líka skilir þeim að þú þarf að velta eitthvað ákveðið miklu og ákveðið mikið eignir en þetta eru alveg, það eru pingulítur fyrirtæki listan sem maður hefur aldrei hirt
3: Má ég spyrja ykkur, þegar þið er náttúrulega búin að vera í þessum bransa í 17 ár eins og hvem fram með staðar hvaða skilaboð eigið þið til kannski, við skulum segja að bara einhver aðil er að byrja að reka fyrirtæki hvaða skilaboð helstu eigið þið til viðkomandi?
2: Nákvæmlega, það er nefnilega að ég á nokkra sögur að aðilum sem hafa verið að stofna félag haft samband til að kynna sér þessi skilyrði og eru svo að keppa að því og það er rosalegur heiður að ná þessu með alveg nýtt fyrirtæki og við eigum nokkrar þannig góðar sögur. Auðvitað eru bara hérna, aðal skilabóðin að lenda ekki í vanskilum. Vanskil eru alltaf þar sem að fer illa með bæði einstakling og fyrirtæki.
3: Já, það er eitt og þrjú. Og hvernig lendir maður ekki vanskilum?
2: Með að passa að greiða á gjalda. Já. Það er bara dýrt að greiða eftir gjalda.
4: Og ofskuld setja sig ekki.
3: Já, ég veitum
4: með. Bara vera með allt í balans.
1: En er eitthvað fyrirtæki sem hefur verið 17 sinnum í röð á þessum lista?
2: Já, það er 50 fyrirtæki sem hafa verið alltaf.
3: Já, hvað sér?
2: Okay. Rosalega flott.
4: Sá listi minkar allt á hverju ári að kvarnast úr honum, en það er ennþá 50.
3: En finnið þið á fyrirtækjum að þetta er svona eftirsóknarverður lista að vera á?
2: Hvort við finnum, við finnum líka endurskoðendur þessar fyrirtæki er að passa upp á fyrirtækin til þess að þau lendi ekki af lista eða jú, nái að komast inn á listan. Og við erum auðvitað líka alltaf að svona auka þessi skilyrði til þess að vera framúrskarandi, því að það er meira heldur en bara rekstrar hagnaður og gott lánshæfi. Það skiptir líka máli að reka sig vel í samfélaginu þar sem að þú ert að starfa. Þannig höfum við verið að auka svona þarna kröfunar sem við gerum til fyrirtækina varandi sjálfbærni þætti og við höfum verið að útiloka fyrirtæki, taka þau af lista til að mynda vegna málaferla sem er í gangi og meðan að það er í gangi, stór málaferli, þá bara víkur af lista.
1: Þannig að eins og ég var að minnast á hérni upphafi sko að velja eða vera framúrskarandi fyrirtæki er eitthvað sem að vinna bara alltaf að, þetta er ekki bara einhver velunafendinga eins og ári. Er þið þá alltaf að vakta listan ykkur?
2: Já, við erum með fréttavakt, þannig að það gerir okkur auðvelt fyrir að virkilega fylgjast með hvernig fyrirtækjunum er að ganga líka í því umhverju sem þau starfa.
5: Mm-hmm. En eru það herði eitthvað á skilurðunum, sko breytast skilurinn eitthvað frá árið til árs?
2: Já, við höfum reynt að gera þetta í góðum takti því að þegar við byrjum þá voru þessar upplýsingar einhvern veginn til staðar, varandi sjálfbærni þætti. En við erum búin að leysa það með laust sem við köllum sjálfbærni viðmót og þar alvegandi höfum við getað gert meiri kröfu núna undanfærin ár. Við byrjum á stóru fyrirtækjunum, þau eru oft með meiri innviði til að skila þessum spurningum, svara þeim, en við erum alltaf að auka ár frá ári og kannski það nýjasta sem við erum að gera núna er að við fórum að beina sjónum að því sérstaklega hvort að fyrirtæki væri að uppfylla lögum kynjakvóta í stjórnum. Það eru lög, ef það eru 50 eða fleiri starfsmenn hjá fyrirtækinu, þá þarf að gæta að jafnvægi í stjórninni varandi kynja þáttinn og það komi ljós að það eru 50 fyrirtæki á Íslandi sem eru að brjóta þessi lög. Þannig að ef að lögin er í gildi, þá þarf auðvitað líka að uppfylla þau ætlir að vera framúskarandi.
3: En hvaða þýðingu hefur þetta kannski, eða hefur þetta þýðingu fyrir hérna, viðskiptavinni þessara fyrirtæki, er þetta eingöngu fyrir fyrirtækin sjálf?
4: Já, sko, fyrirtækin sjálf er að nota þetta í samskiptum ellenda birgja.
3: Já,
4: ellendi birgja, alltaf vita kannski ekkert viðskiptalífið á Íslandi. Þá er rosalega gott að vera með svona óháða vottun að þú er sterkur aðli og ert með góðan rekstri. Þannig að þau notu þetta þar, mikið að fyrirtækja með að skreita sig með þessu, með þetta í, við innganginn og með hengju við kenninguna.
3: Já.
4: Þannig að svona sína viðskiptavinnum að þetta er alltaf betra að skipta við traust fyrirtæki.
5: Þurfa fyrirtækin að greiða fyrir að fá þessa vottur?
2: Já, það kostar, því þetta er vinna hjá okkur.
3: Já,
2: mikið vinna að greina þetta og byrta svona lista.
3: Þið þurfa að soga alls konar upplýsingar út úr þessu fyrirtæki.
2: Algjörlega, það fer allt fyrirtæki í þetta.
5: Hvað kostar þetta fyrirtækin?
4: Nú bara manni það ekki alveg
2: Nei.
4: Er eitthvað rúmlega 100 áskall
2: Já, þetta er 130
3: heldur Það er nú ekki nýtt, ég myndi hækka þetta tvöfald
5: En hvenær verður það opinbera, hvað fyrirtæk gera fram á skall?
2: 28. oktober
3: okay.
2: Þá höldum við mikla hátíð
3: já,
2: í hörpunni,
3: já, já.
2: Þar sem við byrtum listan
3: Alltaf vel mætt
2: Alltaf mjög, er mjög 1000 mann sem mæta til
3: Já, ok
5: En hvenær klárast vinnan, hvenær verður listin tilbúin?
4: Hún er bara rétt fyrir
3: ekkert leiki út
4: það er bara fólk sveitnir í vinnu núna að taka þetta saman og...
3: ok, ja, hafið þið komist á hann að lista? Kreditinfo
2: já, veistu okay. það var nefnilega þannig þegar ég byrjaði hjá Kreditinfo fyrir 5 árum
3: já.
2: Þá voru við á listan
3: okay.
2: og ég ákvað að breyta þessum ég hafst svolítið sérstætt að við værum sjálfa að veita
3: já.
2: Okkur viðkenningu en við uppfyllum öllu sér skilir og það er keppi efli hjá okkur
3: já.
2: Að komast á listan,
3: já.
2: En minnst ekki rétt að við séum að gefa okkur þá vottum
3: Nei, akkurat En þið eru á listanum?
2: Já
3: sko, við, erum
2: ekki,
3: okkur,
2: við erum ekki á listanum sem
3: nei,
2: sagt, við opinbera en við uppfyllum skilirinn
5: Skuggalista
3: En með vottum frá okkur þá bara,
5: Já, gaman að þessu og gaman að fá okkur í heimsókn Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir Forstjóri Kreditinfo og Gunnar Gunnarsson Forstöðumar greiningar og ráðgjafar hjá sama fyrirtæki Takk fyrir spjallið
2: Takk.
0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælið með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
7: Það bara er allt annað veröld að vera upp á jökli.
8: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
10: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
11: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
12: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
13: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
12: frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
14: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
15: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
12: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
15: We are faced with two aggressive storms.
12: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
15: Have you looked out a window lately?
12: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
18: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
19: Við þurfum að reyna að koma betur skila, hvað gerist á svona miklum ráð?
20: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé að verðbólgu hverjandi.
21: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Mara og eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
22: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
23: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Að hlusta á bítið á bylgjunni.
24: Þetta er bylgjan.
5: Já, ég, það mikil vakt hér á vísi opinberun fjárlaga. Þetta spennusa. Við höfum ekki náð að kynna okkur þetta nákvæmlega út af því að við erum náttúrulega búin að vera hérna í útsendingu. En Sunna Sæmundsdóttir hefur verið á vaktinni hérna inn á vísi. Og það alls konar áhyggjur og það á að skila hallalausum fjárlagum á næsta ári.
25: Já, já, ríkisstjóti með það á heilanum.
3: Já, það er allt gert, það stýst allt með það sko.
25: Já, já, mér finnst það svona aðeins. Ég fagnaði að þetta er hallalaust en hefur það ykkur áhrif á reikningana mína sko. Og ég þá að borga meira til þess að þetta sé hallalaust.
5: Líklegast, já. Það verður líklegast það.
3: Ráf, herri skatta.
5: En það átti náttúrulega aldrei að hækka skatta á venjulegt fólk. Við skulum aldrei gleyma
3: því. En það getur kallað skattarendur.
25: Leiðin eitt
3: lík. Já, einmitt, eða gjald.
5: Já, einmitt. En við ætlum að taka púlsin á veiðinni hérna, eftir öskamastund.

0: Veiðisumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Já, maður nefndu Karl, eða Karl nefndu Karl?
2: Já, Kalli Lú er með okkur hér í veiðihorninu. Góðan dag!
3: Já, góðan daginn, hvað Sæt, segir þið gott?
1: Sæll Karlin minn.
3: Já, hvað segir þið?
2: Við erum góð, sko, hvað segir þú?
3: Ég segi bara fínt, ég var alltaf bara í vöðlum alltaf síðustu viku og hérna, og svo er nú svona styttast í endan á þetta. Ég á tvo túra, veiðitúra eftir sjálfur og svo er ég svona farin að sjá svona fyrir endan á stanguðinni en þá er líka, þú veist, fyrir maður að skreppa kannski á gæs eða rjúpu svona í nóvember en þetta er búið að vera rosalega gott sumar. Ég var að renni við veiðitölunar núna inn á vefnum hjá landsambandi veiðifélaga og það er svo gaman að sjá þennan mun frá því í fyrra að það halva væri miklu meira.
1: Þetta er rosalegu munur, svolítið það. Þetta er eins og til þess bara með jöklu, það er bara tvöfalt.
3: Sko, veiðin, ég, sko, maður er búin að bíða eftir þessum áfanga jöklu svo til lengi, þú veist, að hún sýnir unni hvaðan og inni, því það sem hefur gerst það alltaf, hún hefur farið þetta yfirfart svona oft í byrjun ágúst, sem eyðir ykkur besta tíman, en núna, þú veist, líka þá tíðan til þess að hún fari á yfirfart bara á veiðutímanum, er ekkit rosalega mikla, þannig að hún gæti haldist veiðanleg út tímabilið, þá flýgur hann yfir tvöðslags það er óheimilega mikið af laxi á henni og hann er tökuglaður hann og ég er ennþá að naga mér handabækið yfir því að hafa ákveðið bara að neita að sleppa jöklu sumar og ég er svo næsta ári, þú veist. En og svo bara skoðar annað minna, þau sjáðu bara svo þeirra á kjarráskilur, hún var í 850 laxum í fyrra og hún fer yfir 3000, ég held að það sé alveg. Okay.
1: En það er kallið, það er ekki allar ár sem er að gera betur en höldurinn fyrra eins og komið, er eins og til dæmis held í norðurásinnismir og elliðaðnar?
3: Já, sko, þetta er, norðurásinn, þetta er svo þetta sérst að þar, sko, hún er, ég held að hún myndi gera hans betur, hún fer, sko, að þegar veiðutíminu norðurásinn er svo þetta styttir, að því hún byrjar náttúrulega, þetta er byrjun júní, þannig að veiði þar er að hætta núna bara, þetta næstu daga, ég man ekki alveg hvort það var 8. eða 9. september eitthvað flest, þannig að hún er ekki að fara bæta henni við sig, en svo eru síðsumars átnar, það er ég eftir að taka þetta laxa og kjós, gríms og þess.
1: En fyrir ekki má ég spyrir, er eitthvað að í vopna fyrir því? Eða eru það síðsumars ár líka, Sela og Hofsá?
3: Já, sko, Sela og Hofsá eru síðsumars árin samt ekki. Það er bara eitthvað skrítið í gangi í þessum sem á. Það er fællega svona enginlegt að sjá til þess munin bara eins og bara hvað veiðin er frábæri jöklu og síðan er Sela og Hofsá en svona frekar svona, já, þetta er bara svona, þetta er lélegra heldur en maður hefði vilja sjá, sko.
2: Já, en þess að síðsumar ár, þær eru bara í góðu gengi út þennan mánuð, eða?
3: Já, alveg út þennan mánuð, sko. Ég segi til mér bara, ég held að miðferðar á en ég held að hún er eftir að tegja sig í 17, 18 laxa, laxa í dölum, sko, september í dölunum eða rignir og kemur svona almennilega haustlags, þá eru dalitin alveg geggjaðir saman með kjósina, veist, langa og endar ég spáðin í 1250, ég held ég fyrir endur skoða þá 1300, kjósina og góðan september og grímsá líka, þannig að veist, ég hef enga sérstakar áhugur af síðsumarsónu, sko.
1: Hvenær líkur svo veiðinni endanlega?
3: Veiðin, það er nú að byrja núna, þetta eru svona nokkrar ár núna sem eru farnar að loka og við fáum svona fyrstu lokatölutan held ég í þessari viku, en svo er náttúrulega veitt alveg sko, út oktober í hérna hafbeitaránum og þegar maður er að skoða veiðitölunum þar þá er Eystri Rangá aflæðist núna, sko, hún er farið 3500 laxum í síðustu viku, hún er að detta núna yfir 4000 og það er svo skemmtilega til að ég er einmitt að fara þangað að melkina.
2: Auðvitað.
3: Það er bara til að koma því af.
1: Þegar vís ertu, já.
2: Og ertu við þig bara?
3: Ég er að fara með þetta sami hópur svona meir og minna búin að vera að fara þannig í 8-9 ár, sko, þannig að við erum allir sjúklega peppa, sko.
1: Auðvitað. Já, en við fylgjum svo með þér áfram, auðvitað eitthvað.
3: Já, við veitum, sko, það er, sko, síðan þegar kemur svona inn í, myndi ég halda svona, eftir næstu viku, þá fer maður að horfa á, sko, átnar sem eru vanar að vera að skila sko, betjarslögnum. Þetta er tíminn fyrir það núna og ég er bara fókusur á núna. Ég er alveg komið, ég er búin að ná í búin að heyrða þess að 15-20 laxa sem ég heyrði svona til eiga í veturinn. Núna er ég bara að leita einhverjum svona montfisk. Og þú getur alveg treyst í og þið bæði ef ég næ montfisk núna í næstu þessu síðustu sem við túnum séu eftir ég er að fara sko flæða hjá ykkur Facebookið bara á veiðinendum.
1: Ég mér finnist þetta bara stórkostlegt í millinafn, Karl Montfisk Lúðvíksson.
2: Nú voru hljóma að voru montfisk
3: eitthvað. Ég bara, það verður bara taglanið bara í e-mailinu hérna koma montfisk.
2: Já, já, Karl Montfisk takk kærlega við spjalli í dag og góða ferð og við vonum að þú hafir æðislega frétti fyrir okkur eftir viku.
3: Takk fyrir kærlega fyrir. Takk.
0: Veiðisumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst. Sérverslun veiðimannsins.

0: Já, það er bara vísir er teppalagur
1: á fjárlögum. Bara gert ráð fyrir 5 milljarða afgangi.
0: Mhm.
1: Já,
0: hvað var að gera við það? Akkur má það ekki hérna, taka af þetta?
1: Þetta veiðugjöldin? Eru veiðugjöldin að skila þessu akkur þessu?
0: Æ, sko, 16,2 miljónum verður varði í heils- og heilbrigðismál, 4,5 miljardi í menntamál og atvinnustefnu og 7 miljardar eiga að fara í samfélagslegt öryggi og samgöngur, 4,4 miljardar í þjóðarhöld.
1: Já.
0: Og 8,8 milljarðar í börn og fjölskyldur og 11,8 milljarðar í kjarabætur.
1: Í kjarabætur? Kjarabætur til hverra? Þingmanna, ráðherra?
0: Veit ekki, sko.
1: Nei, við þurfum að vita það.
0: Já, svo er hérna, það verður sérst, ráðist verður í nýjar tekjurráðstafanir. Mér þetta svo gott ára, tekjurráðstafanir. Það mun skila 22,6 milljarðum í ríkissjóð. Af þeim eru 6 milljarðar vegna bankaskattsins. Þannig að tekjurráðstafanir er ennan orðið við skatt. Já. 5 milljarðar vegna gjaldtökuferðaþjónustu sem er líka skattur, 4 milljarðar vegna kilómetragjalds, aðrir annars skattur og aðrir 4 þar sem baðlón verða sett í almennt virðisaukaskattsþrep sérst hækkunarskatti, þannig að tekjurástafanir þið heyrðu það fyrst hér, hvað því skattur það er líka heimild í fjárlögum þess að selja heita þetta
1: Já, ríkiseignir
0: Já
1: Svo sem eins og rást
0: Reyndar ekki, húsnæði lögreglun og hverfskotu Húsnæði ríkiseignir
1: Fasteignir vandalega, ríkiseignir okay.
0: Tóllús við tryggakotu, húsnæði vínbúðurinn Austurstræti og Hólabraut og Akureyri
1: En Lilja, myndist þú á aðhaldis?
0: Á tekjuleiðinni?
1: Já, 44 milljarðar er á kominni ríkisjóð með aðhaldi rekstri, sko, þar af 4 milljarðar er almennu aðhaldi
0: Nei, hvað þýð það?
1: Ég veit ekki
0: 3 milljarðar vegna fækkunar stöðugilda og 36 milljarðar vegna sértækara útgjalda aðgjöða. Ég veit ekki hvað það er.
1: Ég það er bara einhver sértæk útgjalda aðgjöða. En hvað eru almennt aðhald?
0: Ég veit það ekki, nokkalega.
1: Bara svona, þú veist, ekki kaupa fleiri, nema ekki kaupa fleiri 10 blýanta.
0: Já, eitthvað svona, hætt að nota þessa penna hana.
1: Já.
0: Og að hætta póstinn með það.
2: Ég er í almennu aðhaldi núna, svona heilsulega séð.
1: Já.
2: Er ekki bara það?
1: Okay. Nei, þess
0: að
1: legum við
0: Þannig veldi Ómar bara koma því að Þannig að við getum veitt honum aðhald
1: Ketil bjallan okkar
0: Lítli þetta
1: getil bjallan Ef við taka eitt lag í viðbótt Ok, eitt lag í viðbótt, Ómar Ekki vera sár

0: Reykjavík síðdegis byrja á lögreglan fá þær heimildir sem hún telur sig þurfa til að berjast gegn skipulögum glæpahópum. Já, fólk vill að lögreglan fá þessar heimildir. Já, það er bara 91,5% sem vill það.
1: Ok, vilt þú lögfesta aukið gagnsæi um hverri fjármagna auglýsingar tengslu við þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, nei, hef ekki skoðun, hættu kjósunum vísmótris og bylgjamótris og þá ammalspötin og ég verð að fá að byrja út að hann frændi minn, hann Gylfi Björgvinsson, hann á ammali dag, innlega til hamingju með daginn.
0: Hvernig er skil? Gylfi,
1: hann er bróðir móður minnar.
0: Ja, móðurbróðin.
1: Já, eða bróðir móður minnar. Veitu, varstu ekki hvað þegar tímalega séð það? 55 sekundur þess að
0: gjöldu. Já, já, hún Stephanie Johnson sem á nú reyndar heima í Florida, hún á ammali dag, hún sennilega ekki vöknuð, hún gæti verið vöknuð, en til hamingju með daginn samt. Birgir Sveinsson líka ammali dag, til hamingju það.
1: Já, Ragnheiður Linnet líka ammali dag, yndiskona Linda Williamsdóttir, önnur yndiskona og svo náttúrulega fyrrandi kollegi okkar
0: hér. Já, Sigrún Ós Kristjánsdóttir.
1: Til hamingju með daginn.
0: 46 ára? Ég held hún væri ekki 46 ára.
1: Ég held hún væri miklu yngri.
0: Já, 45. Hörðu Þór Rúnarsson, hann á 43 ára ammali og Halldór G. Hilmarsson sömuleiðis ammali dag, til hamingju með daginn.
1: Já, Heiðbjört Ragna Axelsdóttir 26 ára, Þorlaug Borg Ágústsdóttir ammali og Guðmundur Fylkisson líka ammali. Og einhendin viðbót Guðrún Lilja Arnarsdóttir 62
0: ára. Okay. Búið hjá mér, Ómar.
2: Ég upptekinn, ég bara ekki með í dag.
0: Ertu ekki bara með í dag?
2: Nei.
0: Elsku kettilbjallan okkur.
1: Það þarf að drífa sér kettilbjallan tíma.
2: Vá, hvað er leiðileg. Ói!
1: Er það, við komum ekki lengra. Við erum með tíum til fyrir sjö, minn lillu kettilbjallan á morgun.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: leikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og...
3: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
4: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
1: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
5: Ég hef aldrei upplýsað tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
1: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
6: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
8: Pottablöndu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
11: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
13: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
14: Farasí.
13: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
15: Okkar gull. Okkar bjór.
16: Áfengislaus.
17: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra boðar jákvæða afkomu upp á 5 miljarða í nýju fjárlaga frumvarpi fyrir árið 2027. Daði kynnti fjárlaga frumvarpið á blaðamannafundi í morgun. Hann hóf kynninguna á að benda á að uppsafnaður halli ríkissjóðs frá árinu 2019 væri 866 miljardar króna. Það hafi verið stærsta viðfangsefni ríkisstjórnarinnar að ná jafnvægi í ríkisfjármálum svo hægt sé að skapa nauðsynlegar forsendur fyrir lækkun verðbólgu. Áætlað er að afkoma A-hluta ríkissjóðs verði jákvæðum tæplega 7 miljardar króna og að afgangur af rekstri B-hluta verði 1,5 miljardum króna sem er 1,5 miljardum lakari afkoma en samkvæmt horfum ársins 2026. 44 miljardar eiga að koma inn í ríkissjóð með aðhaldi í rekstri þar að 4 miljardar í almennu aðhaldi, 3 miljardar vegna fækkunar stöðugilda og 36 miljardar vegna sértækra útgjalda aðgerða. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mætti í pontu að lokinni kynningu Daða og skrifaði stórt 0 á mynd þar sem titillinn var Halli ríkisins árið 2027.
18: Þannig að við ætlum að fá að kvitta hérna undir. Og þetta, þetta sýnir að við þurfum að standa okkur í stykkinu núna næstu 12 mánuðina.
19: Má ég svo eiga myndina?
18: Já, já.
19: Ætlið þá undir þetta hana?
18: Nei!
17: Nánar má lesa frumvarpið á vef okkar vísi þar sem kafað verður í helstu tíðindi fram eftir degi. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningurum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því kosningurum 2021. Flokkinn vantaði 3 sæti upp á að ná hreinum meirihluta á sambandslandsþinginu. Næst á eftir voru kristilegir demókratar með tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fékk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegur ósigur. Sigur AFD sögulegur en þetta í fyrsta skipti sem flokkurinn eigir raunhæfan möguleika á að komast til valda í Þýskalandi. Leiðtogi AFD Ulrik Sigmund sem verður líklegast næsti forsætisráðherra Saxlands Anholts. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar, nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Andstaða gegn innflytjendum og hælisleitendum megin stefið í stefnu AFD en fulltrúarflokksins hafa meðal annars tala fyrir því að vísa fólki af erlendum uppruna úr landi, jafnvel þótt þeir séu þýskir ríkisborgarar. Marglyttur gera sjókví eldis fyrirtækinu Kaldvík lífiðleitt í Reyðarfirði. Fjöldi marglytta í firðinum var til þess að umfram dauðsföllum fiska í kvíum fyrirtækisins fjölgað 0,3% Því var ákveðið að slátra fiskum í nokkrum kvíum til að sporna gegn því að fleiri fiskar dræpust. Í tilkynningu fyrirtækisins til kauphallar segir að búið sé að ná tökum á vandanum og fylg sé grant með gangi í mála. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 11, þangað til finniði allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar vísi.
4: Takk fyrir þetta komið sæl, ég fyrir komið svo með ykkur á bylgjunni, það komin mánudagur, í dag 7. September og það þýðir að þetta dagur 250 á þessu ári. Þetta bylgjan 115 dagar eftir, já, þetta nú bara skemmtilegur dagur, fallegur allafana morgun hérna á höfuðborgarsvæðinu og víða land eins og við töluðum í bítunni hérna í morgun. Við förum hérna á eftir í fasta liði, förum í hvar vastur, rennum aðeins aftur í tíman og óþarfa fróðleik í hádeginu. Nú uppur klukkan 11, þá kemur til mín, já, eigum að segja sögulegt band hér á Íslandi sem að náði vinsaldum langt út fyrir landsteinana. Við erum að tala Kvarasi. Kvarasi eru með 30 ára ammælistónleika í höllinni. Þetta alveg, ég hlakka til að fá. Langt sinni spjalla við strákara. Leikum okkar aftur á bak í samvinnu Hamborgara Búllu Tómasar, það sem að íslensku lagabútur verður og búlluborgar fyrir fjóra að veði. Og svo margt skemmtilegt í gangi á okkur þessa vikuna, þau betur það og eftir en ég ætla að byrja á heilabroti. Heilabroti í dag, það tengist netverslun. Og spurningin eiginlega þessi. Hver svona talin stærsta netverslun í heimi, í hinum vestræna heimi? Hver stærsta netverslun heims? Samkvæmt svona tölulegum staðreindum og þá muna ég út frá fjölda vara sem þetta söluðar. Hver skildi netverslunin vera?

0: Þetta kom út sumarið 2011, þetta hún Adele af blötunni 21 og lagið hennar Set Fire to the Rain og þetta var nú tekið upp í stúdíó í London bara náði því líkur minnsældum og samið af Adele og Fraser T. Smith þannig að þetta var svona eitt af þessum frábæri lögum frá Adele Herru þá að svara við heilabrotinu og heilabroti í dag snerist nú svolítið netverslanir og jú, netverslanir eru náttúrulega orðnar óbúslega stórar víða en hvað af netverslun í hinum vestræna heimi svona svo stærsta og það nú bara þannig að það netverslunin Amazon og talandi Amazon og þá var hlutningavél frá Amazon sem fór út á flugbrautir og lenti í á Miami í Bandaríkjánum í gær og fengum fréttamyndir af þessu og þar með var nú svo sem komið kveikjana af þessu með netverslunina en það má geta þess að þetta nú samt eiginlega ekki samt stærsta netverslun í heimi því að þannig eru yfir jú 200 milljón vörur í boði en svona ef þú ferð að skoða þetta heim allan og þá má nú alveg nefna það að það eru netverslunir í Asíu eins og Taobao sem að þið segja séu yfir 4 miljardar vara til sölu en ég þekki ekki þá verslun og hef aldrei ekki verslan eitt að henni og ábyggilega ekki margir hérna á Íslandi þannig að Amazon klárlega ein stærsta netverslun heims já 600 til 620 miljónu vara segja þér það meira endur í hjælti mitt Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund. Það verður gaman að fá kappana úr Kvarasi í heimsókn. Það var nefnilega árið 1996 sem að þeir fóruð af stað. Hugsið, komið 30 ár. Þessi magnaða íslenska rapsveit sem að fórum heim allan og gerði því líka lukku víða. Við heyrum í þeim eftir 11 í dag.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985 Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
4: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrastefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrastefna.is.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Tax-free dorma líkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
12: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu Grandagarði 3 og veiðiportið.is
13: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu og í dag lítur þetta bara vel út víða þó að það verið hvasst austast á landinu en norðlega 8-13 metrar í dag en þó 13-20 metrar suðaustan til létt skýjað suðvestur og vestalands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðu landinu. Svo dregur og vætu síðdegis og lægir í kvöld og hitinn 8-16 stig líjast á suðurlandi. Svo það morgundagunum fremur hæg suðvestlæg 8 og jafnvel breytileg Bjartviðri á landin öllu en strekkingur landin norðvestanvert setnipartin. Það þyknar upp vestan til annað kvöld en á morgun 9-18 stiga hiti og hlýjast norðarlands. Og mér sýnist einmitt morgundagur alveg frábær. Og sólarupprásin í morgun var 27 mínútur yfir 6 og sólsetur verður 23 mínútur yfir 8 í kvöld.
14: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsó. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
15: Hér eitt af bestu

0: Þetta er Bylgjan Björt og brosandi, alla daga
1: Já, hæ, þetta er Latti hérna á Bylgjunni Ég er að kynna nýja lagið mitt og hljómsveit mannanna

0: og lagið Sally When the Wine Runs Out og svo ferum við í þetta
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, hvar varstu á þessum degi árið 2003 og við erum sérst að renna hérna 23 ár aftur í tímann og forsíðan á fréttablaðina þessum degi 2003, þar mynd af tveimur mögnuðum fótboltamönnum við erum að tala Heiðar Helguson og Oliver Kahn sem að lentu nú í orðaskaki í leik Íslands og Þýskalands og leikurinn fór fram á Laugardalsvelli sýnist mér, já, það passar og já, hvað ég var að segja ótrúlega stemming var á vellinum mannskapurinn var því líkt spenntur fyrir þessum leik og flestir bjuggustum í stórsók þjóðverja þegar flauta var til leiks en Íslendingar gáu gestunum enga grið og gengu vasklega fram og mér sýnist núna einhvern veginn að þetta hafi nú enda með jafntefli þessi leikur en svona þetta nú stundum að það ekki alltaf nóg að vera stórt og mikið fótboltalið til þess að vinna þegar þú kemur á laugardagsvellin það nú ekki alltaf svona og þetta var allavega mikið fjöri þannig ennþá, hugsið ykkur þannig ennþá 13 ár þannig að við fórum síðan á stórmóti í fyrsta sinn þannig að það var stígandi hjá landsliðinu aldeilis og svo erum við komin hérna inn í blaðið enn vantar kennar út á landi segjar hérna og þannig tekist á við tóbakið og tóbaksfyrirtækin svífast einskis segir hérna þannig verið að tala auglýsingar heimallan og einmitt þeir berðust að hæla og hnakka tóbaksframleiðendur enda svona voru breyttir tíma svolítið framundan hérna verið að segjast bara alveg eins og og svo sé ég hérna fréttablaðið jújú, ég inn í fréttablaðið núna Þeir eru að auglýsa ýmislegt til sölu, þarna var fréttablaðið svona tiltölulega nýlegt á markaði og var svona rísandi stjarna í blaðaheiminum og svo eru þetta myndir af dansandi tveggja barna móður, þarna viðtal skemmtilegt, en svo voru það bíóhúsin, pappi Passar var í helstu bíóhúsum, landsins borgarbíói, smárabíói, regnbóanum, laugarásbíói og þetta var nýjasta mynd Eddie Murphy. Og svo var verið að sína líka myndir eins og Tomb Raider og hann sé að Bylgjan var að greinlega kynna myndina Bruce Almighty með náttúrulega Jim Carrey, það var vinsalmynd já, við erum einhverjum að gefa á bíómynd núna þessa vikuna þannig að það nú alltaf nóg að taka þegar kemur að bíóum og Bylgjan alltaf verið duglega að tengjast bíóhúsum en svo komið að tónlistinni og það var á þessum degi Ári 2003 að lag fór á toppin í Bretlandi og átt eftir að vera þar í 6 vikur á toppnum varð mest selda smáskífa ársins 2003 í Bretlandi

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You og svo eins og verður segja hérna frá í upphafi þáttara þá komaði til mín hérna strákunir í Quarasi, það stór viðburður framöndan hjá þeim við erum að tala 30 ára afmælis tónleika í raun og veru og það einmitt 19. september núna í höllinni hlakka til að heyra í þeim hérna og bara þvílíku viðburður það bara aldeilis komin tíma á það það svo rakst ég og áhugaverða frétt hérna Þetta svona litlu fréttirna sem ekki í stóru fréttamiðlónu kannski. En það var að koma svona skemmtilega úttekt á aldurspili heimsbyðurinn. Við getum orðað bara þannig. En í fyrsta skipti í sögunni eru fleira fólk 65 ára og eldri heldur en 5 ára og yngri. Við erum að tala það. Og við náttúrulega heimurinn allur eldast og við lifum mörg lengur. Og hámasaldur að hækka og meðalaldur að hækka og barneignir hafa nú líka farið öllítið niður á við þannig að ég heldur að þá orða þannig að það eru færri börn 5 ára og yngri heldur en aldurshópurinn 65 og eldri og það talið að þetta líka bara eftir að hækka á næstu árum það nú bara þannig þá eru 852 miljónir manna 65 ára og eldri í heiminum á síðast ári og spáð að það fari yfir 2 miljardar árið 2060 Það við ætlum alltaf áfram, rennum að þess aftur í tíman Talk Talk eftir smástund Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Líttu við á kemi.is
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
9: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
12: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og myndi 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í 40.

Eftir klukkan 11 og langar með nefna það að hér strax eftir fréttirnar Þá eru Kvarasi að koma til mín Það eru framönda núna eftir nokkra daga, 19. september, 12 daga Tónleikar í höllinni 30 ára starfsamali Þetta verður nú aldeilis veistla Við komum nú einmitt fram núna upp á Skaga og mikill tónlistarhátíð eins og þið munið Ísku dögum og lopa peysun og því öllu saman Erum við náum nokkru tónum enda fyrir fréttirnar klukkan 11 og svo komaði strákanir í Kvarasín Beru klárir í slægin Þeir verða með þvílíka veistli í höllinni Bara strax eftir fréttirnar á kíkjaðir til okkar Heyrum flott lög frá þeim sem hafa verið góði gegnum tíðina aldeilis

0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg.
2: Nýr Nissan Leaf, falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safraða.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix veggklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota.

0: Herman.is. Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra boðar jákvæða afkomu upp á 5 milljarða króna í nýju fjárlaga frumvarpi fyrir árið 2027. Daði kynnti frumvarpið á blaðamannafundi í morgun. Áætlað að afkoma A-hluta ríkissjóðs verði jákvæðum tæplega 7 milljarða og afgangur af rekstri B-hluta verði 1,5 milljarður króna. 44 milljarðar eiga að koma inn í ríkissjóð með aðhaldi í rekstri, þar af 4 milljarðar úr almennu aðhaldi, 3 milljarðar vegna fækkunar stöðugilda og loks 36 milljarðar vegna sértækra útgjalda aðgerða. Daði þakkaði leiðtogum stjórnarflokkana fyrir samstarfið.
4: Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þeim og samráðurum mínum og þeim þremur flokkum sem standa að þessari ríkisstjórn. Ég vil þakka þeim fyrir samstarfi. Ég kann að meta það með hvað hætti við höfum unnið að þessu erfiða verkefni. Sameinlega og sameinuð. Þetta óvanalegt, en þetta það sem skilar árangri. Takk fyrir mig.
3: Sagði Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra. Meðal aðgerða hækkun kílómetragjalds 15,9% og hækkun bankaskatts 75%. Þá fær ráðherra leyfi til að selja fjölda fasteigna og boðar hann aukna gjaldtöku á ferðamannastöðum í eigu ríkisins. Nánar má lesa frumvarpið á vef okkar Vísi, þar sem kafað verður í helstu tíðindi þar fram eftir degi. Tveir voru handteknir á Akureyri á föstudag grunaðir frelsi, sviftingu og hótanir. Mönnunum var sleppt að loknum skýrslutökum en sérsveitin tók þátt í aðgerðunum fyrir helgi. Málið enn til rannsóknar. Drengur sem vistaður var á neyðarvistun Stuðla kveikti eld í dýnu í herbergi á öryggisgangi miðjan síðasta mánuð. Morgunblaði greinir frá þessu. Drengurinn var í mynd eftirliti og tókst starfsfólki að bregðast við og slökka eldin. Málið rannsakað sem alvarlegt atvik hjá gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Talið að drengurinn hafi smyglað kveikjara inn á meðferðarheimilið. Tæp 2 ár eru síðan 17 ára drengur lést í bruna á Stuðlum. Það mál nú til meðferðar á ákærusviði. Gul veðurviðvörun í gildi á suðausturlandi. Á vef veðurstofunar segir að þar sé norðanátt 15 til 20 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 30 metrum á sekundu. Varasamar aðstæður séu fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Á morgun stefnir í sólríkan og fremur hlýjandagum mest allt land með fremur hægum suðlægum eða breytilegum áttum en strekkingi norðvestanlands síðdegis og norðanlands með kvöldinu. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 12 þangað til finniði allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
5: Takk fyrir þetta, komið sælættur í og koma svo með ykkur hér á bylgjunni. Nú erum við að fara að skutlast í frábæra kappa sem að þið þekkið aldeilis vel. Þeir eru að koma sér fyrir og þetta í fyrsta sinn. Þetta eiginlega sögulegt. Fyrsta sinn sem þeir koma til minn hér á bylgjuna í þessi rúm 30 ár sem ég verið hérna. Við erum að tala Kvarasinn. Þeir verða í höllinni hérna rétt

0: það er nú bara einhver fyrir um að þegar að þetta fer að stað Quarasi og þeir eru mættir hérna Sölvi, Steinar og Hössi, er þetta ekki bara rétt?
1: Tiny
0: Já, nákvæmlega Jesús minn Það góð byrjun maður, frábær byrjun hann En bara fyrsta lagi bara velkomnir hérna á bylgjun á
2: Takk hérlega fyrir það
0: Ég held að þetta sé fyrsta sinn sem þið komið hérna í heilu lagi bara Það er að segja bandi sem slíkt og einn og einn af hann og svona kíkt við
2: Einmitt
0: Sölvi, hvernig 30 ár?
1: Já
0: Þetta er ekki verið að stuttu tími samt?
1: Jú, þetta leiðið svo örskot
0: Já
1: En bara rosaleg gjöf að fá að gera þetta 30 árum setna ég hefði náttúrulega aldrei átt vona því
0: Nei, þið er náttúrulega hættuð og svona ætluðu aldrei að gera neitt sennilega
1: Nei, við ætluðum aldrei að gera neitt og þegar maður byrjar 1996 í einhvern skúr í vesturbænum þá heldur maður ekki að maður sé að 30 árum setna var að standa í Laugardalshöll og spila fyrir frá þeim 5 húsmanns
0: Nei
1: Þú veist, en svona er lífið förulegt sko
0: já,
1: og þið, bara ótrúlega gaman sko
0: Og þið hafa náttúrulega verið að koma fram svona af og til ég voru nú að rifja það upp 2016 voruð á þjóðutíð til dæmis og hérna svo var mikil hátíð og hellu sem ég sá okkur á og það var alveg hreint man ekki eins og hvað ár það var sko
1: Besta
2: útihátíð
1: 2011 Það var besta útihátíðin og það var alveg 10-12 manns
3: Þetta verið 12 kvikindi
1: Þannig að við erum svona alveg vanir að spyrra fyrir fullt af fólki, en þetta er svona sérstætt út í þetta 30 ára afmæli sko.
0: Já, þannig fólk að koma bara til að sjá ykkur
1: náttúrulega
0: og ykkar aðdáðandi
1: einmitt, og þú veist og ekki bara tónleika heldur líka við erum verið að gefa út nýtt lag og erum að plana að gefa út EP, fjóralega smáskífu og svona ímislegt þetta er svona pakki þetta er svona visla
0: Þannig að þið ætlir svona að taka þessi tímamót og kannski haldi upp á þau með meira útgáfu
1: já.
2: Algjörlega.
3: Já, það er ekki bara það, það er hérna eitthvað megin, við erum eitthvað megin að því að þegar við farið á þessar hátíðir eins og besti úti á tíðina og við vorum headlendinni þar, kom okkur óvart hvað komum margir hana.
0: Já.
1: Það var röð og frá Reykjavík á hellu
3: og komu 12 manns og hvar sér var headlendinni, þannig að við vorum alveg bara hvað í gangi.
1: Já.
3: En séðan einhvern megin núna er þetta þannig að við erum, þú veist, að halda þess að tónleika og þú veist við erum að sjáum allt baklæni sjálfur ljósin og allt dæmið þetta er heilt að pakki og við höfum aldrei sett svona mikið í sjóið eins og núna
0: Sko það góða við náttúrulega að vera í höllin núna það náttúrulega miklu betur græjur til þetta voru henni gamla dag og við höfum séð það núna í mörgum flottum tónlengum í minna hnetus mjör og bubbi og þetta var þannig að soundið er alveg sturla og ég hlakka bara til þetta verða að vitna því sko.
3: Við erum líka að leggja svolítið í sviðið stekka sviðið aðeins og þú veist við erum að vinna með ábyggla fremsta fólki landsins í ljósabúnaði og ég vil ekki gefa alltaf mikið upp
0: nei, en
3: við erum að gera hluti sem aldrei gert áður
1: og
3: virkilega hlöku til að hérna, svona tjaldi öll út sko. Þetta er til öll helstu lögin og hérna og já, þetta er sjó
1: þegar við komum að Bandaríkja turnum 2002 þá spiluðu við Laugardalshöll og seldum hann út sem þótti nú ekki algengt á þeim tíma
0: Nei, bara alls ekki
1: og hérna og þá var þetta bara eitt trómusett gítamagnari og bassamagnari búið
0: núna
1: er þetta bara eitthvað það er helst að ringi geimferðastofnun Bandaríkjanna til þess
2: að tjaldi öllu til
0: sko. Erum með alveg fullblown band og bara allt
1: já, við erum með fullblown band
3: líka
1: bara, auðvitað svona okkar hátt skilur við
0: já.
3: líka bara allt tæknifólki sem kemur að þessu það er úst ótrúlega gaman við vorum að fara yfir, við vorum að funda um daginn hvernig þetta er aftur að líta út og þetta er Það myndi svona spenningur hjá okkur út af því að þú veist það er alltaf að tekna allt upp og hvernig það lítur út sviðið, ljósabúnaðurinn og meira til sko. Og hérna

0: hefum svo mikið að lögum sko sem, sem, sem við erum þakkláttu fyrir það við fengum að eiga mörg vinsæl okkur var að gefa það og hérna og rosalega æðislega aðdáundir sem sko hafa haldið tryggði bandi öll þessi ár, hugsaðu það
1: Já, og ég líka að hugsa sko að þið áttu
0: Erlendis og hérlendis sko.
1: Það er það fyrir hugsað að þið áttu náttúrulega helling af aðdáundum erlendis
0: Já, já, já
1: Ætlið eitthvað að sinna þeim meira?
0: Já, fullt að þýli kemur á tónleikana
1: Já, er það ekki?
0: Jú, og bara svo skrítið, þú veist ef þið sattu mig hérna í skúrnum 96 hefur þið út að fara hittu fyrir M&M og já. Guns N' Roses og spila með þessum og þessum og þessum og vinna með Cypress Hill og Prodigy og öllum uppáhaldslistamönnum mínum Það er þú ert eitthvað geðugur
2: Það var náttúrulega bara ekki inn í myndinni, skilur Við vorum náttúrulega bara nummer 1, 2 og 3 að hafa gaman
0: Einmitt.
1: En hvernig var það síðan að vera þar á þessum stað af því þá er þetta allt svo eðlilegt einhvern veginn
0: Já,
1: bara
2: Okkur fannst það bara mjög sjálfsagt
1: Já
2: En svo okkur fannst þetta ekki fyrirleg
0: Síðan kemur það eftir á, Já, heyrðu mig
2: Það var kannski svolítið crazy já.
1: Sko, þyrfti ekki líka bara að gera því að svo sem alveg hérna, þegar að vera að fjallum rappi og svona þyrfti ekki að gera bara heimild að mynda ykkar bara feril
0: Jó, það er að gera
1: Er það ekki svona? bara að þið eru tímamóti
0: það er alveg í vinslu sko
1: já. Herru, þú segir að 19. september við erum ekki hérna að plugga þetta því að þetta nú held ég nánast uppselt
0: já, ég held það, einhver sagði mig það ég,
1: hérna. Mér erst nú bara svo upplætt að fá okkur í spjallu því að þið voru hérna sko því að það eru aldrei gerst
0: nei,
1: mér er þetta tímamót líka
2: þetta er bara frábært að koma sko
0: já,
2: þú er náttúrulega legend
0: þú, já, þú ætli og bylgjan
1: húsgang
0: já, við vorum alltaf svolítið X977 megin í lífinu
1: já, já
0: en er ekki bara við hæfi að við svona, tökum eitt bylgjuvitar núna
1: já, mér finnst það bara það er smá þroskamerki
0: já, já, já
1: kannski mest í okkur bara hefur við ætlum að heyra þetta nýja lag og þú veit again og bara 19. september ég hvet þá sem að hafa áhuga og er eitthvað spá í þetta allan að kíkja inn á text.is ég sá að það er allan að viðburinn er þar
0: já, já.
1: Og hérna 30 ára afmælistónleikar og þetta er kannski ekki það síðasta sem þau eru að fara að gera heyrist mér
0: já, hver veit
1: hver veit hvað framtíðin byrja skauti sér bara hengilega
0: þetta verður einstakt
3: þú ert ekki fara að fara að sjá aftur svona dæmi frá Kvarisi ímyndaði mér það sem erum að fara bara í höllina og við erum að sjá allt frá aðtölu það er að spennandi við þetta, allt sjóið það er öðruvísi þegar maður mætir á útiháttíð og hérna kemur bara að einhverju, við sko eða en það er búið að vera virkilega ánægilegt að vera involvaðar í allan prósessin
0: Einmitt,
2: klálega
1: Bara takk fyrir komuna og hérna þetta nýja lag Do It Again, þetta með hljómaði í höllinni 19. september ásamt öllum bestu lögunum
0: Takk
2: fyrir okkur

0: Quara sín, Do It Again. Og eins og þeir sögðu hjá áðan, þá hún á EP-plötu og 30 ára afmælistónleikar í höllinni 19. september. Þú vilt ekki missa þessu, það þannig.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Ég hef sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynnslóð fram af kynnslóð og nú koma Helgi Björns og Reynar Vindana Norðvi, Hof og Akureyri.

0: frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg Miðasala á tix.is Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar Við erum betri saman Landsbankinn og TM
1: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag Komdu og nýttu tækifærið Húsgagnahallin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Og þá það bara veðri hjá okkur í borgin í dag, það norðan átt tiltölulega hægur vindur og léttskýjað, það eru snarpari vindkviður svona við esjurætur fram eftir degi. Það lægir víða í kvöld og svo snýst þetta í hæga suðvestan átt á morgun og þyknar upp annað kvöld en morgundagur lítur vel út, hitastigið 8 til 14 stig.
9: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
10: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
8: Og hérna rétt á eftir, þá fyrir við lagaleikinn aftur og baki saman og hamborgarabúlu Tómasar Ég verð með íslenska flytjendur að sjálfsögðu Fyrir við þetta allt saman hér eftir skammastund Svo hálf, tólf Þetta Bubbi og nýjasta lagi frá kapparum Eins og hann segir, ég tilbúin

sem frægu úr sögubylgjunar Share Just Like Jesse James Svakalega mikið spilað á sínum tíma Við erum að fara í lagaleikin aftur og bak Mikið var gaman að fá strákana í Kvarasi til okkar hérna áðan Egil Steinar og Sölvi náttúrulega En auðvitað þetta kannski ekki endilega nöfnin Þetta eru að sjálfsögðu Tiny og Steini og Sölvi Það bara svoleiðis Og þetta heilt band sem verður með þeim í Kvarasi Fyrsta sinn Ég búin að vera í þessu út og brölt í hvað 37 ára og þetta fyrsta sinn sem að Kvarasi koma til minni vitar og það geggjað En við erum að fara í aðleikin aftur á bak Hamburgara búla Tómasar tilbúið með búluborgara bréf fyrir fjóra Já, það eru lítið mál að græja það en þú ert að segja mig hvað heitir þetta lag Þetta eru íslenski tónlistamenn Já, ég veit að það tenging Ég búin að áttu með því að fólk fljótt að fatta þetta En við ætlum að fara í eitt fyrir lög Og svo spyr ég flytjanda og laga heiti Hér á eftir í Aftur og Bak Þetta Alex Warren

0: Og þar með förum við í lagaleikin aftur á bak og beinustu leið í símana sjálfsögðum. Og það náttúrulega loga hér alla línur en ég get leitt ykkur að heyra bútin ef þau voru ekki búin að heyra hann. Ég heyri það fullt af fólki er allavega komið með þetta allt á hreint og svona hljómaðin hjá mér. Hver flytjandinn og hvað heiti lagið? Það að sjálfsögðu búllan sem að býður upp á að sjálfsögðu. Búllu borgara fyrir fjóra með öllu, það bara þannig ég segi bara bylgja góðan dag Halló, halló, hvað séu gott?
1: Heyrðu, bara mjög gott
0: Þetta að þekki þetta eitthvað?
1: Já, þetta hvar að sí
0: Þetta hvar að sí, hvaða lag getur þetta verið með þetta?
1: Mess it up
0: Mess it up, segiru Ég, þetta svo fyndið að ef ég ætla að segja já við þessu þá það rétt held ég Það bara svo Þetta náttúrulega svo frábær lög frá þeim mörgarnar sko
1: Æðislegir, þeir frábæris
0: Ég held að verði geggjar á þessum tónleikum og hérna, ég bara, ég svo óöfn að vera ekki á landinu þegar þessi tónleikar eru en ætli ég, annars væri ég hana, bóttið
1: Já, það aldrei vitað nema að fara bara
0: Já, ég held að þetta getur verið því lík skemmtun Hvað nafnið þitt?
1: Hörðu, ég heiti Gísli Kristjánsson
0: Gísli minn, hérna bara fjóri búlu meðar handaðir og hérna þeir koma niður bara á eftir þannig að þú lendir ekki aftur í að koma og sækja og þetta ekki á staðnum
1: Allt í góð, takkjala fyrir að þú fréttir að
0: því Ég frétta á þessu og bara ótrúlega leðilegt að skildi það
1: að gæst Ekki mál, kæra þakki
0: Takk fyrir þetta og takk fyrir að taka þátt
1: Takk sem
0: leik Þetta bara nákvæmlega svona Þetta var að sjálfsögðu mess it up Svo eru lögin eins og Stun Gun og Stick 'em Up og Mr. Jinx og Þetta nýja lag líka, gott, do it again Þetta var alltaf frá með tónlistina Og við förum í lagaleikin aftur á morgun En ég verðum með bíómiða hérna í hádeginu Kynna fyrir ykkur nýja bíómynd

0: pínu gaman hérna á laugardaginn þegar ég var í hamingjustundinni og var að stökku inn í hana að þá var ég með svona pínu þema sem að tengdist tónlistamönnum sem hefðu komið til landsins eða hljómsveitum og haldi hérna tónleika og svo var ég búin að útvíka þema vegna þess að Það voru alltaf margir sem ekki höfðu haldið tónleika, tónlistamenn sem hefur komið hérna og Erik Clapton einu einn af þeim, ég náðum ekki að spila hann einmitt hérna í hamingjustundinni en svo nefndu við líka Mick Jagger sem hafði komið til lands og ekki spilað hérna nú Paul McCartney hefur komið en ekki spilað þannig að það þetta útvíka svona þema alveg endalaust og takk öll sem að tóku þátt í þessu með okkur á laugardaginn Herru, við ætlum að sjálfsögðu fara í fréttir klukkan 12 og ég var með óþarfa fróðleik líka í hádeginu og svo ég með þessa nýju bíómynd ef við getum bara orðað það nákvæmlega þannig þetta bíómynd sem að við erum að fara að gefa á myndin heitir Pressure og ég ekki að gefa það fyrir í hádeginu bara svo þið vitið að því þannig að ég sé ekki að drífa ykkur í að hringja en ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessari mynd vegna þess að þetta mynd sem að Brendan Fraser, Damian Lewis og Kerry Condon eru í aðalhlutverkum og á síðustu 72 klukkustundum fyrir D-daginn þegar að örlög hins frjálsa heims hengu á bláþræði stóðu Dwight D. Eisenhower hersöðingi og James Stack fluglis foringi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innrás sögunar af hafi eða hætta á að tapa stríðinu með öllu en það heitir myndin Pressure Þetta svona alvöru hasarmynd og svona naga neglurnar örugglega á milli En við ætlum að gefa í hádeginu bíómiða á þessa mynd í Laugurás bíó við bylgjusýning og svo hún einmitt frumsýnd 10. September í Laugurás bíó
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Baðlínan. Heildar lausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum þú fær glaðninga á leiðinni og dælis frítt Nánar á orkan.is

0: kvöldið í Æsver. Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
2: Hins frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Hate, Taco, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.
3: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
8: Við þurfum að reyna að koma betur til skila, hvað gerist á svona miklum hrað?
9: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hverjandi.
10: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eil ekki orð hvað þetta hefur tekist vera.
11: Ég hef sjálfur fengið tóðið til Jaris í fangið í Víðirdal á fjólastíg.

0: þetta Level 42 og Lessons in Love. Já, var gaman að fá þá í heimsókn áðan strákana í Kvarasi. Það voru hérna hjá mér einmitt Steinar og Tiny og Sölvi. Svolítið gaman, við vorum að tala þessa gömlu tíma, skemmtilegu tíma þegar þeir voru svona nýlega farnir af stað.
1: Og bara svo skrítið, þú veist, ef þið sagtum mig hérna í skúrnum 96 hefur þið út að fara hittu fyrir M&M og Guns N' Roses og spila með þessum og þessum og þessum og vinna með Cypress Hill og Prodigy og öllum upp á listamönnum mínum. Það er þú ert eitthvað geðu ykkur.
2: Það var náttúrulega bara ekki inn í myndinni, skilur við. Við vorum náttúrulega bara nummer 1 og 3 að hafa gaman.
0: Og þeir að það svo sannlega að hafa gaman í höllinni núna 19. september. Bara hvet ykkur til að kíkja það þar. Tix.is. Við erum að fara í fréttir eftir smástund og svo eftir fréttirnar þá verður nóg að vera hjá okkur því við erum þá einmitt að fara að gefa bíómiða fljótlega eftir fréttir, ég rættu okkur vita því og förum í óþarfa fróðleik og margt, margt fleira en framundan eru fréttir.
3: Þetta er Bylgjan 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Honti EHS 7 Glæsilegur alrafmagnaður lúksusjeppi með fjórhjóladrifi og 619 hestöflum. Kontu og reynsluaktu. BL sæfar af það.
10: IKEA kynir komstrúnda. Listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
11: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
12: Vistu að hverju stoppa þig?
13: Nei.
12: Þú ert einur.
11: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
14: Vistu mér gott sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
13: Nei.
11: Dagbók lögreglu hefst í september.
15: Stoppa
11: þig! Stoppa aðeins á Scene+.
16: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
18: Kvarasí.
17: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
19: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
20: Marvel, Batman, Prinsessu eða Guru Grísþema. Allt þetta og svo margt fleira fyrir flottustu barnaafmælin. Partyland 12. Partyland.is
21: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
22: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is
23: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
24: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
25: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
26: Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög og boðar hækkanir á ýmsum sköttum. Stjórnarandstaðan segir áformin hanga á bláþræði. Stór hluti tekjuaukningar ríkisins mun koma frá ferðamönnum. Við ræðum við framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu í beinni. Þýski þjóðernissinnaflokkurinn AfD vann sögulegan stórsigur í kosningum í gær. Flokkurinn var nálægt hreinum meirihluta. Á 400 dæmdra afbrotamanna slappið afplónun á síðustu 6 árum, rúmlega 700 bíða enn. Víkingur með Pálmann í höndunum í bettu deild Karla en Stjarnan og Valur spila í neðri hlutanum eftir skiptingu deildarinnar. Léttskýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðu landinu. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Fjármálaráðherra kynnti í morgun hallalaus fjárlög og hækkanir á ýmsum sköttum og gjöldum eru boðaðar til þess að koma ríkisrekstrinum í plús. Þingmenn stjórnarandstöðu segja áformin hanga á bláþræði, Sunna Sæmundsdóttir.
0: Og Íslendingar vita auðvitað að yfir Ísland ríða með reglulegu millibili ófyrirséð áföll. Það skiptir alveg rosalega miklu máli að ríkið hafi bolmagn til þess að bregðast við þeim. Nú það þannig að skuldir ríkisins hafa aukist mjög mikið á undanförnum árum og núna þurfum við að byrja byggja upp og vinna í hæginn fyrir framtíðina.
1: Þetta sagði Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra mikilvægi þess að ná jafnvægi í ríkisrekstri með hallalausum fjárlögum sem voru kynnt í morgun. Í þeim gert ráð fyrir að 5 milljarða króna afgangur verði á rekstri ríkissjóðs á næsta ári.
0: Ég skal fyrstur manna viðurkenna að 5 milljarðar ekki stór tala en það betra að eiga 5.000 kall en að skulda 70.000 kall eða eiga ekki 70.000 kall til að ná endum saman.
1: Gripið til ýmis aðgerða til að koma 67 milljarða króna halla þessa árs í plús á því næsta. Aðhaldið nemur samtals 44 milljarðum króna. Þar af á að ná fram 4 milljarða sparnaði með flötum niðurskurði á stofnanir og ráðuneyti, heilbrigðis- og menntakerfin séu þó undanskilin. Þá á að ná 3 milljarða hagræðingu með fækkun stöðugilda hjá ríkinu og 36 milljarði með svokullum sértækum útgjalda aðgerðum sem eiga til dæmis að felast í sameiningu stofnana. Þá afná í tæplega 23 milljarða króna með hækkunum á gjöldum og sköttum og nýjum gjöldum. Hækkunum bankaskatti á að skila 6 milljörðum króna og breytingin að taka gildi fyrir áramót.
2: Engar ákjör á því að þetta bitni að lokum á neytendum?
0: Það gerir það alltaf einhverju leiti og það er ekki, það er til mjög fáu skattar sem ekki hafa einhver neikvæð áhrif. Við þurfum alltaf að meta það hvað mikilvægast og hvað minnst skaðilegt. Sú greining hefur farið fram og þetta niðurstaða.
1: Þá á 15,6% hækkun á kílómetragjaldi að skila 4 milljörðum króna. Auk hefðbundinnar hækkunar í samræmi við verðbólgu ríflega 10% aukaleg hækkun. Þá nýtt gjald í ferðaþjónustuboðað og á það að skila 5 milljörðum. Daði Már segir að einungis erlendir ferðamenn muni greiða gjaldið og vinnur innviðaráðuneytið að útfærslu þess.
0: Þetta verður aðgöngumiði sem verður tryggður og það mjög víða fordæmi fyrir sambærilegri gjaldtöku.
1: Þá hækkar virðisaukaskattur á aðgöngur í baðlón úr 11% í 24 áramót. Daði segist sína gagnrýni ferðaþjónustunnar á gjaldahækkanir skilning.
0: Við þurfum hins vegar að reka hér kerfi saman og eins og ég sagði á það. Það verður á endanum alltaf okkar að meta með hvað hætti við gerum það með minnst mögulegum neikvæðum áhrifum.
1: Fjárlögin verða lögð fyrir þingið í vikunni og fékk fjárlaga nefnd kynningu á þeim í morgun. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, segir ljóst að ekkert megi út að bregða í áformum ríkisstjórnarinnar.
12: Þetta náttúrulega mjög þunn lína. Þetta kannski 0,3% af fjárlögunum sem þá í afgang með þetta var 0, þannig að við erum að gera þetta er á blá þræði.
1: Njáll Trausti og Ingiberg Ísaksen, þingmaður Framsóknar, lýstu hækkun á virðisaukaskatti á baðlón sem enn öðrum landsbyggðarskattinum og Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, saknaði frekar aðhalds.
2: Þetta eður vilja sjá frekari hagræðingu hjá ríkinu?
13: Já, sérstaklega hvað var það ríkistarfsmenn? Það verður þetta að draga saman ríkisbáknir ef á að verða árangur af stefnu ríkistjórnarnar og líka að hvað trúveruleika var þar. Það verður þetta að draga saman ríkisbáknir.
26: Stór hluti áætlaðrar tekjuaukningar ríkisins kemur frá ferðaþjónustunni. Á línunni Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu. Jóhannes, þetta ansi hátt hlutfall sem á að sækja í vasa ferðamanna.
15: Já, þetta ekki þetta lýsa þessu öðruvísi en sem reiðar slægi fyrir atvinnugreinina í heild. Þarna við með 22,6 milljarða af nýjum, það sem kallaði tekjuöflunar aðgerðum, þar að segja bara skattahækkunum. í heildina í frumvarpinu og þar af á helmingurinn að koma frá ferðaþjónustu og ekki bara frá ferðamönnunum eins og þið segið, heldur mun stór hluti af þessu koma einfallega innan úr fyrirtækjunum meðal annars vegna þess hver fyrirværin er lítill og það búið að selja langt inn á næsta ár. Þetta er mjög erfitt að lýsa þessu öðru vísi heldur en bara gríðarlegum vonbrigðum og efnahagslegu flaneri ef ég á að segja alveg svo er. Því að við höfum bóðið ríkisstjórninni upp á samtal, virt samtal og jákvætt samtal uppbyggilegar leiðir til þess að ferðaþjónustan skili hærri tekjum í ríkiskassan. Þær eru til, þær eru vel þekktar, þær eru í samræmi við ferðaþjónustu stefnuna og atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar verðmætasköpunar aukningu og aukna samkeppnishæfni og geta skilað 8-9 milljörðum sem að þarna eru sett og meira til, en þá verður að horfa til þess hvernig hægt að stækka þessa köku, hvernig hægt að sjá til þess að verðmæta aukning og samkeppnishæfni skili sér til almennings í landinu, og það er hægt og það er bara gríðarlega vonbrigði að sjá þetta sett fram á þennan hátt með þessari skammtíma hugsun eins og gert er þarna í svona gríðarstórum tölum.
26: Ég veit, einhverju hugsa kannski að fyrirtæki í ferðaþjónustu græði nógan pening, þeir gætu kannski bara tekið þetta á sig?
15: Já, það er bara rátt, því miður. Ég bendi bara á að heildar afkoma greinarinnar eftir skatta árið 2024 erum 20 milljarðar króna. Þarna á að sækja 9 milljarðar króna. Það jafngildir það bil helmingnum af allri afkomu greinarinnar. Þannig að þessar tölur er ekkert smáræði, þetta er ekkert sem að grípa. Þetta er svona eins og ef við erum með heimilisbókald, þar sem að við fáum útborgað 300.000 kall og ríkið ætlar að taka síðan 150.000 kall í viðbót þegar búið er að taka skatta. Þetta sér hver maður og þetta er ekki skynsamleg ráðstöfunin í framtíðina. Það eru aðra leiðir færar og við höfum til dæmis bent á það að ef við getum unnið saman að því að auka nýtingu utan háanarinnar hérna og vetri og öxlunum svona 10%, þá skila það þessum 8-9 miljardum í ríkissjóð í skatttekjur, en það tekur tíma að byggja það upp og því miður virðist bara vera að horta á skammgóðan vermi þegar að kemur að því hvernig ríkisstjórnin nálgast ferðaþjónustuna og það eru gríðarleg vonbrigði.
26: Akkurat, takk kærlega fyrir þetta, Jónas Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þýski þjóðernisflokkurinn AFD vann stórsigur í kosningurum í Saxlandi Anholt í gær. Flokkurinn hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldaði fylgi sitt frá því í kosningunum 2021. Flokkinn vantaði aðeins 3 sæti upp á að ná hreinum meiri hluta á sambandslandsþinginu. Næst á eftir voru kristilegir demokratar með tæp 17% atkvæða. Fyrir 5 árum fekk flokkurinn rúm 37% og því gífurlegur ósigur. Sigur AFD er sögulegur en þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn eigir raunhæfan möguleika á að komast til valda í Þýskalandi. Leiðtogi oddviti AFD er Ulrich Sigmund sem verður líklega næsti forsætisráðherra Saxlands Anholts. Í viðtölum hefur hann sagst ekki feiminn við aðrar kosningar, nái flokkurinn ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig vonast hann til að ná hreinum meiri hluta. Andstaða gegn innflytjendum og hælisleitendum er megin stefið í stefnu AFD en fulltrúar flokksins hafa meðal annars tala fyrir því að vísa fólki af erlendum uppruna úr landi, jafnvel þótt þeir séu þýskir ríkisborgarar. Farþegum Æsland er til Íslands fjölgaði 11% í ágúst þótt heildarfarþegum félagsins hafi fækkað. Forstjórinn segir það skýrast af meðvitaðri áherslubreytingu sem hafi aukið tekjur félagsins á hvert farþegakilometra. Birgir Olgeirsson.
3: Alls flugu 577.000 farþegar með Æsland er í ágúst 5% færri en í sama mánuði í fyrra. Farþegum sem komu til Íslands fjölgaði hins vegar 11% og voru þeir tæplega 269.000. Farþegum frá Íslandi fjölgaði 12% en tengi farþegum fækkaði 27%. Bóginnes Bóarsson, forstjóri Æslandair, segir þetta endurspegla áherslu félagsins á þá markaði þar sem eftirspurnin er mest.
4: Við erum að nýta sveigjanleika leiðakerfisins okkar

0: að Icelandair sé að hverfa frá flugi milli Evrópu og Norður-Ameríku.
1: Þetta vinnur allt saman og hérna við erum að vinna á þessu þremur mörkuðum og það náttúrulega eftirspurnin sterk frá Norður-Ameríku og við erum líka að fljúga til yfir 30 áfangastaða í Evrópu og þannig að við erum ekki að hætta neinu, við höldum áfram að þróa leiðakerfi með þessum mæti en aðstæður breytast í okkar umhverju og með okkar sveigjanlega og sterka leiðakerfi þá getum við breytt okkar áherslum og gerum það núna í ágúst og í sumar og síðan getum við ef aðstæður breytast aftur og við að markaðan verður sterkari að þá getum við sett meiri fókus þanga.
0: Segir Bogi Nils. Farþegum Icelandair hefur þrátt fyrir samdráttinn í ágúst fjölgað 3% það sem af er ári. Bogi segir eftirspurnina enn sterka en hátt eldsneytisverð gerir rekstrar umhverfið enn krefjandi.
1: Eftirspurnin ennþá sterk á helstu mörkuðum okkar en síðan á kostnaðarliðinu þá eldsneytisverðið verðið hátt og það krefjandi fyrir flugrekstur og annan rekstur.
0: Segir Bogi Nils Bogason.
2: Á árunum 2019 til 2025 sluppu 330 dæmdir afbrotamenn við fangelsisvist þar sem dómur þeirra fyrndist á meðan þeir biðu eftir afplánun. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Karls Gauta Hjaltasonar Þingmanns Miðflokksins. Í lok maí á þessu ári voru 728 á svokölluðum boðunarlista fangelsismálastofnunar yfir þá sem bíða eftir því að afplána dóm. 653 karlar og 75 konur. Flestir á boðunarlistanum eru Íslendingar en brotamennirnir koma frá 46 löndum. Og þá það sportið og Henry Birgir mættur til okkar. Loka umferðin í bestu deild karla fyrir skiptingu fór fram í gær og Víkingur sem fyrir í toppmálum.
3: Jú, Víkan er að gera það reikalega vel, þeir eru búin að halda bæði aftur að fram og KR gera jafntefli við bæði lið, gera jafntefli fram í gær og fara þar leiðandi inn í skiptinguna með 8 stiga forskot. KR-ingar hefðu geta nýtt sér þetta jafntefli í gær en þeir eru ekki góðan leik upp á Skaga og stein lágu þar og mistu af öðru sætinu. Í botnbaráttunni var gjörsala allt á kólfi. Báði leikirnir á Akureyri enduðu með sigri heimamanna, þannig að líklega fara ansi langt aftur í sögubækur til að sjá það í efstu deild. Sigur í sama leik, IBF sótti stig á móti Stjörnunni, þannig að þetta er bókstala allt í einu hnapp á botninum fyrir skiptinguna og já, var lífsnauðsilegur Sigur Þórsara á FH og ég skal neika undir að Sigur Heiðar Höskulsson þjálfari Þórsara var kampakátur eftir leik.
4: Bara stórkostlegri frammistöðu, hún var bara miklu betri en alla leikinn. Þvílík orka í okkur, pressan og hugarfari þessu leik var bara frábært. Bara svekkjandi að klára ekki fleiri sóknir með marki og vinninda starra því að mér varst við bara að baka þá sko. Þrjú stig og nú bara byrja úrslitið keppni, þetta gefur okkur eitthvað orku inn í hana. En tveir sér eru röð og tvö clean sheet, þannig að við erum bara ótrúlega einhvern veginn ánægði með okkur í dag en við þurfum að við erum að jörna strax á morgun og gíra okkur í næstu leiki, það klost.
2: Svo var enski boltinn á fullu í gær og það var stórleikur í Lundunum.
3: Fengum heldur betur stórslag. Flestir eru að sammála það að svona sprækustu liðin í upphæðu leiktið að séu Arsenal og Chelsea. Ég er náttúrulega fátt að fara einhvern veginn að stöðu Arsenal með að hvernig byrja leiktíðina og það kom ekkert að jafnbæði þó að Morgan Rodgers er komin Chelsea snemma yfir í gær. Arsenal bara steig upp og kláraði dæmið 2-1 með mörku frá Kai Havertz og Ödegaard og bara fárlega vel gert. Maitland Niles, hann var aftur á móti með rýting á lofti í hjarta á stuðningsmenn United með ótrúlegu marki bara með lokaspyrnu leiksins eftir að Sesko, já, taldi sig að tryggt United sigur 88. mínútu. Þetta var skellur fyrir marga.
2: Þetta var mikil skellur en svo er það stelpurnar í bestu deild kvenna sem hefur sviðið í kvöld.
3: Ég heldur betur að koma að stelpunum í kvöld, stjarnan að taka móti botli Víkings og blikarnir að sækja þrótt heim. Eins og staðan núna þá eru blikar einu stíu eftir FO og blikarnir komast aftur á toppin með sigri. Þetta er klárlega tveggja hesta hlaup í kvennaboltanum og það verður það áfram. Stjarnan er að sigla lignan sjó í fjórðasætin, Víkingur þarf sárlega á sigri að halda í kvöld. Þeir eru tveimur stigum að eftir valskonum. Síðustu leikinn er umferðinni og bestu mörkin alltaf svo að gera upp alla umferðina á sín sport í kvöld.
2: Takk fyrir þetta, Henry Birgir. Förum þá yfir í veðrið. Það norðlæg 8-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til. Létt skýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðu landinu. Dregur úr vætu síðdegis og lægir í kvöld. Hiti 8-16 stig. Hlýjast á suðurlandi. Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg 8 á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanverð seinnipartin. Þyknar upp vestan til annað kvöld. Hiti 9 til til 18 stig hlýjast norðanlands. Á höf

0: höfuðborgarsvæðinum á búast við norðanátt 8-15 metrum á sekundu og létt skýjað á morgun en líkur á snarpari vindkviðum við esjurætur fram eftir degi. Dregur úr vindi síðdegis og lægir víða annað kvöld. Hæg vestlæg 8 og bjartviðri á morgun en snýst í suðvestan 3-8 metrar á sekundu annað kvöld. Hiti 8-14 stig en heldur hlýrra á morgun. Og næstu daga þá gert ráð fyrir suðlægri 8 og mildu veðri, væta með köflum en lengst af þurrt á norðaustur og austurlandi. Vestlæg 8 og kólnar heldur á föstudag. Bjart austanlands en annars skúrir og fer að rigna á norðurlandi síðdegis. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög og boðar hækkanir á ýmsum sköttum. Stjórnarandstaðan segir áformin hanga á bláþræði. Stórhluti tekjuaukninga ríkisins mun koma frá ferðamönnum. Við ræddum við framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu í beinni. Þýski þjóðernissinnaflokkurinn AFD vann sögulegan sigur í kosningum í gær. Flokkurinn var nálægt hreinum meiri hluta. Fjórða hundra dæmdra afbrotamanna slappið afplánun á síðustu 6 árum, rúmlega 700 bíða enn. Víkingur með Pálmann í höndunum í bestu deild Karla en Stjarnan og Valur spila í neðri hlutarum eftir skiptingu deildarinnar. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigursson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til veriði sæl.
1: Takk fyrir þetta fyrir að slofa að koma í sæli, fyrir að koma svo með ykkur hér á bylgjunni hátteginn og á mándeginn. Við erum að reyna að staða með tónlistina og svo að kynna fyrir ykkur þessa nýju bíómynd sem við verðum með núna fljótlega. Og bíómyndin sjálfi með tón verður frum sinn tíunda og við með sérstaka bylgjusýningu núna er seinna í vikunni. Förum í þetta eftir smástund, þá leti ykkur vita þessu en hér það Teddy Swims.

0: og Jack and Diane og alltaf hefur hann nú sagt með þetta lag að þetta var mjög sérstættið lag og var erfitt að spila þetta live en vinsaldum náðu aldeilis Herðu, bíómyndin Pressure á miðvikudagskvöldi þá verðum við með sérstaka bylgju forsýningu á myndinni í Laugarásbíói klukkan 8 og villum að bjóða hlustendum í gegnum 5, 6, 7, 11, 11 þetta mynd sem að þetta fullorðis mynd sem að fjallar D-daginn magnaða þegar að örlög hins frjálsa heims gengu á bláþræði og þá stóðu Dwight Eisenhower hersöðingi og James Stark flugliðsfóringi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innrás sögunar af hafi eða hætt á að tapa stríðinu með öllu 5, 6, 7, 11, 11 við næli hverju með það
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fer í gegnum tri.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref VICE.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVAF Promet.

0: haustrástefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
3: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: Mýrdal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
3: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og

0: fara í þetta.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Látum óþarfa fróðleikin bara flakka. Og langar samt að nefna við ykkur að þetta komið allt saman inn á vísi.is, viðtalið og lögin við Kvarasi. Vikulega gaman að fá í heimsókn hérna. Það fyrsta skiptið í mínu þætti sem þeim kom allir. Jæja, en óþarfa fróðleikur dagsins. Hvar eigum við að byrja? Það einhvern veginn alltaf að nógu að taka og ég get byrjað á þessu. Það var maður handtekinn í Japan fyrir það að stela af konu einni á svona þvottahúsi, almennings þvottahúsi. Þetta nú ekkit óalgengt ellendis að það sé verið að þvo bara svona í þvottahúsum fyrir einhvern smá pening og fólk býður bara til þvottinum og les bara góða bók eða eitthvað á meðan. Nema það að það var kona sem að í framhaldsskóla sá 56 ára gamlan mann einhvern veginn tína hann einhverja sex nærbuxur úr þvottinum sínum og stingaði mási og láta sig hverfa. Hún náði að tilkynna manninn og hann náðist af lögreglum. Lögreglan kom heim til mannsins nokkru dögum setna þegar var búið að bera kennsl á hann og svona. Eru þá voru þetta nú ekki eini nærbuxnar, hvern nærbuxnar sem hann átti. Hann var greinilega að safna með einhver áráttu því að 730 slíkar nærbuxur fundust. Veit ekki hvort það var að reyna að komast í heimsmetabók Guinness eða eitthvað en allavega þá var þetta einhver árátta hjá manninum. Það gott að vera laus við hann þá fækkar kannski innkaupum hjá mörgum konum þarna á svæðinu. En hinn óþarfa fróðleikurinn frá Póllandi. Lögreglan sá þar bíl á ferð og þann var svona eins og bara í skíðasvíi á milli akreina. Þeir hugsu það nú eitthvað í gangi þarna. Þá var það nú bara þannig, það var nú engin undir áhrifum áfengis. Það nú eiginlega undarlega við þetta svið. En farþeginn var að reyna að hjálpa manninu sem var að keyra að stýra vegna þess að hann gat ekki stýrt vegna þess að hann var að borða risastóra samloku langloku með báðum höndum. Sé þetta bara fyrir mér. Þeir eru að nánast eins og í einhverjum grínskett, þetta getur verið fóstbræður. Og hann sagði farþeginn var hann baðast afsökunar á því að hann hefði verið að svína og, svona, og sviga á milli akreina. Hann var náði ekki alveg einhvern veginn að svona, hafa stjórn á bílnum. En það átti hann náttúrulega ekki að gera það, hann var farþegi. En ökumaður var með fullar hendur af samloku, stóru svona samlokubrauði, langlokubrauði að gæða sér á þessu. Þetta ekki gáulegt þegar maður að keyra.
3: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Er það kanns

0: var svo Locked Out of Heaven og já, svo það nú ýmislegt sem maður lærir í sjónvarpsþáttum og bíómyndum og ef maður fer að taka bara fyrir það sem hefur verið sýnt svona síðastliðinu ári og það sem maður hort á og ef maður lært það að það allavega hægt í bíómyndum að hlaupa hraðar heldur en að springa og þetta hefur verið sýnt margótt í bíómyndum og sjónvarpsþáttum Og maður alltaf hefn hissa þegar að vera að leita einhverjum aðila og það gleymist að atúa baku hurð því hann yfirleitt þar. Það svona eitt af þessu sem að svona gerir mann svolítið spenntan yfir einhverjum glæpaþáttum. Og einhvern veginn að þannig ef að bíll lendir í árekstri þá virðist hann alltaf brenna umsvifalaust. Þó að það gerist nú ekki í þessu daglegum árekstrum víðsvegarum heiminn, aldeilis ekki. Og svo það líka þetta sem maður lærir í bíómyndum og sjónvarpsþáttum að ef þú ert með hósta þá ertu yfirleitt með einhvern illvígan sjúkdóm það alls ekki, það getur bara verið kvef eða eitthvað slæmur í álsinum og það svolítið áhugavert líka ef að fólk svona dreymir og fær einhvern martröð þá bara einhvern veginn stekkur það á fætur og það líka að sé full klætt þegar það kemur undan sænginni Ég ekki vissum að sé svoleiðis í raunheimum, bara alls ekki en þetta eru bíómyndir og sjónvarsættir sem að svona sína manni þennan hluta öðruvísi heldur en að hérna, þetta kannski svona í hverju einu. Já, svo finnst mér alveg magna, ég var nú bara að horfa þátt daginn og það alveg með ólíkindu hvað þetta að nota debit og kreditkort í að pikk upp alla lása. Ég held að þetta sé bara ekki nokkuð leið svona, en það tekst alltaf í bíómyndum. Og svo virðist fólk geta sko, að því ég horfði svolítið að glæpa þætti og lögreglu þætti svona, það ótrúlegustu barsmíðar sem að fólk þolir í bíómyndum og sjónvarpsþáttum það vallað að sjáu á því á þetta eru einmitt fræðin sjónvarps og kvikmyndafræðin, þau eru ótrúleg Þetta Bylgjan
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllist dal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Reiðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
9: Taxfrí Dorma líkur í dag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáralundi
10: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi Nutrilenk
11: Segðu síps Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas Þrír vinir.
19: Þið séu góru, Nils.
18: Eitt fimmtugsafmæli.
20: Nils.
18: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
21: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.

0: við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 Bragi Guðmundsson í kvöld og já, Kvarasi voru hjá mér í morgun gaman að hitta þá í fyrsta sinn já, í heilu lagi í þættinu mínum þannig að þetta voru tímamót en ég segi bara takk fyrir samfélgina hittumst í fyrramálið
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsalustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika

0: mér að bara þarna voru bara einhverjar ríkistofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
1: En ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
2: Mistari Bragi.
3: Já, ég bara þakka kærlega fyrir mig.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á mótið þér.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
9: Í partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
10: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
11: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
12: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
13: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
19: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
1: Okkur inn í nýja vinnuviku. Góðan og blessaðan daginn. Það Erna Hrönn sem að heilsar á bylgjunni.
20: Þetta bylgjan.
1: Á þessum ljómandi fína mánudegi. Já, 7. dagur september mánaðar í dag. Dag númer 250 og 115 eftir af árunni 2026. Saman ætlum við að njóta samveru til klukkan 4 í dag. Já, það veistla í afmælisröddunum heldur betur margar flottar þar. Við ætlum að skoða helgina einnig. Og við þurfum að fortíða flakk skoðum velvirkta að talið sjálfshjálp í september hér á eftir. En fyrst og fremst ætlum við að hlusta saman á flotta tónlist. Vonandi var nú helgin ykkur ljúf. Ég skoðist aðeins norður yfir heiðars, kíkti í smá fjölskyldu hitting og það var nú bara virkilega ánægjulegt. Gott að hitta fólki sitt. En eins og ég segi, mánudagur í dag og við ætlum að hefja leik á lagi með Bruce Springsteen. Hér er nú eitt gamalt og aldeilis gott, Cover Me á bylgjunni.

0: Jessica Hanna Glynn heitir hún fullu nafni, þessi frábæra söngkona. Jess Glynn kallar hún sig, kemur frá Englandi og það var hvað 2014 sem hún kom svona fram á sjónarsviðið og, sló í gegn með laginu Rather Be í samstarfi við Clean Bandit. Já, rauðhærða undrið, ég elska rauðhár, ég bara á sjá, sko, fyrsta sem ég sá mitt er að ég hugsaði þegar ég sá hún var bara guðminn almáttugur, þetta er fallegasta rauða hár sem ég hef séð. Kaman að þessu, það er mismunandi hvað fær okkur til að tykka. Heyrðu mig, já, eins og þú sagði, 7. dagur september í dag og við ætlum að kíkja hér á eftir á velvirk dagatali sjálfshjálp í september og skoða líka gærdaginn okkar. Aðeins svona sjá hvaða verkefni þessi dagar bera í skauti sér. Nú í dag muni líka skella mér í smá gjafastu, það kvikmynd sem að mig langar að bjóða fólki á. Hún heitir Pressure. Það segir hún að snána frá hann á eftir flotti leikarar, hún er svona dramatísku nótunum en er að fá flotta dóma og það er sem sagt bylgjusýning núna á miðvikudaginn kemur í laugar og spjó klukkan 8 segir hún nánar frá henni á eftir og leif ykkur að hringja inn og fá miða á sýningun okkar Nú, já, svo það bara tónlistin og hér á eftir, við heyrum á eftir í 75 lagi sem að margir eru eflaust svona búnir að gleyma með Cornells Þetta lag sem ég tengi mikið við bylgjuna og Coldplay vera hér Jonas Brothers og Marshmello fullt af flottu efni framundan, svo ekki fara langt
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safarí

0: sterkustu hambúrgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvar að sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.

0: tax-free afslætti. Hagkaup.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.

Ævintýri lífsins, Adventure of a Lifetime með Coldplay hér á bylgjunni. Þegar við ætlum að líta eins á sjálfshjálp í september 2026. Já, þetta skemmtilega dagatal frá Velvirk sem hægt að prenta út og setja bara á ískapin hreinlega ef maður langar til þess að já, vera duglegur að fá svona hugmyndir til þess að brjóta upp daginn sinn. Nú, við erum komin hér að degi númer 7 en fyrst ætlum við að byrja aðeins á gærdeginum. Nú, þá var talað að huga að undir stöðunni. Það er holli maturinn, það er hreyfingin, það er svefnin. Þetta þarf alltaf að vinna svolítið vel saman bara til að ná okkur í gott og fallegt jafnvægi. Já, maturinn, ég get nú sagt ykkur það, ég var nú bara að ég alltaf svona að deila með ykkur á persónulegu nótunum en sko, þetta snýst svolítið ákvarðanir og þegar maður þreyttur, sérstaklega á mótana, segi fyrir sjálfum mig, þá ég ekkert mikið að hugsa og ég til dæmis hérna, já, átti nú ekkert brauð, var hérna rista brauð, já, ég rista brauð fyrir páugöki minn, ég geri það, það er bara svona hans trít á daginn og ætlaði svona að fara að skellleiti fransbrauðsneið bara fyrir mig hérna í ristina en stoppaði sjálf og mig af geti sagt ykkur, og ég hugsaði bara heyrðu, býtu, var þetta ekki, ætlaði þú ekki að byrja í dag aðeins að velta fyrir því mataræðinu, þannig að ég bara hrökklaðist tilbaka með brauðsneiðina og bara spældi tvö egg og það var bara hinn fínasti morgunverður, þannig að svona það eru undirstöðunar, holli maturinn, það er hreyfingin, ég þarf að fara að taka hana vel í gegn og svefnin fara sagt, fyrir í háttin og helst að skilja síman eftir einhver stað frammi, ekki láta síman trufla það því að stundum Er þetta svona falskt, já, falskt er ekki, maður heldur að sé bara blekkja sjálfan sig hérna í því að maður sé að fara snemma að sofa en kannski ertu bara komin upp í snemma en ertu að skrolla svolítið lengi, ertu að tengja? Já, ég hugsa margir gera það, þannig að skilja síman eftir frammi eða allavega hafa hann á einhverju, hérna, setja hann á einhverja söpstillingu eða eitthvað slis. Já, þá eru þessi 5 cent farin og þá ætlum við að skoða daginn í dag og það er þetta að segja nei. Leyfðu þér að segja nei. Já, ekki bara til að vera leiðilegur eða leiðileg, heldur meira svona að passa upp á sjálfið. Því að það er engum hálft að segja alltaf já og segja já við öllu og svo einhvern veginn ertu bara að drukna í verkefnum. Þannig að þetta er svona okkar verkefni í dag. Leyfðu þér að segja nei. Og hvaða lag datt mér í hug? Það er frelsið, minn í dönsk, því það er algjört frelsi að geta sagt nei.

0: Einlagt og fallegt er það. Já, heartbeat í lagið. Þetta sjálfsög Ásgeir Trausti og lagaplötunni Julia sem að kom út núna fyrr á árinu og hefur nú fengið flotta dóma. Kom út í febrúarmánuði og svona það þessi einlægni sem vist falleg nánd og einhvern veginn bara gaman þegar fólk setur hjarta sitt á borðið og þannig það nákvæmlega á þessari plötu Julia, en hann hélt nú tónleika fyrir stuttu það var nú leiðilt að missa þeim núna bara 29. ágúst ömulegt að missa því en mér skilst það hafði verið mikið fjör í Eldborgarsal Hörpu og já, fjör og ekki fjör, kannski bara meira einmitt eins og ég segi, þessi einlægni og þessi flotta tónlist sem að skilar sér svo vel í Hörpu hér framöndan Soft Cell eitt gamalt gott, Sabrina Carpenter verið líka hér heyrum líka í Foster the People
1: Taxfree Dorma líkur í dag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáralundi

0: Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Nýlsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Taxfreevislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin, Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og Veiðiportið.is.
7: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Örlítil núllstilling í upphafi vinnuvikunar. Ef þú ferir á bylgjan.is þá sérðu að veitingastaða vikuna þessa vikuna er engin annar en hinn rótgróni American Style. Já, á bílsveðanum og það nú aldeilis risastórt leiksvæði fyrir börnin og svo líka staður í Kópavogi og það líka staður í Hafnarfirði. Það eiginlega stemming að fara og eins og ég segi, þetta einn af þessu stöðum sem að ef maður hefur nú heimsótt í fjöldamörg ár og stendur alltaf fyrir sínu, alltaf þetta gæða sér á góðum hamborgarum, heavy special, Kevin Bacon, já það bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Já, sko, ef þú ert líka í svona sparistuði, þá getur þú fengið nautakjöt, þú getur fengið lambastik, það alls konar gott í boði. Mér segja kjúklingasaldið alveg geggjað. Getur farið inn á bylgjan.is, skráði þar til leiks og unnið hamborgaraveislu fyrir þig og þína á American Style. Sem veitingastaði vikunar á bylginni að gera græja það hér fyrsta og svo draugum við út hér síðar í vikunni.

Helgi Björs á samt reiðmönnum vindanna stíga á stokk í Hörpu og þar verður aldeilis veislan 17. oktober. Já, setjaði í dagbókina. Við erum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu.

0: Svo er þvottahúsi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 6. desember Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn Stórstjörnunnar Pálmi

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á kompak.is.
1: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, telur fjárlagafrumvarpið sem ríkisstjórnin kynnti í morgun boða byrðar á bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Í færslu á samfélagsmiðlum segir hún frumvarpið fráleitt efna fyrirheit ríkisstjórnarflokkana í byrjun kjördæmabils lægri vexti og minni verðbólgu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, kynnti í morgun hallalaus fjárlög en í þeim gert ráð fyrir hækkunum og ýmsum sköttum og gjöldum meðal annars lagt til að kílómetragjaldi verði hækkað tæp 16%.
5: Engar ákjör á því að þetta bitni að lokum á, á neytendum?
6: Það gerir það alltaf einhverju leiti og, og það, ekki, það til mjög fáu skattar sem, sem ekki hafa einhver neikvæð áhrif. Við þurfum alltaf að meta það hvað mikilvægast og hvað minnst skaðilegt. Sú greining hefur farið fram á þetta niðurstað.
4: Sagði fjármálaráðherra í viðtali við Sunnu Sæmundsdóttur fréttamann. Nú nýtt gjaldi í ferðaþjónustu á að skila 5 miljörðum króna til ríkisins sem formaður samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu SAF segir gríðaleg vonbrigði og efnahagslegt flaneri eins og hann orðar það.
7: Þetta ekki þetta lýsa þessu öðruvísi en sem reiðarslægi fyrir atvinnugreinina í heild. Þarna við með 22,6 miljardar af nýjum það sem kallaði tekjuöflunar aðgerðum, þar að segja bara skattahækkunum í heildina í frumvarpinu og þar af á helmingurinn að koma frá ferðaþjónustu og, og, og ekki bara frá ferðamannunum eins og þið segið, heldur mun stór hluti af þessu koma einfallega innan úr fyrirtækjunum meðal annars vegna þess hver fyrirværin er lítill og það búið að selja langt inn á næsta ár.
4: Sagði Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri SAF í hádegisfréttum en alla fréttir fjárlega frumvarpið og viðbrögð við því má finna á Vísi. Nú, Haukur Grönli, slökkviliðsmaður, hefur stofnað stuðningshóp fyrir fólk sem hefur fengið heilablóðfall. Fyrsti fundurinn á morgun. Sjálfur Haukur að jafna sig eftir slíkt áfall í október 2024, en það ár starfaði Haukur hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra við hraunkælingaverkefnið við Grindavík. Haukur var í ítarlegu og áhugaverðu viðtali í bítinu á bylginu í morgun, en það má í heilsinni finna á vísi undir fyrirsögninni Ég átti aldrei að lifa þetta af. Og stuðningsmenn serbneska fótboltaliðsins rauðu stjörnunar heiðruðu Ratko Mladic sem einnig taktur sem slátrari Bosníu með mínútu þögn þegar liðið mætti Partizan Beograd í áttundu umferð serbnesku úrvalsdeildarinnar í gær. Mladic lést fyrir tveimur vikum í fangelsi í Hollandi en árið 2017 var hann dæmdur í lífstíða fangelsi af alþjóðadómstólnum í Hag fyrir þjóðamál, stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu. En frétt að vera næstaðar bylginu klukkan 3 þanga til finnið allt það nýjast í fréttum og sporti á við okkar vísi.
8: Kæra, þakki fyrir þetta, Telma Tómasson. Ég Edna Sönn, teki aftur við mikrofóninum og hér verið með þér til klukkan 4 á bylginu með frábæra tónlist.

0: Natalie Imbruglia. Já, þessi hóf nú sinn feril í áströlsku nágrununum við Ramsey götu. Hver mann ekki eftir Neighbors? Ég horfði á þetta okkur einasta degi. Og þar var hún, mér minnir hún hafi leikið Beth, ef ég man rétt. Afskaplega falleg leikusönguna, Natalie Imbruglia. Heyrðu mig, við erum að líta eftir austurstund til veðurs og svo bara fyrir að styttast í bíómiðagjafirnar. Og þetta er svakaleg kvikmynd, getur sagt okkur. Pressure heitir hún og sérstök bylgjusýning núna á miðvikudaginn. Kemur klukkan 8 í Laugar ás bíói. Þetta er, já ég kannski segi eitthvað bara nánar aðeins frá henni hérna eftir þegar ég opna fyrir símann. Ekki ringja alveg strax, en við erum að tala sko Brendan Fraser, Damien Lewis, Kerry Condon og fleiri góða dramatísk mynd sem að fjallar D-daginn. Þekkir þið það? Ef ekki, þá segir hann ánum eftir. Þetta er
1: Bylgjan. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllir stal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
7: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: El Gringo. Mexíkó stótt meira. Suðurlandsbraut.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Við þurfum að reyna að koma betur skila hvað gerist á svona miklum hrað.
2: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hvetjandi.
3: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
4: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Fjólastíg.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Lítum við til veðurs og skoðum aðeins hvernig viðrar á landinu okkar. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til léttskýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðurlandinu. Dregur úr vætu síðdegis og lægir núna í kvöld. Hiti verður á bilinu 8-16 stig og hlýjast á suðurlandi en takið eftir að það er athugasemd veðurfræðings fram eftir deginum að búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu, einkum undir Vatnajökli en einnig við Esjur rætur Eyjafjöll og sunnan til á austfjörðum.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

0: Ef þetta er ekki bylgjusmellur þá veit ég ekki hvað með öllum þessum stóra 80s hljóðheimi There must be an angel playing with my heart og Annie Lennox syngur þetta stórkostlega með Eurythmics hljómsveitinni Já, minn kæru, miðar í bíó það er kvikmynd í boði Ég ætla að segja ykkur aðeins frá myndinni Myndin heitir Pressure Sýningin klukkan 8 á miðvikudagskvöld í Laugarásbíói Og þannig að þetta sé bara alveg upp á borðum Þá það stór og mikil mynd sem að fjallar D-daginn Nú D-dagurinn fyrir þá sem ekki vita var 7. júní 1944 Bandarískir, breskir og kanadískir hermenn lentu á ströndum Normandí til að frelsa Evrópu frá yfirráðum nasista Þetta eins og ég segi, kvikmynd sem að fjallar ef við förum bara nákvæmlega yfir þetta á síðustu 72 klukkustundum fyrir D-daginn Þegar örlög hins frjálsa heims hengu á bláþræði stóðu Dwight D. Eisenhower hershöfðingi og James Stagg flugliðs foringi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innrás sögunar af hafi eða hætta á að tapa stríðinu með öllu. Ég segi hvernig að þetta stór og mikil mynd þannig að hafa það bak við eirað. Anthony Mara sem leikstjóri og handritshöfundur Brendan Fraser, Damian Lewis og Kerry Condon meðal þeirra sem í aðalhlutverkum dramatísk kvikmynd og eins og ég segi, ég með miða 567 11 11 Bylgjan, góðan dag Má bjóða í bíó?
1: Já, takk
0: Já, hvað nafnið þitt?
1: Það Erla Hefnir
0: Einu sinni enn fyrir gjöðu?
1: Erla
0: Erla
1: Svo kemur H-E-S-T-N-E-S
0: Erla Hefnir og hvað marga miða?
1: Já, til því tvo
0: Já Tveir miðar og þú sækir þá hinga til mín í sín á Suðurlandsbraut og svo Já. Sýningin bara í Laugarásbíó á miðvikudag klukkan 8.
1: Já, hvenær þetta ná í þá?
0: Þeir eru komnir í hús, þannig að það má bara koma við hvenær sem þeir hendar.
1: Bara núna.
0: Bara núna, bara gjör svo vel.
1: Takk að þessa.
0: Njóttu vel, bless, bless.
1: Já, takk, bless.
0: Má bjóða þér á bíómyndina Pressure?
2: Ójá.
0: Já, hvað er nafnið þitt?
2: Robert Jónsson.
0: Robert?
2: Yes.
0: Og sagði Johnson?
2: Johnson, Johnson.
0: Johnson, já, Johnson.
2: Jónsson.
0: Jónsson. Maður heyri stundum svolítið illa í gegnum syngjari. Það Jónsson, ekki Johnson. Já. Og hvað marga miða, Robert?
2: Get ég fengið fjóra?
0: Fjóra miða. Merki fjóra sem þú sækir hérna í sína á Suðurlandsbraut við tækifæri og svo er sýningin á miðvikudagskvöld.
2: Brilja.
0: Góða skemmtun.
2: Takkjala.
0: Bless, bless.
2: Bless.
0: Já, tökum einn hérni viðbót á línunni og svo færi ég með á baku tjöldin. Bylgjan, góðan dag.
3: Daginn.
0: Má bjóði bíó.
3: Já, takk.
0: Já, hvað nafnið þitt?
3: Kristinn Áskrímur.
0: Kristinn eða Kristján?
3: Kristinn.
0: Kristinn Áskrímur, hversu hann?
3: Jónsson.
0: Jónsson, já. Og hvað marga miða fyrir þig?
3: Er þetta á fimm?
0: Fimm miðar. Ekki málið, merki 5 og þú sækir hinga Kristinn í sína Suðurlandsbraut og svo sýningin á miðvikudag.
3: Já, takk fyrir.
0: Sömuleiðis, takk, bless, bless. Og þá ætlum við að fara ykkur aðeins bak við tjöldin ég held áfram að taka á móti símtölum og við hlustum við hinn eða þið hinn á Bruno Mars, I just might.

0: Ég er svoleiðis að dæla út með honum á pressjör Bíósýning á miðvikudagskvöldið klukkan 8 í Laugarásbíói Þetta söguleg mynd heldur betur og flotti leikarar Þannig að ykkur frjálst að hringja áfram eða vilja tryggja ykkur meða 5-6-7-11-11 tek hérna við símdölum bara á bakvið tjöldin En við ætlum að vinda okkur í örstuð skilaboð og svo ætlar Ástís hér nýbakað móðir og frábara tónlistakona að syngja fyrir okkur The Art of Letting Go eftir öskama Þetta
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika

0: Sigur Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Nú heilsuveisla í krónunni Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði Heilsumst Krónan
2: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
4: Við erum tilbúin Alltaf Með stuðningi í bakvarða Slysavarnafélagið Landsbjörg
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun
7: Sjáumst á Drönk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3

0: fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að byrja okkur á fortíðarflakk, mín kæru. Og árið sem að var fyrir valinu að þessu sinni 1976. Já, það var ABBA-flokkurinn Síkáti frá Svíþjóð sem að komst á toppin í Bretlandi á þessum degi með lagið sem átti aldeilis eftir að gera góða hluti. Þetta var fjórða lag sveitarina til að komast á toppin í Bretlandi og eina lagið sem að komst á toppin í Bandaríkjunum. Já, þetta svolítið magnalag og svona, ég held að segja eiginlega óta að segja að þetta sé þeirra vinsalasti smellur. Ég held það, ég held að segja ekki að ljúga neinu þegar ég segi það. En þetta að sjálfsögðu hinn glaðværi smellur Dancing Queen, eitt þekktasta og vinsalasta poplag allra tíma, samið að Benny Andersson, Björn Ulvaus og Stig Andersson og kom út á fjórðu hljófusplötu appla sem heitir Arrival. Já, við ætlum að hlusta á þetta lag og mér langaði svona kannski að minna á í leiðinni að því að ég svo heppin að fá að vera í háskóla bíó næsta laugardagskvöld. Þá ætlum við að hafa svona ABBA singalong. Þá var þetta að fara og syngja með öllum ABBA smellunum og þar verður þetta lag sjálfsögðu með. Og þetta svona einn af þessum smellum sem að allir elska, ekki satt? Bara leið og heyri stefið. Þá ferðu í góðan ABBA gír, mæli með því að þið komið og verið með okkur næsta laugardag. En Dancing Queen, mánudagsslagari dagsins, á toppnum í Bretlandi á þessum degi 1976.

0: Lagið sem að kom Teddy Swim svo sannarlega á kortið Lose Control eitt í lagið þegar við ætlum að fara að svisa yfir til fréttastofu stofu og heldur svo áfram með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
4: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
5: Svikasögur Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
6: Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan á samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
11: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
12: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður starfsgreina sambandsins SGS segist klóra sér í kollinum yfir fjárlagafrumvarpinu sem fjármálaráðherra lagði fram í morgun. Hann tekur í svipaðan streng og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðsflokksins telur frumvarpi boða byrðar á bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Í frumvarpinu gert ráð fyrir hækkunum á ýmsum sköttum og gjöldum til að mynda kílómetragjaldinu en verkalýðsleiðtoginn bendir einnig á að ekki verði hækkaður persónuafsláttur eins og gert hafi verið á undanförnum árum auk þess sem barnabætur muni ekki fylgja vergildi sínu annað árið í röð.
13: Svörstæftur sviðmyndin svo að það verið að leggja umtalsverðar álögur á launafólk. Það þarf ekki að fara nýtt í krákutu með það.
12: Segir Vilhjálmur Birgisson. Hann bæti því við að ljóst sé að verkalýðshreyfingin og samtök atvinnulífsins þurfi að rýna frumvarpi vel í aðdraganda kjarasamningsgerðar, enda séu fyrirtækin í landinu þar ekki undan skilin.
13: Og svo hef ég líka áhyggjur af því að þegar við að leggja auknar álögur á fyrirtæki, þá það ekki fyrirtækin sjálf sem munu borga hans skatt. Það verða neytendur. Það verður fólki sem að þarf að nota þá þjónustu sem að þessi fyrirtæki að veita sem á endanum munu greiðana, það fer út í verðlagið og hættan á þessu öllu saman að við náum ekki tök hér á verðbólgu draugnum sem að því miður að leika okkur grátt þessa myndi.
12: Og þetta segir formaður SGS en allar fréttir fjárlagafrumvarpið og viðbrögð við því má finna á Vísi. Nú Friedrich Merz, kanslari Þýskaland, segist í áfalli yfir kosningasigri jaðar hægri flokksins valkosts fyrir Þýskaland AFD í sambandslandskosningum í gær. Hann muni draga dilk á eftir sér. Kristilegur demokrataflokkur Merz gat allt afróð í sambandslandskosningunum í Saxlandi Anholt þar sem AFD vann stórsigur í gær. Þrátt fyrir að AFD hafi ekki náð hreinum meiri hluta gætan mögulega myndað stjórn með vinstri populistaflokki sem einnig hallur undir Rússland. Stjórn Ríkisútvarpsins hefur ekki tekið neina ákvörðun þáttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni árið 2027. Stjórnin fundar næst eftir rúma tvær vikur en líklega mun ekkert liggja fyrir þáttöku fyrir í desember. Stuðningsmenn serbneska fótboltaliðsins Rauðu stjörnunar heiðruðu Ratko Mladic sem einnig þekktur sem slátrar í Bosníu. Með mínútu þögn þegar liðið mætti Partisan Beograd í 8. Umferð serbnesku úrvalsdeildarinnar í gær. Mladic lést fyrir tveimur vikum í fangelsi í Hollandi en hann hlaut lífstíðadóm á sínu tíma fyrir þjóðamorð stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu. Nú frétt að vera næsar á bylginni klukkan 4, þangað til finnið allt það nýjast í fréttum og sporti á við okkar vísi.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson, þéttur og flottur fréttapakki að venju. Ég Erna Sönn, fylgi ykkur til klukkan 4. Og við eigum eftir að þessum klukkutíma skemmtilegar og stórkostlegar afmælis raddir geti sagt ykkur. Við erum aðeins að fara inn í helgina líka, það voru flotta raddir sem að fögnuðu afmæli og ég þarf að leiða ykkur að heyra þær. Það má ekki skilja útundan, þannig bara svoleiðis. Sister Sleds komin hér í gang, we are family. Það ekki bara svoleiðis? Á fögrum mánudegi erum við ekki öll ein stór fjölskylda. Höfum umburðalindi og kærleikan að leiða ljósi. Já, þá komist við allavega ansi langt ef við erum bara góð við hvert annað. Ég myndi nú halda það.

0: Michael Bublé, I believe in you hér á bylgjunni. Nú inn á bylgjan.is sjáu þið spurningu Reykjavík síðdegis. Og hér er spurt að þessu sinni, vilt þú lögfesta aukið gagnsæi hverjir fjármagna auglýsingar í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslur? Svar möguleikar eftirfarandi. Já, nei eða hef ekki skoðun. Vilt þú lögfesta aukið gagnsæi hverjir fjármagna auglýsingar í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslur? Já, nei eða hef ekki skoðun. Farðu inn á bylgjan.is og segðu þína skoðun á þessu málefni. Svo fáum við að vita, já, hvernig niðurstöðu verða eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík síðdegis.
1: Góðar, örfáðið mér eftir Ljálborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar En við bættum við Akureyri Helgi Björns og reiðmenn vindana mæta í hof laugardag 10. oktober Lögin, minningarnar, stemningin, meðasalir hafin
2: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag Komdu og nýttu tækifærið Húsgagnahallin fyrir lifandi heimili
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
5: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
6: Orka. Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum Jusk, góð tilboð
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir Betra bak
10: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona, ég vil ekki segja það næstu í skíkast.
11: Svo var hann byrjar að borða bara ísu.
10: Í öll mál?
11: Já, borða bara ísu, sögðu hana.
12: Í vaxtarættinni?
11: Já. Og hafði þið sögðu, þú alltaf heitir til að fara í vaxtarætt, sögðu ykkur.
13: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
15: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Veðrið okkar blessað. Við ætlum að líta eins fyrst hér á höfuðborgarsvæðið, norðan 5-13 metrar á sekundu og létt skýjað en snarpari vindkviður við Esjurætur. Fram eftir deginum lægir víða í kvöld, snýst svo í hæga suðvestanátt á morgun og þykknar upp kvöldið og þá verður hitinn 8-14 stig. Nú aðeins að morgun deginum á landinu öllu fremur hæg suðvestlægaða breytileg 8 og bjart viðri en strekkingur landið norðvestanvert seinni part á morgun. Þykknar upp vestan til annað kvöld og hitinn verður 9-18 stig og þá verður hlýjast norðan lands.
16: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
17: Björt og brosandi í fjö.

Gaman að rifja þennan upp, þennan slagara Week in the Presence of Beauty, Alison Maia hér á bylgjunni. Já, íslenskar afmælisrættir á leiðinni til þín hér rétt á eftir, en mér fannst við hæfi og algjörlega tilvalið að fá aðeins að heyra í einni af mögnuðustu rödd allra tíma. Freddie Mercury, Farokbúl Sara fættist hann þann 5. september 1946 og hvað er þennan heim 1991 þannig að hann hefði fagnað áttræðis afmæli hefði hann verið með okkur núna 5. september á laugardaginn var og að því tilefni voru haldnir magnaðir heiðurs tónleikar um helgina og ég bara eins og ég segi fannst alveg glatað að vera ekki stödd hér í höfuðborginni til þess að fá að vera vitnið að þessum mögnuðu tónleikum sjá alla þessa flottu söngvara stíga á svið og þessa geggjuðu hljómsveit allt saman undir já, undir hatti Rik Viðburða fyrir góma sem að stóð fyrir þessum heiðurs tónleikum en eins og flestir vita þá var Freddie Mercury í aðalsöngvari hljónstrennar Queen og talin eitt besti og áhrifamesti söngvari í sögu rock tónlistar, þekktur fyrir einstakt raddsvið og svakalega flotta sviðsframkomu Já, blessu sem minning Freddie Mercury Mér langaði að spila eitt með honum og þetta er svona hressandi á mánudegi Living on my own

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Ég kallaði Bubbi Mortens, þeir eru að hlusta lagi Júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er Bylgjan sem þau eru stillt á. Ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

0: allt saman, Bubi Mortens og Dyljá. Júli kvöld hjá okkur á Bylgjunni. Já, vindum okkur í örstutt skilaboð og svo hér á eftir afmælisrattir. Við erum með fókusinn á íslenska rattir helgina og í dag. Flottar og skemmtilegar ólíkar eins og venjulega.
1: Vinsalasta útvarpstöð landsins.
2: Bylgjan. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
4: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
7: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
8: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Þrír vinir.
10: Þið sögðu góru út, Nils.
9: Eitt fimmtu sammæli.
11: Nils.
9: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
12: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.

er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Rotting hér á færðinni. María Fredriksson í úr hljómsveitinni Roxette, Spending My Time. Talandum drottningar, ég held að þetta bara að fara að vinda okkur yfir í afmælisraddirnar.
1: Afmælisraddir dagsins.
0: Og þar eru drottningar og þar eru kóngar og við ætlum hafa það með örlítið öðru snið í dag, þar sem að við mistum úr helgina. Þannig ég ætla að fara þess yfir íslenska raddir, bæði þær sem að fögnuð afmæli núna helgina og eins í dag og svo fáum við hérna þrjár drottningar í lokin sem fagna afmæli á þessum ágæta degi, 7. september. Við skulum bara vinda okkur yfir í íslensku deildinu og við byrjum á sunnudeginum og ekki bara byrja á þessum hér.
2: Hér mætir mikil sjá með mjóa kló á tá og mjúkan pels og merkisvip sem ekta bokka
0: bá. Já, þessi rödd, Bessi Bjarnason, Ólafur Bessi Bjarnason, hann hefði átt afmæli í dag, kvaddi þennan heim 2005 en fættist 5. september, við byrjum á laugardeginum. 5. september árið 1930, söngur lasin og fjölmargar plötur fyrir börnin og hérna hann mikki refur í dýrunum í Hálsaskógi og bara svo magnaður sögumaður einnig á plötunum sem að inni héldu ævintýri fyrir börn. Blessuð sé minning hans og þá færum við okkur á frammu og við erum ennþá á þessum ágæta degi 5. september og hér Ari Eldjárn. Og hann nú alveg þessi típa sem getur farið í alls konar hlutverk.
3: Gott kvöld, góð hlustendur. Ég heiti Bubbi Mortens og ég ætla að leggja fram í gítarinn.
0: Ég svo segi, 45 ára í dag, Ari Eldjárn Þórarinsson, hann syngur nú ekki mikið, en hefur nú sett frá sér plötur með alls konar skemmti efni og eins og segi, þekktastur sem uppistandar einn og okkar allra bestu, eftirherma og skemmti kraftur. Var svona aðeins að hafa hann með hérna. Nú, hér er komin söngkona.

komin hana Nönu Alfreðs vinkonu mína sem að var nú eitt sinn fremst í flokki Elektra sveitarinnar en hún tók líka þátt í Idol stjörnuleit en hefur kannski minna verið í söngnum að undanförnu en til hafingi með daginn mín kæra hún 44 ára gömul í dag og eitt, nei fyrir ekki á laugardaginn var, ég ennþá á laugardaginnum örlítið ruglusun á mánudum en hér síðasta laugardagsröðin Já, tónlistar og myndlistamaðurinn Júníus Meyvant Unnar Gísli Sigurmundsson frá Vestmannaeyjum 44 ára gamall í dag Þar með líkur laugardeginum og þá ætlum við að fara okkur að sunnudegi

Ólafsson eða Sverri Stormsker, 63 ára gamall í dag, hefur nú í gegnum tíðina gefið út heilan hellingaplötum og ljóðabækur. En hann á þarna smellins og horfða Björtu Hlíðarnar, Þórður, Við erum við, Hildur, Búum til betri börn og Sókrates sem var nú framlega Íslands til Eurovision 1988 sem hann söng á samt Stefáni Hilmarssyni. Nú og þá erum við komin að deginum í dag og hér er afmælisbardagsins.

Heiðar Örn Kristjánsson, 52 ára gamall í dag, einn af meðlumum Paula Punks sem að fór fyrir okkar hönd í Eurovision 2014 en auðvitað líka söngvari botleiðu sem að sigraði músiktilraunir 1995 og mér skilst að þeir hafði verið á Akureyri núna liðna helgi á græna hattinum og það hefði verið svo makaleg stemning. Nú villum þá að klára afmælisata pakka dagsins á þremur drottningum sem fagna afmæli í dag af erlendum uppruna. Hér ein...

María Gaynor, disco drottning. Þetta er nú hennar lag. Fætt 1947. Og frá Gloríu Gaynor færum okkur yfir til annara drottningar sem heitir Chrissy Hynde. Svakaleg rödd hér á ferðinni.

fæddist á þessum degi 7. september árið 1951 og var auðvitað fremst í flokki The Pretenders, mögnuð alveg hreint. Og hér ætlum við að enda á þeirri yngstu og hún heitir Gracie Abrams.

sem, já, átti aldeilis eftir að slá í gegn með þessu lagi fyrir tveimur árum síðan 1999, og þá segi ég bara við alla þá sem fagna amali í dag til lukku með daginn ykkar, vonandi njótið hans sem allra best og til hamingju líka allir sem fagnuðu amali helgina Happy birthday.

0: Já, hér að lokum, áður en ég kveði ykkur, þá ætli ég að leið ykkur að heyra örlítið brot. Það þið voru nú að tala afmælisraddirnar, þá má nú ekki gleyma honum Buddy Holly sem hefði nú fagnað stóra afmæli í dag. 1936 fættist þessi magnaði söngvari og lagahöfundur. En hann var ekki nema á 23. aldursári þegar hann kvaddi. Lest í flugslysi, afdrifaríku og mjög svo sorglega árið 1959. Big Bopper og Richie Valens voru þar með borð og týndu einni lífi. En bara svo það gleymist nú ekki og ég veri ekki skömmu fyrir að hafa gleymt þessari frábæra afmælisrödd. En annars bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ég Erna Hrönn, þakka fyrir mig og verð aftur með þér á morgun. Hlakka til, hafa það sem allra best þangað til. Bless, bless.
1: Öryggi fyrir ástvinni þína sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin fyrir lifandi heimili.
8: Vantar því leigubíl? A-stöðin. 420 12

0: klæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntré Vírnet.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins SA segist hafa áhyggjur af verðmætasköpun í landinu en það hafi hagvöxtur ekki verið mikill síðsliðin 3 ár og beðið hafi verið eftir lækkun vaxta og minnkandi verðbólgu. Í nýju fjárlagafrumvarpi séu boðaðar skattahækkanir upp á 10 miljarda sem formaður SA segir framkvæmdastjóri SA segir að verði greittar af fyrirtækjum sem eigi að standa undir verðmætasköpun. Þá kveður hann bætur hækka umfram það sem áætlað er að laun muni hækka á næsta ári og engin tilraun sé gerð í frumvarpinu til að taka á launahækkunum í opinbera kerfinu umfram framleiðinni vöxt og verðmætasköpun. Laust sé falin í því að gefa fyrirtækinum súrefni og grundvöll til að vaxa og halda launahækkunum hóflegum að hans mati. Fyrirtækin í landinu séu ekki hress með stöðuna.
4: Við erum með þetta í nokkuð erfiðu ástandi með þetta háa vaxtastig. Við erum með hvað hæst launahlutföll í Evrópu á Íslandi. Við skilum út í laun hæsta hlutfalla verðmætasköpun svona ríkja innan OECD. Og þegar að verðbólguhorfur eru ekki nógu góðar og Seðlabankinn nýlega búin að hækka vextina, þá voru menn svo sem ekkit allt og hressir fyrir en að sjá fram á ríkisfjármála stefnu þar sem að bætur hækka umfram laun og skattar eru hækkaðir 10 miljardar þetta ekki til þess að auka mönnum bjartsýni
3: Og þetta segir Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA spurður viðhorf til fjárlaga frumvarpsins sem lagt var fram í morgun Nú þá segir formaður starfsgreinasambandsins SGS, hann segist klóra sér í kollinum yfir frumvarpinu og bendir á að auk hækkunar gjalda og skatta verði ekki hækkaður persónuafsláttur og barnabætur muni ekki fylgja vergildi sínu annað árið í röð.
5: Svörstæftur sviðmyndin svo að það verið að leggja umtalsverðar álögur á launafólk. Það þarf ekki að fara neitt í grákutum með það.
3: Segir Vilhjálmur Birgisson formar starfsgreinasambandsins nú allar fréttir fjárlaga frumvarpið og viðbrögð við því má finna á vísi. Langvarandi stöðunun, hátt verðlag, þungt regluverk og versnandi innviðir eiga stóran þátt í sögulegu fylgi AFD í Saxlandi anhaltað mati íslenskrar athafnakonu sem hefur búið í Þýskalandi í rúm 20 ár og í viðtali á vísi. Hún segir of einfalt að skýra niður stöðuna engöngu með útlendingamálum. Friedrich Merz, kanslari Þýskaland, segist í áfalli yfir kosningasigri jaðar hægri flokksins valkosts fyrir Þýskaland, AFD, í sambandslags kosningunum í gær. Hann muni draga dilk á eftir sér. Nú stjórn í ríkisútvarpsins hefur ekki tekið neina ákvörðun þáttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni árið 2027. Stjórnin fundar næst eftir rúmar 2 vikur en líklega mun ekki að liggja fyrir þáttöku fyrir í desember. Nú frétti vera næstaður á bylginu klukkan 5, þanga tilfinni allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
6: Þetta bylgjan.
7: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað á þessum ljómandi fallega mánudegi. Það 7. september í dag og einhvern veginn sumarið ennþá hérna. Já. Það við verið í dag.
8: Já, það ekki bara mætt út september mánuð og verður hérna bara áfram. Það spáð blíðu næstu daga.
7: Já, það var á guðl viðvörun fyrir austan.
8: Já, þetta lítur alls vel út næstu dagann og svona sumarið bara, já það ennþá aðeins eftir að því.
7: Já, en ná framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis í dag.
8: Nú allir að tala fjárlaga frumvarpið sem var kynnt í morgun og kílómetragjald var kynnt til sögunar í upphæð þess árs og það kom nú í staðin fyrir skatta á eldsneyti, við munum eftir þessari umræðu, en þá hækka kílómetragjaldið sem var þessu nýja fjárlagafrumvarpi.
7: Já, við ætlum að ræða við Björn Kristjánsson sérfræðing hjá FIB þessa hækkun og svona fyrstu viðbrögð FIB.
8: Já.
7: En við fáum líka til okkar formann sjálfstæðisflokksins Guðrún Hafsteinsdóttur og fáum hennar viðbrögð við þessu fjárlögum.
8: hallalaus fjárlög og það er verið að ná niður vaxta greiðslum ríkisjóðs. Mm-hmm. Það hlýtur nú að vera eftirsóknarvert markmið að ná niður skuldunum.
7: Nei, mitt. Nú við ætlum jáframt að huga þess að Grænlandi en ESB rennir hýri auga til Grænlands núna eftir að Donald Trump svona gafist inn að hann myndi vilja fá Grænlandi undir Bandaríkin.
8: Já, það var allir áhuga á Grænlandi núna og lásum það að Ursula von der Leyen fórseti framkvæmdi stjórnar ESB tilkynnti núna í dag að Já, 200 milljón evra fjárfestingu á Grænlandi á næstu tveimur árum, en hvernig taka grænlendingar í þetta?
7: Já.
8: Þennan pakka?
7: Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og varaþingmaður, hann allar ræði við okkur vinsælustu töluleikina og reyna að svara fyrir spurningu hvort að þessu beinlinis hanna til að halda börnum sér lengst við stjáin.
8: Er það ekki þannig? Er það ekki bara svona almennt vitað? Það er alltaf eitthvað svona að vera að halda fólki lengur við efnið í töluleikjunum? Og börn og úlingar já, þau bara festast í þessu
7: já.
8: En hver er leiðin út?
7: Hver er leiðin út? Það er stóra spurningin og svo ætlum við að heyri Rakel Sveinsdóttur ritstjóra atvinnulífsins og áskorunar á vísi.is
8: Já, og grein sem hún skrifaði sem vakti mikla að teglu við búin að fljúga samfélagsmiðla núna helgina það hvort foreldrar meirinlega fagna því þegar börnin flytjað heiman Og svo ætlum við að leiða okkur að hlæja aðeins meira. Það hann Finnbogi Þorkell Jónsson, eigandi gleðismiðunar, ætlar að koma til okkar. Hann einlægur áhuga maður hlátur.

0: Við fara ekki dýkjaland síðan að þjóðin var kynnt fyrir kílómetragjaldinu.
1: Nei, og það þótti nú umdeilt og svona mikið hringt í okkur í símatíma út af svona útfæslum á, á kílómetragjaldinu og, og fólk er ekki alveg sátt við þessar áætlanir og þessar reikningar sem það fekk í heimabokan.
0: En það ekki fyrirbúið að venjast kannski kerfin eins og þér þegar að það eru kynntar skattahækkanir nú að fara að hækka kílómetragjaldið þegar það ekki tæp 16%.
1: Jú, það var fyrsta svona átt að koma fyrir skatta á eldsneyti en einmitt það komið bara að hækka upp í tæp 16%.
0: Í nýjum fjárlögum?
1: Já, hann á línu hjá okkur, hann Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá Félagi íslenskra bifreiðenda, hvað þú sæll Björn?
2: Já, sælir.
1: Ja, hvernig slá þessa fréttir ykkur?
2: Herðu, þetta kemur vissulega bara mjög óvart. Við vorum hérna, heldur nú í vonina að þetta yrði ekki notað til þess að raunverulega stoppa upp í fjárlagagötinn í hjá okkur sko. Mm. En þetta er hérna, já, þetta er bara ekki, ekki góða fréttir, bara var að heyra þessu bara núna fyrir dag, já. Já. Við erum að skoða þetta.
0: Á hverju mun þetta kannski helst bitna, að ykkar mati?
2: Sko, þetta mun vissulega bara bitna á þeim sem að hafa vinst á milli handana, á öllum, hérna, bara bifriða eigundum og svo þetta bitnar þetta líka á landflutningum og fólki sem býr á landsbyggðinni og þetta er bara rúmlega kostnar aukið við bara á svo mörgum stöðum
1: já.
2: Og við hérna, og það var sko, og því miður að þá voru gagnrýnisraddirnar háværar sem að þegar að kílómetragjaldið var fyrst tekið upp að, að þetta yrði raunverulega það sem myndi gerast, að það væri bara skrúað upp í til þess að hérna, ná inn auka krónum og það svona, við fyrstu sín virðist það vera að gerast því að við höfum alltaf staðið fyrir því og við viljum það að þessi peningur sem eru að koma inn í gegnum kílómetragjaldi renni beint í innviða uppbyggingu en ég sé ekki að það sé hafi verið einhverjar sérstakari plön um átök í innviða uppbyggingu í samræmi við þessar hækkanir, svona í fljótu bræði.
1: Eru þið hjá FIB búin að ná að svona reikna þetta út og skoða þetta eitthvað nálega, hvað þetta geti þýtt fyrir venlega fjölskyldu sem keiri kannski 15-20.000 kilometra á ári, hvað þessi hækkun koma til með að þýða bara í veskunni hjá þeim?
2: Nei, þetta er ekki, við höfum ekki náðum þetta reiknað út í svona í endalega tölu, en þetta er vissulega töluvert umfram bara verðlagsþróun. Og það er hérna og þetta á eftir að hérna að skipta miklu máli sérstaklega við þá sem að þurfa sem aka lengur og þetta hefur mest áhrif á léttustu bílana því að þeir borga alltaf hérna svona meða við þyngdina sko.
1: En hvað getur þú bara ímyndaðir fyrir venlegt fólk? Eru að tala einhverjar tugþúsundir til viðbótar á ári?
2: Nú ég bara ekki með tölunar hjá mér það sko og nei. Það var hérna þyrfti bara að reikna þetta út en þetta eru akkurat 16% hækkun og hérna já að þetta verður þetta á eftir að finna aðeins fyrir þessu sko.
0: Já. Og, er það eitthvað skilningur hjá FIB Björn að þetta gjald að fara í vegakerfi sjálft?

0: hissa á þessu, þetta sem er að koma fram núna og þetta eru þetta ennþá í er í frumvarpi og það þarf þá bara að kafa dýpra í það.
1: Já, fáið þið margar hringingar inn þar sem fólk er að kvarta undan kilometargjaldinu?
0: Já, við fengum, við höfum þetta fengið hringingar inn þar sem að fólk er að kvarta yfir hvernig kilometargjaldið hérna, bara hvernig innheimtu aðferðna voru og það eins og þið hafið oft talað að það voru vandamál með í tölvukerfum og þess að þetta. En við erum strax byrjað að fá símtöl í dag þar sem að fólk er að lýsa verið áhyggjum af þessu og bara óanægi raddir það að þetta sé bara raunverulega hækkað svona skart sko.
2: Já.
0: Og meðan við erum raunverulega bara, þetta í innleðingu og fólk er ennþá svona átt að sjá þessu og venjast raunverulega kerfinu.
2: Og svo er bifreiðagjaldið líka, það er talað hækkuð þar upp okkar 5,2%?
0: Já, svo er bifreiðagjaldið hækkað það en það Það hefur nú oft mitt hækka svona í takt yfir elagstrón á milli ára en það er verið að skrúa þetta upp líka.
2: Já.
0: Þannig að það er heldur betur verið að fara að kassa inn á bifreiðendur sko. Sletti.
2: Já, kílómetragjaldi, þetta er sérstaklega íþyngjandi fyrir fólk á landsbyðinu, það er ekki rétt að líta þannig á?
0: Jú, og það er þó sko... Og það var oft að tala það að þetta hérna fyrir þá sem þurfa að aka meira og það það akkurat fólki í landsbyðinu og þurfa að sækja sér þjónustu lengri veg að þetta hækkar vissulega mest á þessa aðila og svo eins og ég minnist á að ef þetta að fara að hækka yfir alla línuna og flutningabílan líka að þá mun þetta bara öllu líkindu fara út í verðið, menna í vöruflutningum og öðru
2: Já.
0: Fyrir landsbyðina.
2: En þetta stökk, þetta svolítið hátt stökk, 15-16% eða svona 16% hækkun, þetta maður spyr sér að ætti FIP að leggja áherslu það að það sett eitthvað þak, lögfest einhvers konar þak á árlegar hækkanir á kílómetragjaldi?
0: Já, það er bara þarf að skoða þetta allt, því að þetta er eins og segja að þetta kemur svolítið óvart hvað þetta er skarft að koma inn, mikil hækkun í, og hérna En þetta var tvímanlust eftir að vera rætt þetta og hvort að verða þetta ná einhverjum samkomulagi þarna á milli, það verður bara komið ljós en ég held ekki að þessi full snemmt að fara að tala að setja einhver þök og annað eins en við þurfum að þarf að stoppa þetta af sko.
1: Óttist þið það að þetta verði svona lenska, að þetta verði skrúað upp ef það vantar meiri pening?
0: Já, maður vill þetta bara vona best að það sé þetta, að svona sé ekki að gerast en vissulega er þetta það sem menn voru að óttast
2: Já.
0: Að þetta yrði nota það yrði bara skrúa þarna upp til þess að ná inn auka peningum og það hefur oft komið upp í umræðan að bifreiðagjaldið hefði verið sett á í akkurat í þeim tilgangi að reyna að ná inn þarna auka pening til þess að koma inn í ríkisreksturinn sko en
1: kílómetragjaldið
0: Já, og bifreiðagjaldi sko sín
1: já,
0: tíma líka.
1: Já, einmitt.
0: En þetta á ekki að vera að nota sko í þessum tilgangi að til þess akkurat að ná enn þessum auka peningum sko.
2: Og þetta kerfi hefur þegar verið að glíma við svona byrjunar örðuleika, er verið að hækka gjaldið áður en kerfi sjálft er almennilega komið í lag?
0: Já, það er eitt vinkill í þessu, það er akkurat að fólk er að venjast þessu kerfið hefur búið að vera svona litli böggar í því og þetta er loksins kannski að ná einhverju svona smá, komast að ligna sjó með þetta og þá kemur svona vending inn og það er bara ekki til þess að vekja kátinn hjá mönnu sko. það var alveg sko, tilfennilega sko, við fundum líka fyrir andstöðu gegn kerfinu í þjóðfélaginu og þetta er ekki að hjálpa til við að svona fá alla um borð og reyna stefni sem átt með það sko.
1: Nei, það er spurning hvað hlustendur hafum þetta að segja, við opnum fyrir síman hér áður en þessi klukkutíma er úti en Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir Reykjavík síðdegis Þetta
3: er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn B5 Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleik

0: Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sér vanta á. Miðasala á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Nýtt flaggskip Skoda. Peak væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar Skoda og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blóma.

0: og srman.is.
1: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Hvað fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Það var kynning í dag á fjárlögum og helstu tíðindi kannski að þá að stíla hallalausum fjárlögum og afgangi.
1: Já, þau teknaðu þetta reisastort 0 á túrstöflu.
0: Já.
1: Kristján Frostadóttir fórsætisráðherra og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Mm-hmm. En það á ná, já, ná jafnvægi í ríkisrekstrinum með hallalausum fjárlögum og það gert ráð fyrir að 5 milljarða króna afgangur verða á rekstri ríkissjóðs.
0: Það hlýtur að telja skott eða hvað. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins er komin til okkar. Velkomin.
2: Takk fyrir, gaman að sjá okkur.
0: Já, sömu leiðis. Svona þín fyrstu viðbrögð, hvernig, hvað lest þú út úr þessum fjárlögum?
2: Þetta er nú því miður svolítið í það átt sem að var búin að búa sig undir og það eru þetta mjög jákvætt markmið í sjálfu sér að ætla að skila hallalausum fjárlögum en við sjáum það að það á að skila hallalausum fjárlögum með gríðarlegum skattahækkunum á heimilinni landinu, fólkið landinu og fyrirtækinni landinu og ég hef líka miklar áhyggjur af því að þarna sé töluvert mikið vanmat í útgjöldum og ofmat í tekjum og ég tel að þessi fjárlög standi á afar veikum grunni og þannig verið að tala eins og þú nefnir hér að afkomu upp á 5 miljardar sem eru þetta ekki mikið í þessu stóra samhengi sem ríkissjóður er.
1: Langt sem maður hefur séð þannig tölur áðursamt. Hattalaus fjárlög, já, 5 miljardar í plús,
2: við höfum ekki
1: erum
2: séð,
1: ekki ná niður vaxtagjöldum ríkisins, þetta eru háar fjárhæðir.
2: Skiptir gríðarlega miklu máli, en við höfum ekki séð hattalaus fjárlög síðan 2019 og við vitum öll hvað gerðist eftir 2019 og við þurftum að taka okkur mjög miklar fjárhæðslegar byrðar til þess að fara í gegnum þau áföll. Og eins og ég segi að þá gert ráð fyrir 0,1% í afgang og örlítil frávik, það far svo óbóðslega lítil frávik í verðbólguna, vextina og svo hagvöxtin í landinu til að kollvarpa þessar áætlun. Þetta er rosalega lítill afgangur. Og ég ætla nú bara að minna á það að ef að ríkisstjórnin hefði vilja þá hefði hún strax geta skilað hallalausum afgangi árið 2025 en hún kaus að gera það ekki. Heldur kaus hún að stór auka ríkisútgjöld og það eru, ég get ekki séð að þó að þau tali hér aðhald að þá þetta sýndar aðhald. Því að þau eru að tala hér 36 miljardar króna í sparna sem gríðarlega hátala en hún virðist á stóru hluta byggjast á endumati eða frestun fjárfestingaverkefna. Þannig og til dæmis frestun þjóðarhallarinnar taka fé og fresta verklegum framkvæmtum í nýjum landspítala þannig að hæja á þeirri framkvæmt. Þannig að þetta er ekki varanlega lækkun og daglegu rekstrakostnaði ríkisins heldur, er þetta að mínum að þið sýndaraðhald?
1: En við erum að ná niður, sko stóra málið, er það ekki vextinni sem við erum að taka niður? Við erum að borga 155-168 miljardar á ári, bara í vaxtakostna, ríki að gera það.
2: Já.
1: Það lítur nú að vera eftir ykkur að slæðast að ná þeirri tölu niður, er það ekki?
2: Skipti gríðalega miklu máli að greiða niður skuldi ríkisins og ná þar með niður vaxtakostnaði ríkisins. En þú verður líka að gæta því eins og ég sagði áðan að það þarf svo lítil frávik í hallalaus, að ná hallalausu fjárlögum og til dæmis ef að það verður minni vöxtur í atvinnugreinu þjóðarinnar þá er þetta mjög fljótt að fara. Og hér verði ég get ekki látið hjá líða en að gagnrýna ríkisstjórnina mjög harlega fyrir hvernig hún hefur ráðist á allar undirstöðu atvinnugreinar okkar Íslendinga síðan þessi ríkisstjórn tók við og hér er til dæmis bara, ég ætla að leifa mér að segja, þetta er algjört kjaftsök fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi, hvernig þessi fjárlög líta út og ferðaþjónustan, hún er með útflutningstekjur upp á 600 miljardar, greinin skilaði í heild sinni 20 miljardar afgangi 2024 og núna ég ger ráð fyrir að afkoman verði svipuð á síðast ári og þau ætla að taka 10 til 11 miljardar út úr ferðaþjónustunni í aukinni skattheimtu og þar ber helst að nefna 5 miljardar í ferðamannapassa Þannig að nú eiga ferðamenn að fara að greiða fyrir það að ferðast landið, þá að taka 4 milljarða í hækkun virðisauka á baðlónin og svo að taka 4 milljarða hækkun á kilometragjöldin. Þannig að þegar þú tek, og síðan það sem líka mjög alvarlegt fyrir greinina, því að það að taka þennan ferðamann að passa og gistináttagjaldið inn í krónutölu hækkanir ríkisins, inn í þessi 5,2% sem þýðir þá hver einustu áramót að þá verður breyting á gistináttagjaldinu sem og þessu ferðamanna passa og þetta alveg ótrúlega hringlata háttur fyrir atvinnugrein sem selur sig mjög fram í tíman.
0: Ja, hvaða skaðilega áhrif telur þetta mun að hafa á greinina?
2: Þetta munu auðvitað gera Ísland miklu dýrara og við verðum undir í samkeppni hér ríkja hér á norðurhveli jarðar.
0: Óttast að fólk hætti að koma hingað?
2: Ég óttast það að þetta muni draga já úr straumi ferðamanna hinga til Íslands. Það þarf stöðuleika í þessa atvinnugrein rétt eins og aðrar atvinnugreinar og við erum nú þegar mjög dýrt ferðamannaland.
1: Já.
2: Þannig að þegar þú ert að fara að bæta sköttum upp á 10-11 miljarda ofan á greinina að þá fer það bara á eitt stað.
1: En getur við hvernig einhvern veginn náð þessum árangri að vera með hallarausan ríkissjóð á þess að hækka skatta? Er það hægt?
2: Já, það er hægt og það bóðuðum við jafnaðastillögum okkar við sjálfstæðismenn sem við bóðuðum fyrr á þessu ári. Fyrst og síðast það ríkið að horfast í augu við sjálft sig og draga úr útgjöldum sínum að minka umfang ríkisins en ekki auka það. Og þessi ríkisstjórn sem var nú kosin fyrst og fremst út af það að lækka verðbólgu og vexti hér í landinu, hvernig hefur það gengið hjá þeim? Ég bara spyr. Það hefur nefnilega ekki gengið nokkurt skapaðan hlut.
1: En ekki hallarlaus ríkissjóður
2: eigum við þá að treysta
1: því að draga úr verðbólgu
2: þrýstingi? Hvers vegna ættum við þá að treysta því að við náum hallarlausum fjárlögum hér á næsta ári þegar þið geta ekki einu sinni dregið úr verðbólgunni vegna þess að margt af þessum skattahækkunum sem margar þeirra sem hér er verið að boða eru verðbólgu hvetjandi og munu íta undir verðbólguna en það sjáum við hvernig markaði brugðust við í dag. Einn af þeim aukasköttum 6 milljarða í viðbót í bankaskatt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sagði sjálf þegar hún var í stjórnarandstöðu 2019 að bankaskattur væri afleitur skattur vegna þess að hann endaði allur í vösum fólksins í landinu, þeirra sem skulda. Og það verður ekkit öðruvísi með þennan skatt sem þau bæta við núna heldunni þá.
0: Mm-hmm. Ja, eitt hérna, það hefur svolítið verið talað hækkun kilometragjaldsins. Ja. Hefur þið skoðun á því?
2: Já, ég veit að skuld mikla skoðun á því. Það sem að ég hef mikla skoðun á í þessu fjárlögum að hér ríkisstjórnin eiginlega komin í stríð við landsbyggðina. Þetta landsbyggðaskattur og við töluðum mikið það í umræðu þinginu á síðasta þingi þegar að var verið að samþykja þetta kílómetragjald að þetta myndi lenda mjög þú til dæmis á ferðaþjónustunni og svo á fólki fyrir utan höfuðborgarsvæði, fólk sem keiri mikið, fólk sem keirir að langa veg til vinn og svo framvegis og öll hækkun á honum bitnar auðvitað bara fólkinni landinu. Þetta eru 4 milljarðar. Sem á að hækka núna kilometragjaldið og þetta er ekki lítið og ég hefði bara ekki hitti neitt þann mann sem eitthvað sáttur við kilometragjaldið eða fyrirkomulega þess eða það yfir höfugangi vel að innheimta það.
1: En útskýrðu fyrir okkur, hvernig myndir þú ná hallalausum fjárlögum án þess að hækka gjöld eða hækka skatta, ná í nýja tekjur?
2: Sko, nú ætla ég bara að segja það. Það hefur engri þjóð á byggðu bóli tekist að skattleggja sig út úr einhverju vanda. Og við munum ekki gera það heldur núna því að aukin skattheimta hún letur fjárfestingu, hún letur framkvæmda gleði. Ég get nefnt sem dæmi hér endurgreiðslu og virðisaukaskatti að vinnu á byggingastað sem hefur hjálpað heimilunum í landinu sem þurfa endun í að húsnæðisi fari í lagfæringar, endur bætur og svo framvegis og einnig við byggingu húsnæðis. Þetta er skattur sem að mun letja verklegar framkvæmdir inn í framtíðina. Þannig að þegar þú skattleggjur atvinnulífið svona fram úr hófi, ég get ekki betur séð en að arðsemi í ferðaþjónustunni ef að þetta gengur eftir hún er komin niður fyrir 3%. Myndir þú fjárfesta á 3% ávöxtun í einhverju? Allavega ekki þessu vaxta umhverju sem í dag. Aldrei nokkuð tíman. Þannig að þetta mun þýða og við sjáum það bara til dæmis eins og aukin skattheimt á skemmtifæraskipin hvernig það hefur kollvarpað þeim rekstri og valdi miklu, miklu minni tekjum inn í ríkissjóð heldur en ella. Þannig að þú mátt aldrei ganga svo langt í skattheimtu á atvinnulífið að það snúast upp í andhverju sína og að atvinnulífið hætti að vera þessa undir staða velferðarsamfélagsins sem atvinnulífið verður að vera.
1: Stefnir í verðbólgu vetur að þínum að þið?
2: Já, í fyrra fyrir ári síðan að þá kallaði Kristrún Frostadóttir á sumarfundi ríkisstjórnarinnar Stykkishólmi eftir því að hún sagði að við erum að sigla inn í verðmætasköpunar haust og það var því miður að einhverju verðbólgu vetri og núna held ég að við séum að fara einmitt inn í annan verðbólgu vetur og ég hef bara miklar áhyggjur af því að svo heldur áfram sem horfir hjá þessari ríkisstjórn að við getum endað í kreppu verðbólgu sem verður svo miklu, miklu, miklu erfiðara að ná sér út úr og við lendum hér inn í vítahring og ég ætla bara að minna það, minna aftur á lof á ríkisstjórnarinnar að ná hér niður verðbólgu og vöxtum það gengur ekki neitt, það ekkert að marka það sem forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar að segja, Forsendu ákveði kjarasamninga eru brostnar og við gætum verið að sigla hér inn í mjög alvarlega stöðu innan nokkra vikna. Þess vegna kalla ég eftir því að ríkisstjórnin vinni með fólkinu í landinu, vinni með fyrirtækjunum í landinu en ekki gegn því.
0: Rétt eins og lokin þingjum við saman á morgun, áttu vona því að verði átök á þingjum fjárlögin?
2: Já, ég held, já, vitaskuld, það fullt þarna að bara mjög vondum tillögum sem að við munum tala kröftulega gegn í stjórnarandstöðinni og þannig, ég nú ekki búin að sjá þingmálaskrá þessara ríkisstjórnar en við tökum henni þegar að hún kemur og við eins og alltaf, við sjálfstæðismenn munum styðja öll góð mál til framfara fyrir Íslands samfélag en við munum láta í okkur heyra gegn öllum málum sem við teljum að muni hefta og vera til vansa.
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, kærar þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir augnablik og höfum nú gaman að heyra í fólki eftir helgina.
1: Já, síminn 567 11 11 og ég ætla að taka sopa vatn í hvert skipti sem eitthvað segir kílómetragjald.
0: Hér á eftir í símatíma. En það spurning, var við að ræða kílómetragjald helgina í, á mannamótum helgarinnar eða?
1: Nei, kom svolítið óvælt í morgun að það ekki, sem tilkynning.
0: Í nýju fjárlögunum er verið að hækka kílómetragjaldið tæp 16%.
1: Já, spurning hvort fólk vilja ræða þetta eða eitthvað allt annað í símatímanum hérna rétt á eftir. Mm-hmm.
0: En aðeins niðurstaða könnunar við spurðum helgina, vilt þú lögfesta aukið gagnsæi hverjir fjármagna auglýsingar í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna? Þetta verið svolítið rætt í tengslu við síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, fólk vildi hafa þetta svona kannski meir upp á borðum hverjir væri að fjármagna auglýsingar.
0: Já.
1: Og það voru alls konar upplýsingar sem flugu frá báðum hliðum.
0: Nei, mitt. En svarmöðleika voru einfaldir, það var bara já og nei og hef ekki skoðun og það eru langflestir hlindir því að hafa þetta gagnsæi. Mm-hmm. 76,3% svöruðu spurningunni játandi.
1: Já.
0: Nei sögðu 9,5% og hef ekki skoðun 14,3%.
2: Kemur kannski ekki mikið óvart.
0: 14,2%.
1: Ég held að það eru réttar hærra hlutvald sem vildi svona meira gagnsæi í þessu.
2: Já, kannski aðeins.
0: En við ætlum að kynna nýja konu til sögunar hér á eftir og við ætlum eins og að það segir að opna fyrir síman. Hvað viljið þið ræða? Sláðu að þráðin hér eftir augnablik og símanúmerið 567 11 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Tax-free Dorma lýkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
5: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
9: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
10: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
11: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
12: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Bylgjan, bjart og brosandi.

0: Jæja, þá er ekki hérna einn að býða, við erum bara opnað fyrir síman.
1: Jú, hér loga alla línur, 567-11-11, byrjum bara á þessu.
0: Vildi að góðan dag? Halló? Nei, prófum hér, góðan dag.
2: Góðan dag, drengir.
0: Hvað heitir þú?
2: Leifur, heit
0: ég. Sæll Leifur, hvað vilt þú ræða?
2: Herðu, ég búin að vinna að leggna minni að við þessu verktöka að gera og alveg upp í þessu síðan 1968.
0: Já.
2: Þetta lélegasta sumar í yfirlagningu og fræsingu og viðgerum á höfborgisvæðinni og vegagerðinni. Og það átti að gera þvílíkt í með þessu kilometragjaldi.
0: Já.
2: Það er ekki búið að bæta við fermetir.
1: Og allt í hólum. Og
2: rásina, farið upp Ártúnsbrekku, farið í Miklubraut og Háaleitisbraut, þetta er 10 cm rásir, bara koma haust og rigningar og hálka og þessar hörmungar sem er búin að hundfærinu undanfæri, þetta verður hræðilegu vettur og haust og einn og höfbrögsvæðin, í slysum, í boði ríkisins.
0: En finnst þér ekki fara sama hljóð og mynd þarna, þar að segja það er við erum að borga kílómetrargjald og samt að horfa upp á þetta?
2: Ég er eitthvað 5 vörubíla, ég er að taka upp undir 2000 lítra á olíu sama daga, sko, þetta er ekki hægt, sko.
1: Nei, það er...
2: Og það er engu skilað.
1: Nei, mitt.
2: Ekki krón.
1: Já, heyrðu, takk fyrir þetta, Leifur. Það eru okkar margir saman þessu.
0: Takk.
1: Það er yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Er þið minn okkar að leggja á því takk með kilometargjaldi?
0: Já, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Ragnar, er leigubílstjóri á Hrefli.
0: Já, sæll.
3: Sæll. Ég keyri svona 70 kilometra ári og minn okkar að minni ykkur á að hérna kilometargjaldi hækkaði fyrir ári síðan 15% úr 6 krónum í tæpar 7.
0: Já.
3: Og núna hækkaði aftur krónu, sem 16%.
0: Á ekki lengri tíma en þetta?
3: Þetta eru 30% hækkun á innan við 2 árum.
0: Já,
1: og ertu búin að reikna þetta út hvað þetta mun þýða fyrir þig þá í krónum?
3: 30.000 á mánuði.
1: Á mánuði?
3: Já, við getum ekki lyft þessu út í verðlagið til okkur.
0: Nei.
3: Nei.
0: Veitu, hvernig er fargjaldið?
3: Ríkistjórn er bara kynnt undir verðbólgu bánuð. Það er ekkert annað sem hann er að gera.
0: Já. En segjum þér hans, hvernig er fargjaldið áætlað eða ákvarðað?
3: Við erum bara með hækkaðið síðast en 3% sko og það var hækkaðið byrjun ás og hefur fyrir hækkað síðan.
1: En af hverju segir að kilometragjaldið mun ekki hafa áhrif á ykkur þá? Eða sem sagt að það mun hækka frá fargjaldið?
3: Því að við höfum okkur sómasamlega, við erum ekki eins og ríkið og æðum bara, þeir ætla að hækka allar gjaldskrárum yfir 5%. Núna er næstu mánu áramót.
1: En gengur það uppjáru? Getið þið reikið ykkur aðeins að hækka verð?
3: Vilhjálmur Birgisson hefur komið til um að allir standi saman og hækki 2,5% sem eru viðmikið Seðlabankans. En ríki veður núna áfram með 15% hækkun á þessu gjaldi og yfir 5% hækkun á flatt á línuna á öllum öðrum gjaldum.
0: Já.
3: Hvað heldur þetta að gera hér?
0: Hefur þið heyrt í kolleguðinum, öðrum bílstjórum?
3: Það er bara allir brjálaðir yfir. Ég er búin að vera á rafmagnsbíl sjálfur í 3-4 ár og það er ekkert mál að borga þetta kilometrakjald, það er ekki neitt mál. En þetta er bara að vera lauminn svona krónu og krónu og halda þetta sé ekki neitt. Þetta eru bara að lýsa hækkan. 30% hækkun á 2 árum á kilometrakjaldi. Allir ég það.
0: Já, já.
3: Þetta er skammal og ég er nú bara, ég býn nú sjálfur á Selfossins og þú Kristoffer og ég keyra milli og vinn í bænum og nú ekki við landsbyrðin bara að segja bless við þessa ríkisstjórnarflokka, endanlega.
0: Hey, mitt Ragnar, kæra þakki fyrir þetta og bestu kveður.
3: Já, takk fyrir.
0: Bless. Og næsta lína, góðan dag. Halló. Þið eru glóð allar línur, en eitthvað eru tengingarnar að stríða okkur, en hver er hér, góðan dag?
4: Já, góðan dag.
0: Hver er þar?
4: Páll er ég.
0: Sæll Páll.
4: Við erum að hérna umræðanum kílómetragjaldið. Ég heyri að þau voru að tala það í byrjunum hvað myndum margir tala það.
0: Já.
4: Og það er alveg magna að fylgist með hvað fólk alveg gjörsamlega að fara yfir hjörónum yfir þessu.
0: Já.
4: Þetta er aldrei spennandi þegar það er að vera að hækka skatta eitthvað á fólk en hérna það verið að hækka kílómetragjaldið hvað, 15 eitthvað prósent sem 1 krón og 10 aura á kílómetrin.
1: Já.
4: Og ef þú segjum það að þú keyrir 15 kílómetra á ári sem ekki dó, og það mjög líklegt að fólk er að keyra það meðatali örglega ekki mikið meira.
0: Já, ekki leigubílstjóri sem hann, hérna Ragnar, hann að keyra 70.000 kílómetra.
4: Já, minna, hva, hann lítur þá að tjena eitthvað samkvæmt því, skilur við. Þetta alveg sem bílaleigunar, þeir eru alveg brjálæðir þegar þetta kílómetra gjald á. Svo þeir eru googlaði hérna hagnaðin hjá þá var það 2-3 miljardar og kortið orðin með 200-300 miljónir.
1: Þessi hækkun á að skila hvað 4 miljardum í ríkiskassan?
4: Já, já, nákvæmlega. En hugsaðu það, ef þú keyrir 15 kílómetra ári, þá er það 1400 kalla mánuði sem þeir eru að borga auka.
1: Já, okay,
4: en fólk labbar út á veitingastæði og kaupir sér 2-3 bjóra hver einasta kvöldi
1: en Páll, sko, fólk hefur líka áhyggjur af því að þetta muni skila sér út í verðlagið og verðbólguna
4: já, já, það er náttúrulega það er náttúrulega skila sér út í verðbólgun í Íslandi mm. Þið voru nú að hafna því að fá að vita hvort að við getum tengið betri kjör á fjármálamarkaði þjóðin hafnaði því sem er sennilega einhver mestu afgleip sem hún er nokkuð tíma gert, en það er önnur saga. Það fer allt út í verðlagið hér, en það þarf náttúrulega, hvernig ætlaði að reka samfélagið? Hafið þið keypt ringin nýlega?
0: Ekki allan ringin, nei.
4: Nei, ég er að keira hann á þessu ári, ég keira náttúrulega hverja einasta ári ringin, ég fór restur á Snæfellsnes líka, þetta er náttúrulega ekki boðlegt. Vegakerfið á Íslandi er náttúrulega bara ónýtt, þetta er bara brandari og innviða skuldin í samgöngum á Íslandi er bara hvað voru að tala 300 miljardar.
1: Já, viltu þá hækka kílómetragjaldið þá bara meira?
4: Ég hefði bara vilja hækka það meira. Ég
1: skal
4: bara
1: hvað?
4: Að segja hvað eins og þetta.
1: Hver er hámarki? Hvert á þakið að vera þá?
4: Ég hef ekki fundið sneitt að þó að vera hækkað svona 25% bara núna í þessu tilfelli.
1: Já.
4: Það kostar að reka velferðarsamfélag, sko.
1: Já, er það eitthvað trygging að gjaldið færi beint í að laga veginna?
4: Já, það er nú svo aftur á móti annar mál. Hefur það einhvern tímann verið gert? Við höfum verið að borga hérna þungaskatt og vegagjöld og ég veit ekki hvað og gæði gegnum tíðina. Hefur það eitthvað farið í veginna? Nei.
0: En fólki finnst það eigi að fara í veginna?
4: Já, ég bara algjörlega sammála því.
1: Mm-hmm.
4: Og það þarf að veita á hérna, stjórnvöldum aðhald hvað verður með þessa peninga.
1: Einmitt.
4: En við verðum að fara að hætta þessu helvíti svæli. Ég meina, normenn eru ríkasta þjóð í heimi, þeir gera bara göngu að það þarf og þeir láta fólk borga þegar gangi í gegnum þau.
0: Já, já. Það er nú byrjað hér líka.
4: Ha.
0: Það er nú byrjað hér líka.
4: Ég meina, við byggðum hérna Héðinsfjarðargöng, það borgar enginn gegnum það.
0: Nei, nei,
4: Hvalfjarðargöng? Já, ég meina, við borgum þau upp.
1: Já.
4: Þannig virkar þetta. Ég meina, þetta er blóðugt, en það kostar að reka samfyrra og þetta er velfærafæður.
1: Eru það loga hér allar línu, Páll, við þurfum að hlipa fleirum að.
0: Takk fyrir þetta. Bless, bless. Og næsti, góðan dag. Halló. Góðan dag, hver er þar? Hvað heitir þú?
5: Halló.
0: Já, halló, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Anna Margrét.
0: Sæl Anna Margrét, hvað vilt þú ræða?
5: Mér langar bara að segja hérna með kílómetragjaldi og það skilist ekki út í verðlagið með leigubílana
1: mm-hmm.
5: og þeir tapa á sig. Svo spurning líka hversu mikið lækkuðu þeir hérna verðið með lækkun og virðisauka á bensíni?
1: Já, leigubílarnir.
5: Já.
0: En kílómetragjaldi koma á móti?
5: Að kílómetragjaldi var lengur komið áður en að virðisaukinn á bensínu var lækkaður.
0: Já, á rafbíla.
5: Já, ég bara segja, bara almennt sko, eða þú veist, að fært undan því að þetta get ekki farið út í verðið, en ég tók ekki eftir verðið að lækkaði þegar bensín var lækkaður.
1: Það var náttúrulega bara tímabundin lækkun.
5: Já, einmitt, ég bara segja, þú veist. Það er ekki hægt að ekki lækka verðið og ætla svo hvert undan að geta ekki hækka það.
1: Einmitt.
0: Þú veist að þetta virki báðaróttir?
5: Já, nákvæmlega, algjörlega.
0: Verðu Anna, kæra þakki fyrir þetta.
5: Já.
0: Þetta var Anna Margrét, en hver er hér, góðan dag?
6: Okay.
0: Hvað heitir þú?
6: Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar. Hvað veist þú ræður?
6: Ég það er nú þessi skattur sem við erum að leggja okkur hérna, landsbyggðarskatturinn.
0: Já.
6: Og svo er líka verið að leggja okkur hérna gjaldið við Brúnlega og Hornahöf. Þetta er alveg eitt aldrei mikið sem að fólk þarf að borga, sem að það var að sækja vinnu hér út á höfn.
0: Já, það sem þú kallar landsbyggðarskatt, og þú ætlar að tala kílómetragjaldið?
6: Kílómetragjaldið, já.
0: Já.
6: Þannig að þetta fer að vera aldrei mikið sem fólk þarf að borga í hverju mánuði.
0: Já.
1: Já.
6: það er taldið langa vegalendi hérna sem fólk fer að fara þrisvar kannski dag.
0: Hvað ert þú á landinu?
6: Hornafirði.
0: Já, já.
6: Nýkomin veggjöld hérna, 500 krónur yfir brúna.
1: Í mitt.
6: Já, þetta er alveg taldið mikið.
1: Hvað ert þú að keyra þá mikið hverju mánuði, veistu það?
6: Nei, ég nú ekki með það, ég að vísa ekki að keyra sjálfur en fólkið ekki ánægt sem að þarf þess.
1: Nei, einmitt.
6: Og það þarf að hækka líka skólaaksturinn af því að þau fara þetta nokkra ferðir og
1: já.
6: Þetta er ekki gott.
1: Einmitt.
6: Og við þurfum að sækja alla læknisþjónustu við Reykjavíkur og þetta hringir í.
0: Já.
6: Ég er ekki bara rétt að fara að mæta á Austurvall með potta og pönnur.
0: Heyrið þú mikla óanægju í kringum þig með þessa hækkun á kílómetragjaldinu?
6: Já, já, já.
1: Já.
6: Það gerir það.
1: Einmitt það, Gunnar.
6: Við komumst bara ekki neitt á þess að vera á bíl.
0: Nei, nei, nei.
6: Herðu, þetta er bara svona mín skoðum.
0: Já, herðu, kæra þakki fyrir að deila henni með okkur.
6: Já, takk.
0: Bless, bless.
1: Það er pláss fyrir einni viðbót.
0: Einni viðbót.
1: Örstutt. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
7: Kristinn heiti ég.
1: Sæll Kristinn, við höfum innan við mínútu.
7: Já, það er örstutt. Ég var að hlusta á vitanum við hana Guðrún Hafsteins, formaður Sjálfstæðisflokksins.
1: Já.
7: Og að mjög heisa. Hún verið sér búin að gleyma því að Sjálfstæðisflokkurinn hafði búin að vera í ríkisstjórn áratugum saman. Og fólk á mínum aldrei veit alveg hvernig árangurinn var.
1: Já.
7: Hann ekki skári. Svo spyr ég því hana einna spurningar það að hvort hann hafi einhverja lausnir sjálf og þá grípur hún til langra runa af einhverja orðargjálfri gangrinn á ríkisstjórninu eins og hún gerir alltaf til dæmis eins og ég spjöfið svolum hún notar 80% tímanum í að gangrinn á ríkisstjórnina en svarar ekki ég spjöf spurningunum.
1: Já, vantaði lausnir frá henni þá.
7: Hvað sérðu? Ég að því spurðu hann að bara hvort hún glæri með lausn á þessum málum, hún svaraði því ekki.
1: Já,
7: ég segi bara fyrir sjálfstæðarflokkin, við hjálpi flokknum ef að forustan er svona askóti slöpp að það er verið að tyggja sömu frasana í öllu viðtölum.
1: Já, þar með mínútan búinn.
0: Takk fyrir að hringja, Kristinn.
7: Já, takk fyrir kjallega.
0: Takk, bless, bless. Svo fréttir sér eftir smástund.
8: Reykjavík síðdegis.
9: Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30. Aðgangur ókeypis, öll velkomin. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi.
10: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
11: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
14: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
15: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
16: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
17: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
18: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
19: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti mynd af korti á samfélagsmiðlum á þriðja tímanum í dag. Þar sem Ísland, auk Grænlands og allrar Norður Ameríku er þakið fánalitum Bandaríkjana. Trump skrifar engan texta með færslunni sem hann birti á Truth Social, en kortið virðist vera búið til af gervigreind. Forsetinn hefur áður birt við líka kort af Grænlandi, en það hefur hann ítreka lýst því yfir að hann vilji leggja landið undir sig og lét þau ummæli falla nýverið að eyjan yrði hluti af Bandaríkjunum í janúar 2029. Hinga til hefur hann þó ekki lýst áhuga á Íslandi með beinum hætti. Sjáum á umrætt kort á vef okkar vísi og finna þar frekari umfjöllunum málið. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins SA segist hafa áhyggjur af verðmætasköpun í landinu en það hafi hagvöxtur ekki verið mikill síðastliðin þrjú ár og beðið hafi verið eftir lækkun vaxta og hjöðnun verðbólgu. Í nýju fjárlagafrumvarpi séu boðaðar skatta hækkanir upp á 10 milljarða sem framkvæmdastjóri SA segir að verði greiddar af fyrirtækjum sem eiga standa undir verðmætasköpun. Þá kveður hann bætur hækka umfram áætlaða almenna launaþróun á næsta ári og engin tilraun sé gerði í frumvarpinu til að taka á launahækkunum í opinbera kerfinu umfram framleiðinu vöxt og verðmætasköpun. Lust sé að hans mati falinni því að gefa fyrirtækjum súrefni og grundvöll til að vaxa og halda svo launahækkunum hóflegum. Nú fyrirtækin í landinu sé ekki hress með stöðuna.
8: Við erum með þetta í nokkuð erfiðu ástandi með þetta háa vaxtastig. Við erum með hvað hæst launahlutföll í Evrópu á Íslandi. Við skilum út í laun hæsta hlutföll að verðmætasköpun svona ríkja innan OECD. Og þegar að verðbólguhorfur eru ekki nógu góðar og Seðlabankinn nýlega búin að hækka vextina, þá voru menn svo sem ekkit allt og hressir fyrir en að sjá fram á ríkisfjármála stefnu þannig sem að bætur hækka umfram laun og skattar eru hækkaður 10 milljarða þetta ekki til þess að auka mönnum bjartsýni
19: Og þetta sagði Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA spurður viðhorf til fjárlaga frumvarpsins sem lagt var fram í morgun Allar fréttur frumvarpið og viðbrögð við því má finna á vísi Nú hægri jaðarflokkurinn AFD mjög nálægt því að komast til valda í sambandslandinu Saxlandi Anhalt í Þýskalandi eftir sögulegan sigur í kostningum þar helgina. Flestir aðrir þýskir stjórnmálaflokkar hafa neitað að starfa með þeim en forystufólk AFD hefur nú sagt að ekki segja þetta hundsa vilja kjósenda. Friedrich Merz, kanslari Þýskaland, segist í áfalli yfir kostningasigri AFD og fullirir að hann muni draga dilk á eftir sér. Nú frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Það komið sælættur, það höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og það komið að setni hálfleik hjá okkur og margt framundan, Kristoffer.
0: Já, við ætlum að ræða við Skúla Braga Geirdal, hann sviðstjóri netvís og varaþingmaður, en það þetta með börnin okkar og tölvuleikina.
1: Já, nú styttist í að verður ekki písakönnunin, verður hún ekki kynnt á morgun og þá mun örgla umræða færast varandi hvað börnin okkar að gera eftir skólan og mörg þeir eru í tölvuleikjum. Þeir eru nú sumir bara skemmtilegir og góðir en sumir halda manni ansi lengi við skjáin.
0: Ég er verið flestir ekki hannaðir þannig að krakkarnir séu sem lengst að spila.
1: Jú, það komin upp sko hörð umræða núna erlendis það hvort að vinsælstu leikirnir eru ekki þarna Fortnite, Roblox og Minecraft þeir eru beinnis bara hannaðir til þess að börn séu bara límt við skjáin alveg.
0: Já, og samfélagsmiðla fyrirtækin eins og Meta hafa nú verið að greiða háar fjárhæðir í bætur eða svona samkomulagsbætur.
1: Já, en svo spurningin, sko, það var grein hérna sem við sáum hann í áskorun á vísi helgina sem flaugum alla samfélagsmiðla, hvort að foreldra með í fagnaði þegar börnin flytjað heiman.
0: Og eðlilegt að foreldrar fái sem að gera það, sem að fagna að þau fóðu samvískubitið í því.
1: Rakel Sveinsdóttir, ritstjóri Atulísins á Vísi, ætlar að ræða þetta við okkur hérna eftir.
0: Og svo ætlum við að ræða við Finnbóða Þorkel Jónsson, hann eigandi gleðismiðjunar og einlægur áhuga maður hlátur. En spurningin akkur hlægjum við ekki ofta. Við erum að koma nú út úr svona rifrildistíð.
1: Já.
0: En þyrftu við bara að hlæja meira
1: og bara gera lífið aðeins skemmtilegra en Finnbói verður með skemmti fyrirlestur hlátur í Tjarnabíu og í næstu viku en við ætlum að byrja á allt öðru
0: Við ætlum að byrja á Grænlandi en það aukin áhugi ekki bara Bandaríkjana heldur ESB líka þeir lofa grænlendingum gull og grænir skóum.
1: Já, tilkynntu dag 200 milljón evra fjárfestingu á Grænlandi en Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur ætlar að ræða við okkur þetta hérna rétt á eftir.

0: Þjóðin er nýbúin ákveða framhaldið þegar að kemur að samskiptum við Evrópusambandið.
1: Já, og svo er áhugaverð hlutir að gerast á Grænlandi núna. Mm-hmm. Lesum við það í fréttum og segjum að Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kynnti í dag 200 milljón evra fjárfestingu á Grænlandi á næstu tveimur árum.
0: Já, hvað að gerast? Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur sem að þekkir vel stöðun á Grænlandi er á línu, kom til sæl.
2: Komið sælir.
0: Já, hvaða pakki er þetta sem að von der Leyen var að kynna?
2: Já, þetta svona fjárfestingapakki og þetta verið þróun í svolítið tíma, þannig að þetta kemur ekki eitthvað upp úr þurru. En þetta samt lýsandi fyrir stöðuna í dag.
1: Já. En hvað erum að horfa á, sko? Hvernig horfir þessi pakki, þessi fjárfesting frá ESB við velum grænlending ef við getum sett okkur í þau spór? Hvað, er þetta svona kærkomin stuðningur eða hluti af ykkur skona valda baráttu um Grænland?
2: Nei, grænlendingur eru mjög jákvæður gagnvart auknu samstarfi við Evrópusambandið. Mm. Ekki fullri aðild. Það er svona ekki hérna, almenna viðþorfi, en auknu samstarfi algjörlega og þeir rauninni hafa bara mjög jákvæða mynd af samstarfi við Evrópusambandið, það hefur gegnum tíðina bara gengið mjög vel og verið á svona jafninga grunni má segja.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega er almennt mikil ánægja við hvernig Evrópa kom til stuðnings þegar að Bandaríkja forseti var með sínar hótanir.
1: Já. Það nú erfitt að horfa fram hjá Donald Trump í þessu samingi, hann ítrekkað talað að Bandaríkin eigi að fá yfirráð yfir Grænlandi, en hvernig hefur svo umræða breytt afstöðu grænlendinga til Evrópu?
2: Þessu raunir bara ennþá jákvæðari. Þú veistu, voru alveg jákvæða kast samstarfi við Evrópu og hafa átt í samstarfi við Evrópu sambandi allt frá því að þeir sögðu þessu úr sambandinu 1985. Mm-hmm. Þannig en það hefur aukið jákvæða sýn gagnvart Evrópusambandinu af því að Evrópa stóð þarna með Danmörku og Grænlandi í þessum fæðingum öllum.
0: Já, en í hvað á þessi peningur að fara? Er búið eyrnamerkt í hann?
2: Já, þetta er hinn á þessu verkefni en snúast að grænni orku, fjarskiptum þar eru gerfin hettis meðal annars, sér að auka tengingarnar í Norri og styrkja Nei, fyrir ekki í Grænlandi og hérna og svo einnig Malma sjálfgefa Malma þar að meðal
1: Fyrsta þessu fjarskiptin, það er stór hlut af þessu og það er markmiðið þá vantarlega að tengja saman, eða bæta tengingar svona afskektari byggða, það ekki?
2: Jú, akkurat, við raunum bara að tengja Grænland allt betur við umheimin.
1: Já. En þú nefndir Malma líka, hvernig koma þeir inn í þetta?
2: Já, nú auðvitað vill Evrópusambandið ekki bara verða sko sjálfstæðara gagnvart Kína þegar kemur að sjálfgefa málmum, líka gagnvart Bandaríkjunum raunverulega eins og staðan er í dag. Þannig að hérna, þarna sem þau færa á yrun að vera með fjárfestingar í málmunum sömu leiðis. En það, þú veist, þetta er allt svolítið á grunnstigi, það er ekki, hérna, það mun ekkit gerast hratt í þessum málum, en það er svona verið að undirbyggja framtíðarsamstarf. Og Evrópa geti reitt sig á Grænland þegar kemur að þessu fram á við.
1: En óttast á Grænlendinga kannski að auðlindina verið teknar að þeim og ávinningurinn fara eitthvað annað?
2: Nei, ég held ekki varandi Evrópusambandi, sko. Það er í rauninni, samstarf á milli hefur alltaf gengið mjög vel og ekki verið neitt yfirgangur á halva Evrópu. Og svo eru sömulegis auðvitað Danmörk náttúrulega aðildarríki ESB og Grænland er bara ákveðna reglur og lög sem að allir sem ætla sérfust á Grænlandi þurfa að virða.
1: Mm-hmm.
2: Og það er bara ekkit búist við öðru.
0: Nei. En hefur verið ykkur umræð á Grænlandi að Grænland gangi í ESB?
2: Það er svona ekki sterkur vilji til þess. Auðvitað er eins og spennið í dag, þá er vilji til þess að verða sjálfstætt ríki. Það er ekki að fara eitthvað neginn frá því að vera undir dönum yfir því að fara inn í hátt í 500 miljóna, 450 miljóna bandalag eins og Evrópusambandið er.
1: Hjálpa svona fjárfestinga frá ESB, maður spyrsi hvort það er hjálpi Grænlandi að verða þá efnaðslega sjálfstæðara frá Danmörku, getur það verið?
2: Já, ég meina þetta hjálpar allt. Klálega og ég held að almennt við sýnum bara mjög jákvæmt gagnvart þessu.
1: Já.
2: Því að þetta eru þetta liður í því að gera Grænlands efnahagslega sjálfstæðara.
1: En svo eru það svona, það er mikið talað Grænland út frá svona öryggi og hernaði og auðvitað jarðefnum en svo eru það þessar siglingaleiðir sem eru einnig mjög mikilvegar sem að

0: og en vilja ríkt samstarf einnig við Evrópu. En sko hvort að það verði, sko það er, það hefur verið, það var umræði í þinginu til að missa í grænlenska þinginu síðastlega haust um það að gera skýrslu um kosti og gallar aðildar grænlands að Evrópusambandinu.
1: Já.
0: En nú fór svona í gegnum fyrstu umræði og ekki komin lengra og ég held í rauninni næsta skrefið verður einmitt að auka sjálfstæða sitt gagnvart Danmörku. En þú veist, eitthvað framtíða músík, sko, þú veist, við náttúrulega vitum ekki eiginlega heldur hvar Ísland verður eftir 10 ári þessu, eða hvar Evrópusambandi verður, eða hvar EES-samningur verður, en þetta svolítið svona, svolítið flóki. En grænlendingar ykkar í dag í það meðst að sjá sig þarna á milli og vilja í góðu samstarfi báða hliðar. Svo bara sjá hvernig það þegar, hvað var það Bandaríkin og þennan starfshóp sem að er að funda
1: Já.
0: Þessa mánuðina.
1: Er ykkur ótti á Grænlandi að landið lendi þarna í reiptói á milli stórveldana? ESB og Bandaríkina?
0: Ég hef ekki orðið vörðið það. Veist, þetta nýr veruleiki fyrir okkur Íslendinga líka að það hefur aldrei þurft að velja á milli. Við hefum aldrei þurft að velja á milli Evrópu og Bandaríkina. Þannig að þetta nýr veruleiki og auðvitað grænlita kannski fyrst og fyrst bara hefur liðið mjög illa í þessari stöðu sem hefur verið
1: já.
0: Með hótunum Bandaríkjaforseta.
2: Þannig að þessi 200 miljón evra fjárfesting ESB, það er litið á þetta sem svona kærkomin stöðning?
0: Já, það er almennt jákvætt við þá skakast í.
2: Nefnir það.
0: Það er rauninni engin svona skuldbinding þannig, þú veist, þetta er svolítið að jafningja grundvelli. Grænlendingar er ekki að samþykkja að gefa eftir eða deila valdheimildum með eitthvað slik sko, þetta er ekki eins og í umræðinu hér hérna mögulega vera Íslands
1: Einmitt. Vilborg Ása Guðnarsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur kæra þakki fyrir þetta
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifði stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
7: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifunni 6.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
12: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, það náldið. Já. Reykjavík síðdegis fylgir ykkur heim á leið, mörgum hverjum, farið varlega út í umferðin þeir sem eru á ferðinni.
1: Erum við vorum með áhugaverða könnun í gær og við erum búin að setja nýja í loftið.
0: Já, ég var farin sig yfir þá sem við vorum með núna helgina. Já. Við vorum að velta fyrir okkur hvort að fólk vildi lögfesta auki gagnsæi hverju fjármagna auglýsingar í tengslu við þjóðaratkvæðagreyslur eins og fyrir síðustu atkvæðagreyslu 29. ágúst.
1: Já, var það ekki sniðust í var?
2: Jú. Já, það sniðutakri sem sett að hafa skoðan að þessu
1: allan. Já, og svona allt upp á borðum bara og...
2: já.
0: Það ekki allir sem vilja hafa allt upp á borðum því að þeir sem svara þessari spurningu neitandi eru 9,5%
1: Já 14, Það ekki þeir sem voru bara að auglýsa
0: Getur það verið?
2: Já, góð pæling
0: Þeir sem hafa ekki skoðun eru 14,2% og þeir sem að vilja þetta aukna gagnsæi langstæsti hlutin 76,3%
2: En af hverju ætti maður ekki að vilja auki gagnsæi?
1: Já, spurning Það ekki alveg á því sko. Eitthvað verði úr þessu í umræðum á alþingi og þetta verði bara lögfest og næstu förum í þjóðaratkvæðagreiðslu það verði alveg á hreinu
0: Einmitt Það voru 6158 sem að tóku afstöðu til þessarar spurningar hjá okkur
2: mm-hmm.
0: En það komin í könnun eins og þú segir auðvun, og nú voru að velta fyrir okkur Já Við ætlum að stilla fólk í svolítið upp í veg
1: Já, það bara skýrir valkostir
0: Já, ef Ísland ætti einugis tvo kosti að tilera annarkort Evrópu eða Bandaríkjunum, hvað kosti myndi þú velja að tilera Bandaríkjunum eða Evrópu
1: Já
0: En við heyrðum það í fréttum hér áðan, hjá hann er telmið að Donald Trump hann er farin ásælast eða setur Ísland undir ameríska fánan
1: já,
0: á einhverjum mynd sem að byrti á samfélagsmiðlum
1: svona kort
2: já.
1: Já, já.
0: Þar er Bandaríkin Norður-Amerika þar er já, sem sagt Bandaríkin Kanada
1: og Ísland líka
0: Grænland og Ísland nær hann inn á þessa myndi á honum
2: já. Það er samt góð spurning sko þetta er eitthvað sem maður þarf að hugsa eða ekki
1: en maður spáir í það veist, erum við gjöld svona blönduð áhrif að bandarísk og evrósk allir mikið bandarískar bíómyndir tónlistina
2: herin sem maður alltaf hefðu sín áhrif á okkur
1: já.
0: Ég, svona menningalega síð held ég að við séum svona mörgver tengdari bandaríkjunum Hollywood
2: en er góð spurning
0: já, það verður fróðlegt að sjá hverju fólk svarar í þessari spurningu
2: mm-hmm.
0: ef Ísland ætti einungis tvo kosti að til er annarkvort Bandaríkjunum Evrópu hvort kosti myndi þú velja og við verðum við niðurstúna þessari könnun á morgun

0: verið að tala svona okkar á milli Kristoffer tölvuleiki, þeir eru nú stór hluti af tilveru ungra barna,
1: já,
0: ekki segja það, og líka
1: og fullorðina líka
0: Já, og það eru aftur komin upp svona hörð umræða erlendis hvort vinsælustu leikinni séu beinlínis bara hannaði til þess að halda börnum sem lengst við skjáin og fyrirtækja borði Epic Games sem framleiðir Fortnite Þetta fyrirtæki hefur sagt umfangsmiklum aðgerðum vegna svo kallara Dark Patterns, veit ekki hvað það var að þýða það og Epic greiddi nýverið 520 miljónir dollar í sáttu bandarísk yfirvöld vegna persónuverndarbrota og óheimill að kaupa en, en þetta svona að færast í vöxt að fyrirtækin eru svona Já, undir rannsóknu varandi þetta
1: Já, við erum að semja utan dómstóla
0: Já, og þetta líka Fortnite, Roblox, Minecraft og allir þessi leikir sko
1: Já, sem að margir íslenski krakka kannast við
0: Já
1: Skúli Bræði Geirdal, sviðstjóri Netvís og varaþingmaður eru komið til okkar velkomin
2: Takk fyrir það
1: Já, hvað að gerast núna? Samfélagsmiðla fyrirtækin að semja hægri vinstri og nú komið að leggja fyrirtækjun.
2: Já, þetta svolítið svona sama trendi sem í gangi alveg þvert á bæði samfélagsmiðlana og töluleikina og svo auðvitað bera nefna það að töluleikir eru margir og mismunandi. Þetta ekki bara eitthvað eitt.
0: En þeir eru hannaðar oft þannig að það erfitt að hætta að spila.
2: Já, sumir hverjir allavega og það sem kannski breytingin í þessu stóra að við höfum verið að horfa til dæmis í aldursviðmiðum peki til þess hvaða inniheldir í leiknum ofbeldis efni, slagsmál, kynferðislegt efni svolítið eins og þau verum að horfa á bíómyndirnar en núna verið að uppfara þetta mat og það tók gildi núna í sumar og þá verið að horfa til þess þessi þættir sem er verið að taka stjórnina á okkur sem leikmönnum þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og með refsað fyrir að gera það ekki er ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í staðinn ég kaupi bara einhvern pakka og veit ekki hvað
0: er
2: í honum
0: það er svona umbunarkerfi sem heldur manni við efnið það ekki
2: jú, umbunarkerfi og það er í raunin leiki sem að byggja á slíku umbunarkerfi og sérstaklega þeir sem að refsa þeir fyrir að standast ekki þú missir eitthvað í leiknum og kemur ekki aftur á morgun og svo framvegis að þeir eru að fá núna hærra aldursviðmið að því að þetta auðvitað talið íta undir það að við séum að nota leikinn meira og oftar og þá verið að taka valið af okkur
1: Er þetta bannað?
2: Já, núna er verið að horfa til þessara þátt ekki já. Bara hvað við erum að horfa á
1: og, Þetta hefur verið leifilegt að hanna leikina svona
2: Þetta hefur allavega ekki verið tekið tillit til þess í leikjum að þetta sé eitthvað í hönnuninni og þetta eru þetta sama við sjáum inn á samfélagsmiðlunum sjálfum eru þeir hannaðir til þess að halda okkur efnið fá okkur oftar inn eru verið að beina okkur einhver sérstakur markasvörum safnum okkur upplýsingum og síðan reyna að selja okkur eitthvað út á það í þessu öllu saman felast mikil verðmæti þegar að vera að semnum í gögn og selja mér jafnvel eitthvað sem engin verðmættur umverulega eru í.
0: En nýjustu gögnin sína Roblox spilun 9-12 ára barna hún hefur aukist og allmikið ég meina, hvað vitum þau hversu mikið og hvernig íslensk börn að nota sér leiki veist, íslensk börn, eru þau að fullu bara í Roblox?
2: Já, við sjáum þetta alveg í okkar tölum alveg hygglust og Roblox að verða einhver helsta veitan sem börn að nota sérstaklega miðst í 9-13 ára aldurinn sérstaklega og þetta bara farið að sækja sér veðri eins og YouTube áhorf. En Roblox ekki eitt leikur, Roblox leikja veita með mörgum leikjum og hann hefur marga eiginleika samfélagsmiðils í rauninni, leikjaspilunin svolítið aukaatriði en síðan mikilvæg munur þetta á leikjaspilun og samfélagsmiðli samfélagsmiðl býður mér upp á það að viðhalda tengingum við fólk, en kannski ekki styrkja þær, en í töluleikjaspilun þann sem ég að spila við vini mína þá get ég verið að styrkja tengingar eins og ef við erum bara út á velli og við erum að spila fótbolta, að þá erum við að takast á við töp og sigra og það getur styrkt vinaböndin okkar, það gerir í tölvuleiknum en þetta er ekki inn í samfélagsmiðlunum
1: Nei. En hvað er verið að gera núna? Hvað er Evrópusambandið að gera til þess að stemma stigu við þessu?
2: Og það náttúrulega það sem í gangi náttúrulega bara út allt eru alls konar málaferli, það eru þessi aldursviðmi sem ég nefndi áðan líka við sjáum samt að fyrirtækin þau eru mikið að fara í það að sætta málin þau vilja ekki fara fyrir dóm og þurfa að svara fyrir það hvort þið séu viljandi að hanna vörutna sína skaðlegar eðlilega.
0: Hvað er því dark patterns sem við erum að tala hvað er það er hvað verið svona fara með persónu upplýsingar á krökkunum eða hvað er þetta eiginlega?
2: Já, Marta, þessu kannski lýst að skilja þetta svona einfaldan hátt. Það svo margt sem í gangi sko svona undir niðri á bak við tjöldin. Við upplifum það að við skráum okkur inn í leik og byrjum að spila nokkur forsendum en síðan síðan margt sem að stýra okkur bak við tjöldin í ákveðnar áttir og við kannski erum ekki meðvituð það og hugsum ekki mjög það því það gaman að spila leikinn og það getur sannarlega verið. En það ekki rétt að hvort sem að varan heiti samfélagsmiðl eða tölvuleikur og hún misnoti aðstöðu sína, safnum okkur óeðlilegum gögnum og, og biðjum ekki samþykki og selja okkur vörur á þess að við vitum hvað það
3: Hvaða viðvörunarmerki eiga foreldrar að, að horfa eftir? Hvað fara að gerast?
2: Sko? Já, við skulum ekki skella tölvuleika fíkn og vítt á það bara spila leiki lengi. Þetta kannski, við setjum spurningamerki á okkur þegar að spilunin farin að taka tíma frá öðrum hlutum. Skólanum, íþróttum, öðrum samskiptum, við farin að forðast það að fara út og, og farin að finna afsakani til þess að halda áfram. Það svona að fara að breyta skap okkar þegar við eigum að fara að, að skipta og, og gera eitthvað annað. Ef þetta viðvarandi ástand í lengri tíma, kannski alltaf 12 mánuðum að þá þetta svona kannski farið að svona vekja upp einhverjar grunnsemdir að, að það þurfa að vinna með þessi atriði og en það spila leik eitt og sér ekki fíkn
1: En hvernig runnið með þetta? Hvaða leiðir farið?
2: Það bara hægt að leita sér aðstofa hjá fagfólki, sko, þú veist, þá væri það þá sálfræðingar eða, eða annað fagfólki ég ekki þar, við erum meiri í þessari vitundavakningu, við höldum auðvitað með gögn hjá netvís og, og, og fræðslu og þetta mjög skemmtilegur hluti þegar við erum að, að tala af hverju leiki bannaðir og til hvers og hvað það í leiknum og hvað getum við gert til þess að vera betur við stjórn margir af sem leikjum segja að þetta sé ábyrgð foreldrana Það séu stillingar sem foreldrar geti nýtt sér og það rétt í Roblox það. En að mínu viti það þá spurningin, ef ég með vöru sem markasett fyrir börn, af hverju á foreldri að fara og stilla hana þannig að hún sé við hæfi, af hverju það varnir ekki uppi fyrirfram og síðan þykir mér allt og auðvelt að komast fram hjá reglunum. Það má líka alveg spyrja fyrirtækin af hverju það
3: Þannig að ábyrgðin frekar fyrirtækjanna en hjá foreldrunum?
2: Bæði, ég myndi segja að hún blönduð. Ábyrgðin beggja. Við auðvitað berum ábyrgð á börnunum okkar og eigum að sína þeim áhuga og það gerum við með því að tala við þau hvaða leiki þau að spila og hvað þau að sjá þar. En fyrirtæki sem að hagnast alveg ofboðslega á því að spila svona með okkur án þess að við séum meðvituð það, þau ber ábyrgð á því í mínum huga.
3: Og það mikil umræða varðandi þessi mál núna út í heimi og þetta stórar, háar fjárhæðir sem að ræða.
2: Gríðarlega mikið, enda eru líka fyrirtækin sjálf að græða mikla peninga á þessu öllu saman en við þurfum líka að fara lengra, það í raun ekki nóg að ráðast á einn vettvang, einn samfélagsmiðl, einn leik við þurfum að skoða gervigreindar uppi líka, þannig að við þurfum að halda áfram
1: En fylgir það þessari sátt og þessum peningagreislum að hlutinni vera lagaðir?
2: Oft það þannig já, en þar þurfum við líka að vera mjög gaggrinninn á að þetta snýst ekki bara tíman sem við eigðum í leiknum sjálfum, við viljum ráðast á rót vandans, hvað það sem þeir eru að gera bak við tjöldin við köllum eftir að fá að sjá þessi gögn og sérstaklega á samfélagsmiðlunum að við getum haft áhrif á algoritman, við séum við stjórnin og það raun aðalatrið það ekki að því að nota samfélagsmiðl eða tölvuleikaspilun ef það á okkar forsendum og það ekki fann að taka tíma frá öðrum grunnþörfum okkar en þarna já, eins og ég segi, þarna einhver annar við stjórnvölin og við þurfum svolítið að vakna af þeim draumi að við séum alltaf við stjórnvölin og börn sem eru undir 18 ára eiga skilir ríkari vernd, það bara þannig
3: Spilað þú sjálfur tölvuleiki?
2: Ég geri það að einhverju leiti, ekki mikið samt, ég ekki mikið tími það en hérna, börnin væru fljóta að spotta það ef ég væri ekki að spila neina leiki sjálfur og væri bara að tala spilun þannig að ég spila leiki líka
1: Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og var að þingmaður Framsóknarflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mæli með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti neltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
1: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Tax-free Dorma líkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.

0: komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Það er alltaf eitthvað skemmtilegt að finna inn á vísir.is og við rákumst á grein sem að hefur verið deilt mikið á milli fólks núna síðasta sólarhring.
1: Já, þetta svona undir liðnum áskorun á vísi og hérna yfirskrift greinarinnar 50 plus, mamma fagnaði þegar börnin flytjað heima.
0: Og það ritstjórinn, Rakel Sveinsdóttir, sem að sér áskorunina sem að á línunni kom til sæl.
2: Sælir.
0: Já, þú ert að veltaði fyrir sér hvort að það megi fagna því þegar að börnin flytjað heiman.
2: Já, ég rauninni svona að leifa okkur að segja upphátt hérna það sem að getur alveg fyllti líka þegar að hérna börnin flytja heiman og það bara þegar að mamma og pappi halda bara smá partí í launni, sko.
1: En þetta svona leynilegur léttir þá?
2: Já, sko, það nefnilega hérna svolítið oft að tala um og miklu meira að skrifa, þú veist, svona tómarreiðrið og það að þurfa að endurstilla sig, þú veist, þegar að börnin eru flutta heiman og hjónbarorðin hérna tvö og svo frammeist, þú veist, svona, hérna, og allt í lagi, við þurfum að ræða þann partinn líka, en við tölum kannski sjaldnar það, þú veist, að það er líka, það er alveg líka þannig hjá hérna foreldrin sem að samt elska og dýrka og dá börnin sín líka þú veist að hérna þeim finnst bara frábært þegar að þau eru að flytja heiman og hlakka bara oft svolítið til og alls konar jákvæð áhrif í framhaldinu sko.
1: Og það þá margir sem segja uppátt ég elska börnin mín en guðu sér lofa þau eru að flytta heiman en sko hérna það kemur þá svona samviskubit yfir fólk er það ekki?
2: Jú, það kemur einmitt hérna að þetta samvinskubið bara guðinu góður, þú veist, er ég slæmt foreldri að leifa mér að hugsa svona og er það þannig að hérna hini foreldrarnir sem tala einmitt sko tóma hreyðrið og hvað þau sakna barnana sinna að eru þau þá betri foreldrar eða elska börnin sín meir, þú veist, við fáum þetta foreldra samvinskubið sem að hérna getur læðist að okkur en máli bara það, þú veist að bara samkvæmt rannsóknum og allt það og þá í fyrsta leið þetta bara hérna algjörlega eðlilegt og á sér marga skýringar og hérna ánægilegar þegar að okkur líður svona og líka bara eins og ég segi, þú veist, það líka búið að rannsaka það að það getur haft til dæmis bara mjög góð áhrif á eins og hjónalífið þegar að börnum fara að flytja að heiman.
0: Að hvaða leiti?
2: Já, ég menna það í rauninni hérna bara tala það með hverju barni sem flytur að heiman og þá í rauninni minkar ákveðið álag heima, þú veist, að því að við vitum alveg að þó að við séu orðin sko svolítið stór, þú veist, við erum áfram að sjá til þess að sé alltaf einhver til ískápnum og það séu hrein hanglæði og heimili sé nú þrifið og þú veist, og svo framvegis þannig að það sem að minkar í rauninni, hérna svolítið, hérna álagið á heimilinu og það sem að hefur bara sýnt sig, það að í mörgum tilfellum að þá í rauninni skapast bara nýtt næði hjá þá mömmu og pappa fyrir bara parsamband, bara rómantík og kynlíf og vinskap og alls konar skemmtilegt.
1: Já, er það kannski bara þessi stöðuga ábyrgð sem að sko það er þá það sem að foreldrar eru fegnastir að losna við þegar að krakkanum er sparkaða heiman?
2: Já, sko, ég sko ekki segja sparkaða heiman, en jú, ég meina, hérna, eitt af því sem að, hérna, kemur enda fram í greininni, það að sko, tilefnum til að fagna líka bara, býta, okkur tókst bara vel upp, ég meina, ef þau eru að flytja að heiman, þá eru neyrum við sjálfa klára svona ákveðin verkefna kafla sem að hefur fyllt í, þú veist, bara frá því að við fættust, þú veist, við í rauninni höfum verið þá í ábyrgð fyrir þeim og fættu og klætt og allt það, þú veist, þannig að þetta er svona ákveðin útskriftaráfengi fyrir okkur líka og við megum alveg glæðast yfir því.
0: Mm-hmm. En svo getur náttúrulega líka myndast þessi svona tómleika tilfinning þegar að síðast ungin flogin úr hreðrinu.
2: Já, það nefnilega það sem hérna oft talað sem svona empty nest eða hérna tóma hreiðri, þú veist að það hérna það algengt og alveg mikilvægt að ræða það, þú veist að mjög margir foreldrar upplifa svolítið erfiðan tíma, sérstaklega þegar að síðasta barni er flutta heiman sem er þessi tómleika tilfinning sem húnst að tala og við höfum með mitt hérna fjallaðum líka á vísi og það er svona þekktari umræða kannski að tala að fólk eigi það til að fara í gegnum erfiðan tíma þegar að börnir eru að flytta heiman en það ekki þannig sagt við mögum ekki tala það líka að stundum erða á hinvegin að við erum bara okkur finnst að bara gegja.
1: Ertu búin að skoða þetta Rakel? Sko, þú byrð, við veitum þú byrð núna á Ítalíu, ertu búin að skoða þetta, hvernig þetta þar og samanborðið við hér, hvað eru börn lengi í foreldrahúsum hér og Ítalíu, eru þeir alveg bara fram yfir fertugt á Ítalíu eða?
2: Nei, ég hef nú ekki hann fyrir við að sé svo slæmt en að gæðsalba en það eru rauninni svolítið margt hérna öðruvísi ég menna hérna ef við tökum bara skólakerfið að þá eru rauninni eða þannig þú veist að hér eru krakkar að byrja í háskóla hérna 18-19 ára og ljúka eru rauninni skólagöngu þá oft fyrr Föst og hérna og síðan náttúrulega það líka bara fyrir svolítið eftir búsetusvæði hvort að þau eru að búa hérna áfram á því svæði sem að þau ólust upp hjá, þú veist, í hérna á svæðinu sem að hérna ég býja og að það er svona kannski ágættis velmegun og mikið af hérna tækifærum en til dæmis á suður Ítalíu að þá fylgir mikið atvinnuleysi fyrir ungt fólk og oft á tíðum kannski bara þannig að unga fólki eru að flytja svolítið í burtu bara til þess að finna sér vinnustar.
0: En hvernig er þetta á Ítalíu snúast hlutverkin við? Það þess að fyrstu árin að þá hugsum við börnin og komum þeim upp og að heiman? En sér síðan fólk aldra á foreldrar sína í setnipartinu?
2: Sko, mér finnst það í rauninni vera kannski hérna ríkara hérna miðað við heima þvíleitun til að það svona kannski meira hérna það algengara að eldra fólk lengur heima og lengur þá kannski hérna í umönnun hérna á vegum fyrst annarkort umönnun fjölskyldna eða umönnun heima umönnun á vegum hérna barna þú veist þannig að maður veit kannski fólk eldar fólk sem að fæ til sín aðstoð eða það aðstoð sem býr hjá þeim og krakkarnir eru þá að borga fyrir hérna aðstoð fyrir hérna vinnuna en heima á Íslandi eru við kannski vanari svona formlegra kerfi sem að grípur inn í oft hérna fyrr og í meira mæli jafnvel höldur en kannski víða að takt hér sko.
1: Já. Og svo kemur barni kannski bara aftur heim hvað gerist þegar að hérna foreldrar eru búin að venjast frelsinu og 27 ára sonurinn mæti bara aftur með bónusbókana?
2: Ég held að það sé nú bara ekkert óalgengt það er nú bara margir hérna foreldrar sem að hafa upplifað það, þú veist ég menn það geta alls konar hérna aðstæður skapað sem gera það verkum, þau skilnaður og alls konar sem gera það verkum að barnin kemur aftur heim og þú veist að bara gefa mér mjög góða hugmynd að einhverju sem ég ætti að grúski og skrifa sérstaklega
1: Já, ég meina þetta að gerast svo líka það sem að gerast að hérna Ungir Íslendingar búa oft lengur heima núna og út af húsnæðisverði og vöxtum og öllu því og tóma hreiðri, það kannski að færast alltaf aftar og aftar í aldri hjá þeim kynslóðum sem eru að vaxa úr grasi núna, erum við ekki að horfa fram á það?
2: Jó, það reyndar eitt sem að hérna má alveg ræða þessu tengt og það er í rauninni hérna samvinskubit sem að hérna getur kannski hérna fyllt því þú veist að umræðan er svo mikið í þá veru að það sé svo erfitt rúmt fólk að kaupa íbúð og þú veist, hérna koma undir sem fótunum og allt það, þú veist að foreldrar sem að bara reynilega eru ekki að bjóða stuðis að hjálpa til með að segja bara búið bara heima eins lengjöðu getið og jafnvel með kærustu og kærasta og allt það, þegar þessi ópið foreldrar getur fengið bara hálfgerð samvinskubit yfir því að vera ekki að bjóða heimili fram en það álag að vera með fullorðið fólk á heimili það segir sig sjálft sko.
1: Já. En örstu til lokið regl hvað það fyrsta sem að foreldrar ættu að kannski gera þegar að síðasta barnið lokar hurðinu eftir sér
2: Þetta meina fyrir utan það að opna kampanjösku, sko, með smá grín. ég myndi í rauninni segja að áður en það kemur að því, þú veist, að þá hérna séða nú bara hérna að gera, þú veist, fyrir fóreldrana að vera búið að hugsa svolítið, þú veist, býtu, hvaða tími hérna er að taka því fyrir mig, þú veist, þetta bara svona svipa á með starfslokað en banna, það eru breytingar, það eru kaplaskil, það einhver nýtt svigrúm mögulega myndast og hvort sem það er svigrúm til þess að rækta hjónabandi meira eða einhver áhuga áhugamáli eða hvað það er að ég myndi bara segja þú veist, ég menna, hérna, þetta eru kaflaskil og við ættum endilega að líta bara í eigin barm og hugsa, ok, hvað langar mig að gerist í kjölfarið hjá Já. Mér, fyrir mig
0: Einmitt. Akkurat, margar vangaveltur í þessu Rakel Sveinsdóttir, ritstjóri áskorunar á vísi.is þá má finna greinina inn á vísi má maður fagna því þegar að börnu flytja heiman er titillin Kæra þakki fyrir spjallu og bestu hvað þau til Ítalíu
2: Takk sem vel aðeins, takk Reykjavík síðdegis
3: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifði stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Honti EHS7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Sæveröða.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: rúv.is Þjóðleikhúsið.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd Kópavogi og Akureyri. Vídd.is.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.

0: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
5: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti mynd af korti á samfélagsmiðlum á þriðja tímanum í dag, þar sem Ísland auk Grænlands og allrar Norður Ameríku þakið fánalitum Bandaríkjana. Trump skrifar enga texta með færslunni sem hann birti á Truth Social, en kortið virðist vera búið til af gervigreind. Forsetin hefur áður birt við líka kort á Grænlandi enda hefur hann ítreka líst því yfir. Hann vilji leggja landið undir sig og lét þau ummæli falla nýverið að eyjan yrði hluti af Bandaríkjunum í janúar 2029. Hinga til hefur hann þó ekki líst áhuga á Íslandi með beinum hætti. Þingmaður samfylkingarinnar í utanríkismálanefnd Alþingis vill ekki lesa of mikið færslu Bandaríkjaforseta og ekki sé tilefni fyrir nefndina að krefja Bandaríkin svara. Einhvað síður vonar hún að fleiri slíkar færslur birtist ekki. Sjáum á umrætt kort á við okkar vísi og finna þar frekari umfjöllun málið. En hugum nú að máli dagsins og framvindu þess en í morgun kynnti Daði Már Kristófersson fjárlaga frumvarp fyrir næsta ár. Í því gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum en hækkanir á ýmsum sköttum og gjöldum eru boðaðar til að koma ríkisrekstrinum í pluss.
6: Og Íslendingar vita auðvitað að yfir Ísland ríða með reglum millibili ófyrirséð áföll. Það skiptir alveg rosalega miklu máli að ríkið hafi bolmagn til þess að bregðast við þeim. Nú er það þannig að skuldir ríkisins hafa aukist mjög mikið á undanförnum árum og núna þurfum við að byrja að byggja upp og vinna í haginn fyrir framtíðina.
5: Sagði fjármálaráðherra í morgun nú fjárlögin verða lögð fyrir þingið í vikunni og fékk fjárlaganefnd kynningu á þeim í morgun. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir ljóst að ekkert megi út að bregða í áformum ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög.
7: Þetta náttúrulega mjög þunn lína. Þetta kannski 0,3% af fjárlögunum sem þá í aðgang með þetta var 0, þannig að við erum að gera þetta er á bláð þræði.
5: Og nýtt gjald í ferðaþjónustu á að skila 5 milljörðum króna til ríkisins sem Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu, sagði í hádeginu að væru gríðarleg vonbrigði og efnahagslegt flaneri eins og hann orðaði það.
8: Þetta ekki þetta lýsa þessu öðruvísi en sem reiðarslægi fyrir atvinnugreinina í heild. Þarna erum við með 22,6 milljarða af nýjum, það sem kallaði tekjuöflunar aðgerðum, þar að segja bara skattahækkunum í heildina í frumvarpinu og þar af á helmingurinn að koma frá ferðaþjónustu og ekki bara frá ferðamönnunum eins og þið segið, heldur mun stór hluti af þessu koma einfallega innan úr fyrirtækjunum meðal annars vegna þess hver fyrirværin er lítill og það búið að selja langt inn á næsta ár.
5: Og þegar leið á daginn heyrðum við í verkalýðsforystunni og sagðist formaður starfsgreinasambandsins klóra sér í kollinum yfir frumvarpinu og benti á að auk hækkana á sköttum og gjöldum verði ekki hækkaður persónuafsláttur eins og gert hafi verið á undanförnum árum, auk þeir sem barnabætur muni ekki fylgja verðgildi sínu annað árið í röð.
9: Í svörstöftu sviðmyndin er svo að það er verið að leggja umtalsverðar álögur á launafólk. Það þarf ekki að fara neitt í krákutu með það.
5: Sagði Vilhjálmur Birgisson formar SGS. Og fyrirtækin í landinu eru ekki hress með stöðuna, sög Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins sem ræddi við okkur síðdeis. Hann kvaðst hafa áhyggjur af verðmætasköpun í landinu í ljósi minnkandi hagvaxtar, hárra vaxta og verðbólgu. Fyrirtækin í landinu þurfi súrefni og grundvöll til að vaxa. Halda þurfi launahækkunum hóflegum og taka þurfi á hækkun bóta og launa hjá hinu opinbera sem hafi orðið umfram almenna launaþróun í landinu.
10: Við erum auðvitað í nokkuð erfiðu ástandi með þetta háa vaxtastig. Við erum með hvað hæst launahlutföll í Evrópu á Íslandi. Við skilum út í laun hæsta hlutfall af verðmætasköpun svona ríkja innan OECD. Og þegar að verðbólguhorfur eru ekki nógu góðar og Seðlabankinn nýlega búin að hækka vextina, þá voru menn svo sem ekkit allt og hressir fyrir en að sjá fram á ríkisfjármála stefnu þar sem að bætur hækka umfram laun og skattar eru hækkaður 10 milljarða þetta ekki til þess að auka mönnum bjartsýni
5: Og þetta sagði framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins en frekari umfjöllun og viðbrögð við frumvarpinu að finna á við okkar vísi. Nú það verður annarsamur dagur á fréttasviðinu á morgun. Við byrjum morguninn á beinni útsendingu frá blaðamannafundi Valkyrjanna þar sem þingmálaskrá verður kynnt skömmu síðar verður farið yfir písakönnun í safnahúsinu. Það eru alltaf áhugaverður niðurstöðu þar og einnig verður beint streymi frá þingsetningu klukkan eitt og henni lokinni tekin viðtöl við forsætisráðherra og formenn stjórnmálaflokkana eða stjórnarflokkana afsakið auk þess sem Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði rýnir í stöðuna. Allt þetta á vef okkar vísi á morgun þriðjudag. Nú á örstutta íþróttum en það eru spennandi leikir í kvöld á sportrásum sínar í bestu deild kvenna í fótbolta. FH náði toppsætinu að Breiðablik í gær með 2-1 sigri gegn Þór Káa en blikakonu freista þess að komast aftur á toppi með því að vinna þrótt í Laugardalum í kvöld. Klukkan 19.15, klukkan kortir yfir 7 fylgist með. Á sama tíma mætast stjarnan og víkingur í Garðabæði þar sem víkingskonur þurfa nauðsilega sigur til að spyrna sér af botni deildarinnar. Alltaf gerast í kvennaboltanum. Nú áfram verður fylst með málum á vísi þar sem þið finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti fram eftir kvöldi.
11: Reykjavík síðdegis
12: Við þökkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga sjö.
13: Við ætlum að kynna okkur skemmti fyrirlestur hlátur. Af hverju klæjum við ekki oftar?

0: Maður hefur oft heyrt hláturinn lengi lífið, þessi setning, og maður hefur heyrt hann oft í gegnum tíðina.
1: Já, við erum að koma út úr svolítið svona dramatískri umræðu um Evrópusambandið og hár margir að rífast og tölvur leiðindi. En það er ekki bara spurning, við þurfum ekki að fara, þurfum ekki að hlæja aðeins meira og horfa svona aðeins á lífið svona léttari augum.
0: Já, hvað gerir hláturinn fyrir okkur?
1: Hann er sestur henni hjá okkur, hann Finnbogi Þorkell Jónsson, eigandi gleðismiðunar og einlægur áhugamaður hlátur. Vertu velkomin Finnbogi.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Já, hvað gerir hláturinn fyrir okkur?
2: Sko, hláturinn, hann tengir okkur fyrst og fremst og þetta er bara þekkt hjá dýrónum til dæmis. Það er búið að rannsaka það að 65 dýrategundir gefa frá sér hljóð sem að svipa til hláturs.
0: Já.
2: Og þau eru í raun og veru að senda út svona tengslabóð að hér sé örugt, hér gaman, hér getur okkur líðið vel og hér er öryggi.
1: Hafið þið séð hérna myndskeiðin ég sá einhverjum samfélagsmiðli það svona búið að hægja á myndskeið þegar köttur er að svona hann er svona og það er búið að hægja á því það verður svona djöfla hlátur úr köttum.
2: Já, þetta er það sem að dýrin gera og við gerum þetta líka og það sem er svo magnað, ég er svona með fyrirlesturinn af hverju hlægjum við og er einmitt að fara með hann í fyrirtæki og stofnanir og er að sýna hann í Tjarnabíó núna. Það sem að gerist er raun og veru að þegar einhver hlær þá sendir hann út svokullu tengslaboð og þetta er algjörlega líffræðilegt og sá sem að skynjar hláturinn hann upplifir svona viðbragð sem að heitir hvað er svona fyndið viðbragð og svo verðum við forvitin og svo viljum við taka þátt og tengja þessari gleði. Þannig að uppalega sko leið og við heyrum að skynjum hlátur þá er þetta bara hérna, einhver orka sem við skynjum og við viljum taka þátt, alveg eins og dýrin vilja verið í öryggi.
1: En þú hefur verið með hlátur jóka og svona verið með þannig viðburði.
2: Ég er sem með gleðismiðuna ásamt félagi mínum og við erum búin að vera hvað í 6 að vera 7 ár með sko hópefli fyrir fyrirtæki stofnanir félagasamtök einkapartí og við erum bara búin að kynnast öllu held ég sem að bara hægt er að kynnast þegar við kemur á hlátri.
1: En er þetta þá ekki svolítið þvingað? Er fólk ekki bara þvingað sig til að hlæja? Að eitthvað sem er ekkert fyndið?
2: Sko, náttúrulega leið og ferð í leik gleðina að þá bara byrjar að hlæja, bara alveg svo börnin. Þannig að sko, jú, mögulega er þetta svolítið skeri og þvinga til að byrja með en leiðu búin að fara við þennan svona barrier að þá verður þetta bara gleði.
0: Hefur þið fengið sko mestu fýlupúkana til þess að hlæja?
2: Heldur betur.
0: Er það?
2: Já, minna, ég er bara mann eftir einnig sögu sem ég oft sagt að ég var með fyrirtæki hérna upp á höfða og var svona lítið fyrirtæki og ég byrja og fólk er svolítið feimið og sérstaklega einn kall sem að stendur bara svona út undir vegg og segir bara hvenær allra hætta þessu við þessu og svo bara 5 minnum setna er hann bara komin með skilji. En það, ég fer svolítið mefla, yfir þetta í fyrirlestrinum af hverju hlægjum við og hann er bara, það er bara að googla hann og finna hann á Facebook og líka heimasíðu gleðismiðunar og þá er ég svolítið að brjóta niður sko, að brjóta til mergjar hvað gerist í líkamanum þegar við hlægjum. Hvað gerist sko félagslega þegar við hlægjum?
1: Hvað gerist í líkamanum? Það sem að fyrir svona hrætti við það?
2: Já, fyrir hrætti við það, þá er það sko líkaminn losar svo kallan boðefna kokteil. Og það er þessi góðu boðefni, þú veist, það er oxytocin, endorfín, serotonin og dopamín. Og þetta er það sem að þetta er eiginlega það dásamlegasti kokteilin sem að líkaminn getur framleitt. Plús það að við erum að anda sko djúft þegar við erum að hlæja, þá erum við að hreinsa svo mikið lungun og fá súrefni. Þannig að við erum að dæla boðna kokteilum, við erum núvituð, við erum aldrei meira, sjaldan meira núvituð heldur en við hlæjum. Og hérna...
1: Streitulósandi
2: líka. Já. Ég fer yfir það líka, hvað hlátur gerir, það er losan streitu líka og tengir okkur.
1: Ertu fyndin á þessum fyrirlestri, hérna, Finnbogi?
2: Já,
1: eftir að slá og létta strengi.
2: Já, það er mefnilega málið að ég er, sko, það er ekkit gaman að gera þetta nefnir þetta sé fyndið og bara ég ákvað, sko, það er alveg hægt að fara í fræðilegu hliðina en ég er að segja komiska sögur, vandræðilega sögur og allt mögulegt sem ég hef lendi í og tengi það síðan við hvað gerist í líkamanum, hvað gerist félagslega og bara gott

0: ég losaði um prístráma mitt og svo eða ég hefði geta svona hlegið að þessu gert svolítið grín að þessu og lýnt svolítið félagslegu aðstæðina saman
1: og var hlegið
0: það var hlegið, sko, vinur minn, hann hló eiginlega eitthvað mest að þessu sem að ég var að tala við, honum fannst þetta var óskaplega fyndið ég svona, konan hló vandræðilega og ég var svona, jú, þegar ég fatt að þetta gat orðið góð saga þá fór ég að hlæja
2: Tökum við lífinu alltaf alvarlega hérna?
0: Ég held það ég, sko, bara í þessum hraða þessum vestrana hraða ég held að við getum, sko, hlegið miklu oftar og meira og í fyrirlestunum þá enda ég á mjög svona mjög skemmtilegum nótum það hvernig við getum hlegið oftar og meira og þetta svona þetta síðdegis fyrirlestur þetta svona hann passar akkurat svona eftir vinnu á föstudögum þetta stutt, þetta 45-60 mínútur ég held að hérna bara við getum hlegið oftar og meira og við sjáum það til að þetta bara í hérna við öndum grinnra og hraða heldur en að við hérna gerðum sko fyrir 50 árum þannig að bara það að hlæja þá vorum við strax farin að anda leiðir þetta andadráttinn líka
1: Já. Er ekki lífsins ómögulegt að hlæja og vera reiður á sama tíma?
0: Sko ég hafa nákvæmlega sama tíma það náttúrulega ekki hægt en sko ég held að ef þú tilenga þér þessa svona dagstaglegu leikgleði að þá dóminera reiðin því ekkert auðvitað kemur hún sem eðlileg tilfinningi svo aðra tilfinningar en ég hugsa og það það sem að ég svona hugmyndin að, sem ég að pizza undir lokin hvernig getum við tilenga okkur svona hina dagstaglegu leikgleði meira, hlegið oftar og meira fengið búðarna kóttilin oftar á flæði
1: Já.
0: Í flæði
1: Hvernig gerum við það?
2: Og hvernig gerir þú það?
0: Ég, hvernig gerir ég það? Það er mefnilega sko það snýst fyrirlustinu, þið verða að bæta hann en það snýst meðal annars það að opna svona ákveði rými sem að heitir, það má hafa gaman leika sér rýmið og það er til að með þetta bara, ef ég gefði hérna high five, maður gefa high five hérna okay. Það var ég gaman, núna var gaman í okkur, núna voru við að opna hérna, það má hafa gaman leika sér rýmið og ég fer yfir svona 20, kannski 15-20 atriði, hvernig við getum opnað þetta rými, það er allt í norðið gaman og við erum hægt að taka hlutunum svona alvarlega og við erum jafnvel farnir að hlæja.
2: Já, en svo er líka, það má ekki gera grín, sko, það má ekki svona fara yfir mörk og svona, vera svona, taka fólk niður.
0: Nei, ég fer, það er alveg eitt þáttur, ein glæran þarna sem að ég tala svona toxic hlátur. Og sko ég í fyrirlestum aðal að tala svona einlægan, svona innilægan hlátur en að sjálfsögðu hægt að nota hlátur sem sko vopn, það hægt að nota til að taka fólk niður en ég bara svona teka til greina, það alveg hægt að nota hlátur til slæmra hluta en það er algjör andstæðan við þann hlátur sem ég að tala í fyrirlestunum
1: Mælurðu með því að við hlægjum bara upp á þurru margir sem eru að hlusta okkur sem að setja í bílnvísinu núna
0: Já.
1: Á maður bara að hlæja
0: ekki spurning, meina, það er bara í hlátur jóka fræðunum það var það bara búið að sanna það að það skiptir engu máli hvort þú hlærða einhverju utanumkomandi í fyndnu eða eitthvað, eða hvort þú hlærða einhverjum brandara sem að einhver segir það er nákvæmlega sami búðafna kóktel sem fyrir á stað
2: og gíslega fyndin mávur sem er að fljúga eitthvað
0: nákvæmlega, einhver brandari með þú heyrir bara auðin kemur með geggjaðan brandara eða þú getur líka verið fyrir framan speilin á mótnan og byrja bara líka minn gerir ekki greina með náðu hann fer bara að dæla búðafnum og það er bara gaman í honum
2: Já.
0: Þannig að ég mæli með því að hlæja bara upp úr þurru bara til að starta þessu
2: Já, hver er þetta fylgjast með, Finnbúi, og hvar er þessi fyrirlestur?
0: Herri, fyrirlesturinn í Tjarnabíói, hann verður núna föstudaginn 18. september og föstudaginn 2. oktober og það er bara hægt að finna þetta inn á tjarnabíói.is og tix.is og svo má fólóa mig bara á Finnbúi Þorkell á Instagram.
2: Gaman að þessu, Finnbúi Þorkell Jónsson, eigandi gleðismiðunar og einlægur áhugamaður hlátur, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Herri, takkilega fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
6: Jú. Það er snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro, januario. Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrluna til að skoða Jesus-tittuna. Skap!

0: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Þrír vinir.
1: Þið séu góru, Nils.
0: Eitt fimmtugsafmæli.
2: Nils.
0: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
3: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Mér bara þarna voru bara einhverjar ríkistofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
2: En ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
9: Mistari Bragi.
10: Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
11: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Já, það lítum við aðeins til viðs, minnkandi norðanátt í kvöld og víða léskið, en skýja norðustan til fram að nótt, fremur hæg suðvestlag eða breytilega átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landi norðvestanvest seinni partinn. Þyknar upp vestan til annað kvöld, hittin á bylnu 9 til 18 stig, hlýjast á norðalands. En hér athugasemd veðurfræðings, búast má við snörpum vindkvöðum sunnan Vatnajökuls fram á kvöld, getur verið varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum Heitir pottar.is
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
13: Og þá fórum við aðeins út í umferðina á Hellisheiði þriðjudaginn 8. september og milli 12 og 16 verður unni við Malbiksviðgerðir á Hellisheiði til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis hjáleið verður þrengsli. Hellisheiði verður lokuð til austurs og hjáleið þrengsli en umferð til vesturs verður með fram vinnusvæðinu. Í Hvalfjarðargöngum þar verður unni við þrif og viðhald í göngunum að fara nættu 7. 8. 9. september. Vinna stendur yfir frá klukkan 23 til 6:30 á mótni. Fylgdarakstur verður göngin og meðan framkvæmdum stendur.
16: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir
17: Þetta

0: Förum að sigla í mark en kíkjum aðeins á það merkilega sem gerðist þennan dag í sögunni, það 7. september.
1: Þetta ekki alltaf þannig þegar við erum að fletta svona þessum sögubókum að það jarðhræringar eða eitthvað í seinni heimstyrjöldinni?
0: Jú, til dæmis hér úr seinni heimstyrjöldinni 1940, þýskar sprengjuflugvélar fóru að láta sprengjum rigna yfir London.
1: Já.
0: Og öflugar sprengjuárásir voru gerðar 57 nætur í röð, þú hugsaður að búa við það.
1: Og eins og núna bara við vorum að heyra í morgun í bítinu frá Óskar í Kýf, kænugerði.
0: Einmitt.
1: Fólk býr við þetta núna í dag og sprengju ára sér en sko, svo las ég einhvern tímann bók, ég man ekki hvað hún heitir, það var hérna félagsfræðingur að rannsaka þetta.
0: Já.
1: Fórt að svona aðgerðir í stríði beri árangur þegar voru að þeirra sprengja borgir og hérna og svona ára sér gegn svona bara saklausum borgurum.
0: Já.
1: Og hann færi rök fyrir því að þetta þjappi fólki bara betur saman það brotnar ekkit upp samfélagsgerðin svona árásir hafa ekkit að segja
0: Nei.
1: Fólk bara þjappast betur saman og berst á móti
0: Einmitt, snýr bökum saman
1: Já
0: Nú, 1972, Ísland og Belgía gerðu með þessi samningum heimildi fyrir belgíska togara til fiskveiða innan 50 mílna markana í 2 ár
1: Já, belgarnir fekk hvernig að tækifæri
0: Já
1: Já, svo tek ég eftir því á þessum degi árið 1973 að mósaikmynd eftir Gerði Helgadóttur á vegg tollstöðahússins í Reykjavík var afhjúpuð og myndin hún er á stónum fleti, ég held að flötur þessi 142 fermetrar eitthvað slið sko og samsett úr meira en milljón steinum.
0: Hún er þarna ennþá.
1: Er þarna ennþá, já, glæsli mynd.
0: Já. Herra, þennan dag fyrir sléttum 30 árum síðan að þá var skotið á bíl rapparnas Tupac fyrir utan hnefaleika leikvang í Las Vegas.
1: Já.
0: Hann lést af sáru sínu 60 síðar.
1: Já, já, já. Og ég teki eftir því að mjög skemmtilegt fótboltafélag var stofnað þessum degi. Knattspyrnufélagið Framherjar Smástund var stofnað í Vestmannaeyjum á þessum degi ára 1997.
0: Það er það ennþá til.
1: Já, já, þetta, sko, ég held að hérna, sko, þetta eru tvö félög sem voru samin, þannig að Framherjar og Smástund.
0: Já.
1: Og ég held að spila ennþá í Íslandsmótinu innanhús fótbolta.
0: Já.
1: Og hérna, en rætur þessar liðum á og rekja allt aftur til ársins 1990. En það skemmtir þetta nafn, Knattspyrnufélagi Framherjar Smástund.
0: Mjög. En kíkjum að það sem við vorum að gera í þættinum í dag, við hófum leikinn á að ræða kílómetragjaldið við Björn Kristjánsson, hann sérfræðingur í FIB.
1: Já, það rauk upp í tæp 16%, já, mun gera það samkvæmt til fjármálaráðherra varandi fjárlögin núna.
0: Já, hann sagði að í raunin eru það áhyggjur sem að FIB hafði að raungerast núna, þannig að skattunum komin á og svo auðvelt að
1: skrúa hann upp,
0: vantar aðeins meiri pening.
1: Já, ríkinu, já. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins var hjá okkur að breiðast við fjárlögum ríkisstjórnarinnar en það nú búið svona hallalaus fjárlög til þess að ná niður vaxta greiðslum ríkisjós.
0: Já, já. Það er náttúrulega til mikils að vinna að ná þeim greiðslum niður. Þetta eru svona blóðpenningar sem að bara væri gott að losna við.
1: Já, en það er ekki hægt að vaxa, ná fram hagvexti með því að hækka skatta, sagði Guðrún okkur.
0: Nú, við heyrðum í Vilborg Ásu Guðjónsdóttur alþjóða stjórnmálafræðingi stuðning ESB við Grænland. Þeir eru að koma inn með háar fjárhæðir, ekki 200 miljón evrur.
1: Já, Grænlendinga taka bara vel í þetta, sagði hún Vilborg Ása við okkur. Og svona almennt jákvæðir gagnvart Evrópusambandinu, þó þeir hafi nú gengið einhvern tímann, var ekki 85, þeir gengu úr sambandinu.
0: Já, Grænland er vinsælasta stelpan á ballinu þessa dagana.
1: Já, mjög eftirsótt jarðefni þarna og siglingaleiðir og fleira og fleira.
0: Já. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og varaþingmaður rætti við okkur aðeins um þessa tölvuleiki sem eru beinlínis hannaði til þess að krakkarnir séu sem lengst í þeim.
1: Við erum að tala um Fortnite, Roblox og Minecraft og það er nú svona hávær umræða erlendis. Hvort að þið mitt á þessi?
2: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Komin í Smárabíó.
7: Áttu von á gestum. Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak. Ertu í bílahugleiðingum. Bíll. Punktur.is
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Bylgjan Í 40 ár
10: Já, komið þið sælega til Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það 7. september. Ég geti bara í Guðmundsson og segi góða kvöldið. Og fylgjast að hér í tónlistinni á bylginni þetta kvöldið alltaf skvöldu til klukkan 11 og það aldrei nóg framöndar af flottri tónlist hér eftir stuttastund Ella Langley, The Calling, Adele og fleiri en við byrjum á Robbie Williams hér Strong

Peter Roth frá hljómsveitinni The Calling, lag sem heitir Wherever You Will Go, hér sá bylgjunni. Þetta er virkilega gott. Áfram með Taylor Swift eftir stundastund og svo heyrum við vinsælasta lagi frá hljómsveitinni No Doubt. En hér er komin Adele og þetta er Rolling in the Deep.

Þetta er það nýjasta frá Taylor Swift, lag úr kvikmyndinni Toy Story, það ekki fjögur, brekkanum fimm. Lagið I Knew It, I Knew You, hér sá bylginni. Þetta er virkilega flott og þetta lag er ofarlega á bandaríska vísindalistanum um þessar myndir sér inn á topp 10 og er að fikra sig upp lista víða heiminn. Við ætlum að heyra hér gamalt topplag, hins vegar næst, frá hljómsveitinni No Doubt. Þetta er Don't

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bílshöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira nær.
4: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Vanta þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.

0: Fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
2: Hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
6: Krispól iðnaðarhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan. Hamborgarar, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar.
11: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifði stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröll í stal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

Robert. Já, bylginni, þetta er Rock With You og svo koma hér Matchbox 20 með söngurinn Rob Thomas í broti fylkingar eftir stundastund. Við erum eitt gamalt og gott, eitt af bestu lögum bylginnars frá hljómsveitinni 1927. En hér er hins vegar mættur, Daði Freyr, og þetta er I'm Out and

0: Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
2: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra Sindri.is.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
2: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
3: Dale Carnegie, dale.is. Taksfriðvislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Lifði þínu besta lífi. Sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, heitir þessi lagið. Þetta er þessum bestu frá honum, Miley, mætir eftir stjóttasund og svo Alana Miles. En fyrst er það Bubi Mortens, hann er mættur með nýtt lag hér á bylgjuna. Þetta er af nýjustu plötunni, sem er alveg hitt skínandi fín. Lagið heitir Ég er tilbúinn.

0: hér er það Alana Miles og Black Velvet. Þessi kanadíska söngkona gerði þetta lag vinsælt árið 1989 og alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Sabrina Carpenter, Empires of the Sun og Fleetwood Mac eru hér sá áriðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunnu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
4: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus. Og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Svanheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
12: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
13: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is
14: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Þetta er ljónsveitin Empires of the Sun. Lægir heitir We Are the People. Gekkjað áfram með Unu Torfa áður en að klukkan slær átta þetta ágæta mánudagskvöldið. En fyrst þetta hér frá ljónsveitinni Fleetwood Mac. Þetta þessum allra bestu. Sérstaklega ársins 1977. Þegar platan Rúmorsk út. Hér það Dreams á bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallin fyrir lifandi heimili.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
5: Við höfum sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynslóð fram af kynslóð og nú koma Helgi Björns og Reynar Vindana norður, Hof og Akureyri, laugardaginn 10. október. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Miðasalir hafi.
6: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
10: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
11: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Vice býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
12: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
13: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
14: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
15: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Já, það var fyrir nokkrum árum síðan sem að Elton John tók sér til og sögði svona nokkur lög saman í eitt og hér fær hann til þessi sig Dua Lipa. Þetta frábæra lag heitir Cold Heart. Það hérna nokkur stef sem að maður þekkir úr lögunum frá Elton John og bara spurningu, þekkir þú öll lögin sem að þetta koma fyrir smiskistæðu séu þrjú eða fjögur? Já, áfram höldum við með tónlistina. Það var ljósanótt síðastliðina helgi og tókst hún vel. Eitt af því sem svo skemmtilegt við þessa hátíð eru tónleikarnir svona heima. Það eru sumir sem að bjóða bara í garðin hjá sér og það eru haldir tónleikar. Og ég heyrði mitt svona í gegnum kvöldið í Jónsarn, það sem hann var að syngja á einu slíkum tónleikum. Og hann hljómaði bara vel og eins og hann gerir alltaf, þó maður sé að lusta svona úr fjarlægð. Þetta eitt af þessum frábæru lögum frá hljómsveitinni í svörtum fötum. Þetta er lag sem heitir Meðan ég sef.

0: þessi er flott Stella Lefty og lagið heitir Boston hér á bylginni Hér koma síðan James Morrison Blur og Bruno Mars eftir stuttastund áðurum við heyrum í Bríeti
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sín?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
9: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð Iðnver.is
11: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
12: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
13: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
14: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við
15: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
16: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
18: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
19: Þrír vinir
4: Lísa Góru og Nils
19: Eitt fimmtusamæli
1: Nils
19: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum Klassefestel Vinir að eilífu Komin í bíó
6: Bílrúður Bílrúður Bílrúður Pólsen Skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9
7: Takks frí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags Pennin Eymundsson
2: Í 40 ár.

I Just Might af nýju plötunni. Nýja platan heitir The Romantic og þetta lag alveg hreint frábært. Áfram höldum við og færum okkur nú yfir í íslenskt og gott. Rólegt og fallegt, hér það Bríet og lagið Esjan.

0: Madonna og lagið hennar True Blue hér á bylginni. Þetta er alltaf ég að gott af samnendri plötu frá 1986. Jæja, áfram með Damiano David Tælu og Nile Rodgers. Þetta er stuttastund til lag sem búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur á bylginni og heitir Talk to Me. Við heyrum gamalt og gott frá Diana Ross og við heyrum í The Cardigans.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælið með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal í jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðaljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Columbus ævintýraferðir.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
7: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Snikkarsvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú á síðasta þætti?
10: Þetta mín vissulega bara bitna á þeim sem að hafa vinst á milli handana yfir þeir eigundu.
11: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsögn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. Hvernig þessi fjárlög líta út?
12: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í stað?
13: Getur líka verið fyrir framan speilin á mótnana og byrja bara

Þetta er hún, Diana Ross og lagið heitir I'm Coming Out hér á bylginni á klukkan nálgast níu og það mánudagskvöld við erum bara að hafa það notalegt hér koma Hreimur og Diljá með lag sem að var sanns, ég reynd vinsælt núna í sumar og heitir Svona var lífið en fyrst, ætlum við að breyða okkur aðeins yfir til Svíþjóðar gerir það hljómsveitin The Cardigans og eitt af bestu lögum þessara sveitar Erase Rewind

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: og gott. Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Safarhreinsun. Þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
5: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
6: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
7: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Þetta eru þau Ágúst og Una Torfa. Lag sem heitir inn í síðustu nóttina. Þetta er búið að vera vinsælt það sem að vera ári. Ég sá bylginni. Við ætlum að færa okkur yfir til síu eftir stundastund og svo það nýja lagið frá Ice Guys. En hér hins vegar kominn Brian Adams og þetta er einn af hans bestu smellum. Lag sem heitir Run.

0: Þetta eru Æskæðis og 7.9.13, þeirra nýjasta lag hér á bylgjunni. Sara Bareilles, stjórnin og Take That á leiðinni, áður við heyrim í Kristmundi Axel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrstaflokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð
5: Hunda? Aha, já, græja það Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleðahunda og sleða og beislin Já, og allt gillemogið Og þjálfara Fyrir hvað? 1000 milna hundasleðahlaupið í Alaska Já, og 400 km vindlastragið í Svíþjóð Ok, gillum á það
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á dix.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur
10: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur Töfrasprotar Lalla frá kjöris Pakki hlaðin töfrum
11: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin Líttu við á kemi.is

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

I'll Take That og Sweet July heitir lagið hér á bylgjunni klukkan fann svona skríða yfir 9:30 og Lissó verður hér eftir stuttastund sömuleið hljónsveitin Tears for Fears en hér hins vegar komin Krismundur Axel og þetta nýja lagið sem hann hljómar hér á bylgjunni af plötunni Íslenski draumurinn þetta virkilega flott lag sem heitir

0: Tears for Fears og lagið af Songs from the Big Chair frá 1985. Lagið heitir Head Over Heels, þetta þeirra af allra bestu lögum. Hér koma Ásgeir, Spin Doctors og Marshmello og St. Jonas Brothers og þessa sól eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Gamla bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles miðar á miðix.is
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
8: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplöntun hafin á skoda.is. Hekla.
9: Við skiptum bílrúður. Polsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall. Heillandi heimur.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
13: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
14: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
15: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Þetta var rifrildi í margar vikur. Fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræðir því að þetta var orðið bara svona eitthvað svona að ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
19: Svo var hann að byrja að borða bara ísu.
18: Í allt mál?
19: Já, borða bara ísu, sögðu hana.
20: Í vaxtarættinni?
19: Já. Mm. Og hafði þið sögðu, þú alltaf heitur til að fara í vaxtarætt, sögðu ykkur.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
25: Bylgjan.
26: Björt og bros

Spin Doctor. Þetta var risasmellur frá sínu tíma Two Princes. Robert og hér koma síðan Billy Joel, Ella Langley með nýja lagi sitt og fleiri góðir á næsta klukkutíma klukkan að nálgast tíu en hér eru hins vegar Marshmello og Jonas Brothers og þetta er Leave Before

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Allt land, allt árið kring. Eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Festool gifsög og ryksúa. Í sól, Ármúla.
10: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
11: Það bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
12: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
13: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnað. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

frábært frá Billy Joel hér á bylginni. Lagið heitir Uptown Girls og hér koma síðan Uncle Crackers, Blue Zone og Lisa Stansfield þar í broddi bylgingars með eitt af bestu lögum bylgjunar svona í gegnum tíðina. Fyrst er að hins vegar hinn skærasta countrystjarnan í heiminum í dag. Hún heitir Ella Langley.

0: Sigríður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar Við erum betri saman Landsbankinn og TM
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum Jusk, góð tilboð
3: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
11: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
12: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferst.
13: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
14: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
15: We are faced with two aggressive storms.
14: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
16: Have you looked out a window lately?
14: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
17: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
19: Björt og brosandi.

Þetta er Tom Petty, Learning to Fly. Þetta er lagið hér á bylgjunni. Og það er nú aldrei snó framöndan af góðu efni. Hér er til stuttastund Justin Timberlake og svo Pet Shop Boys með eitt gott. En fyrst eru það félagarnir Friðrik Dór og Chris Mundur Axel. Og þetta er 1800 mílur.

0: Flott, þetta lag frá Pet Shop Boys Always on my mind Og hér koma síðan Alex Warren Skítamarot og Duran Duran Eftir stuttastund og Sabrina Carpenter
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Gaskúturinn tómur. Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
6: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja
8: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga Skilaðu rétt Endurvinnslan
9: Í partybúðinni skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest Við lípi Oktoberfest
10: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólin alla 50 daga klukkan 7 Miðar á kokteilaskólin.is
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
14: Þú fær vandaðar rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
15: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

Hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

frábært frá hljómsveitinni Skítamóral. Þetta lag eftir Einar Bárðarson, heitir Myndir. Já, ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smík þetta ágæta mánudagskvöldið. Við verðum aftur saman annað kvöld klukkan 6:30. En ég minni á bítið hér 10 minntur fyrir 7 í fyrramálið með þeim Ómari, Lilju og Heimi en það verður að sjálfsögðu mikið bralla þar en hafið það sem allar best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
9: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Oktoberfest ekki bara bjór. Það skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Brennderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð Brennderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
15: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: garmin.is.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Stærsta appa söngvart í ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög appa. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
9: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér.

0: sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
1: Tax-free Dorma lýkur í dag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smárabrúnni.
2: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
7: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
8: We are faced with two aggressive storms.
7: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
9: Have you looked out a window lately?
7: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
10: Það eru örfáðum miðar eftir Elborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónlikum þar. En reyðmenn myndana eru ekki að baki dotnir. Helgi Björs og reyðmenn myndana halda á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.

0: sherman.is.
1: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Ég fylg mig ekki sem að reyndi menn lengra.
4: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassifestir. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Komd á Metro. Opið til 10 í kvöld.
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa minnst á milli handana. Við verðum það eigendur.
10: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsögn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. Hvernig þessi fjárlög líta út?
11: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í stað?
12: Þú getur líka verið fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
14: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: vertu hjá mér.
1: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
4: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
6: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.